te klim. Ek wil rond kan spring. Ek wil jou 'n glimlag bring.

jou hart wil ek saggies lê en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing. Tel die blare saam my op.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Help my om 'n deurie aan te maak.

ving, maar die huis toe pad is 'n donker pad, dis 'n opdrankpad, dis 'n dronkaardspad, dis 'n rowerspad en 'n konkelpad. Aan die huis toe pad is 'n kronkelpad, die huis toe pad.

nachte in die strate het ons al jaar. Onder lakens leer

en hij jou niet verdient niet. Hou net vast aan mij en vergeet.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ek gooi my kop terug.

0: aan die echo van jou oor. Ek onthou jou aan die echo van jou oor. Ek onthou jou aan die echo van jou.
1: Luister FM.

Bakkie ry op die sinkplat pad, Mali en haar pa. Die sterk man wat haar hand kan vat, haar lyfie ver kan dra. Sukkel teen die opdrand uit, die engine dreun tot boe. Soek na daar die afdraaipad, die pad waarin ons gloe.

Ons moet besef, jy fluister tot ziens. Jy sê ek so, jou hartse wens. Maar ek moet verstaan, jy het dalk seer gekry.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Paul Mashatile sê die oorgang na 'n volhoubare ekonomie moet almal insluit. Verdere brandstofprysstygings word in November verwag en 'n dokumentêr oor draadkarre in die Karoo is vir 'n Emmy benoem. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Adjunk president Paul Mashatile sê die dringendste nasionale taak is om sterker groei te bewerkstellig en werk te skep om armoede en ongelykheid aansienlik te verminder. Hy was gister die hoofspreker tydens Fedusa se 8ste nasionale kongres in Kempton Park, Gauteng. Die ekonomie het in die tweede kwartaal van jaar met 0,2% gekrimp, terwyl die amptelike werkloosheidskoers op 33,6% staan. Mashatile sê die behoud van werksgeleenthede moet 'n meer doelbewuste deel van die nywerheidsbeleid word.
3: We must create opportunities for young people, protect existing jobs, make electricity affordable, may I add water as well, expand industrial production and ensure that the transition to a sustainable economy is fair.
2: Die pasverkose Kusatu-president Mike Shangani het gevra vir eenheid binne die Vakbond Federasie en die drieledige alliansie. Hy is gister tydens die federasie se 15de nasionale kongres in Kempton Park, Gauteng verkies. Hy het 973 stemme op hom verenig en volg Zingisa Losi op, wat die hoofsekretaris verkies is. Ten spyte van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se besluit om onafhanklik van die alliansie aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem, sê Shangani die kongres het besluit om die ANC en die SHKP te steun.
4: We're not going to feel bad or guilty for attending an ACCP election rally because we have a resolution to support the ACCP. We're not going to feel bad to attend a campaign rally of the ANC because we've got a resolution to support the ANC. The firm resolution is that we are voting within the alliance. We're not voting anyone outside the alliance.
2: Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende maand verdere brandstofprysstygings verwag, hoewel die jongste ramings laer is as wat aanvanklik gevrees is. Vroeë skattings het daarop gedui dat die prys van petrol met meer as R4 per liter kon styg. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds dui egter op stygings van ongeveer R1,80 per liter vir petrol en R1 vir diesel. Die ramings is afhanklik van internasionale oliepryse en die wisselkoers tussen die rand en die dollar. Die finale pryse sal teen die einde van die maand deur die Departement van Minerale en Hulpbronne en Petroleum Hulpbronne bevestig word. Die Amerikaanse Kamer van Koophandel in Oekraïne sê Rusland teiken Amerikaanse sakeondernemings in Kiev met geen reaksie van die Withuis nie. Russiese missiele en hommeltuie het insluitings beskadig van sommige Amerika se bekendste handelsmerke insluitend Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's en Oreo. Die Kamer se president Andrew Huether sê hy vind dit moeilik om die relatiewe stilswaye van president Donald Trump oor die kwessie te verstaan, veral nadat sy regering so sterk na vore gekom het as voorstanders van Amerikaanse sakebelange. Die amptenaar van die Withuis sê die regering bly daartoe verbind om te help met die einde aan die oorlog te bring. Dan ten slotte, 'n dokumentêre program oor kinders wat in Philippstown in die Noord-Kaap met handgemaakte draadkarre resies jaag, is vir 'n Emmy benoem. Die Philippstown Wire Car Grand Prix volg kinders wat motors uit afvalmateriaal bou en daarmee oor 'n afstand van 3 km resies jaag. Die rolprent is een van 4 benoemings van die kategorie vir sportsdokumentêre program en ding mee teen produksies uit Brasilië, Spanje en Brittanje. Die Suid-Afrikaanse program is gemaak om die dorp te bevorder en te steun in die werf van die program wat die dorp se jong mense bevoordeel. Die seremonie vind plaas op 23 November in New York. Dan sluit ons aan af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.53 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,354. Die prys van goud is $4,111.31 per fyn ons, met Brent olie op $108.22 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag donderdag die 15 Oktober. Daar is 'n groot brandgevaar risiko uitgegee in die areas van Dr. Beyers Notte, dis die Camp de Boer area. Daar is ook een hittegolf waarskuwing met hoë temperature oor Chrisani, Ouer Tambo en Alfredenzol distrik munisipaliteite. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 19:23, Gramstad 13:26, Mthatha 14:34, Queenstown 13:32, Graaf-Reinet 15:33, Graddock 14:32, Port St. John's is op 17:24, jou maximum. Bishu is op 15:24, met Oos-London op 17:22, Jeffreys Bay is op 15:22 vir vandag. Uiternagende Swatch, goeiemôre, 13:25 by julle en Port Elizabeth in die baai 14 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Iris, sê my my liefste, liefste darling.
2: Sê my my darling.
1: Is dit wat jy wil hê?

0: Мас, цей від Мусас Ік.
1: Is dit alweer donker by jou?
2: Ek het mos nie elektrisiteitprobleme nie.
3: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plezier.
4: As hy is in geskakel hier op die Grootpack Breakfast, natuurlijk trots geborg deur Swift Electrical. Jy het net die advertentie vir hulle ook gehoor. Dis 17 minute na 6, goeiemorgen. Is donderdag, morgen is vrijdag, is aftrand naweek toe. Nou, ons het het gemaakt, jylle middel van die week is verby. Oh, dankie toch. Gaan een lekker naweek wees, ek sien vreselik uit daarna. En natuurlijk ook om die dag saam met jylle hier te geniet op Luister FM. Maar kom ons wat om so een dag op beslag. Vandag is wereldwye handwasdag. Help siektes voorkom deur 'n gewoonte te maak van gereelde hande was en verhoog bewustheid om ander aan te moedig om dieselfde te doen en globale gesondheid te verbeter. Ek dink na COVID het ons allemaal mooi geleer, dit is belangrik om jou hande te was. Ek was baie verbaas hoeveel mense was nie hulle hande nie. En hoeveel mense moes geleer word hoe om hande te was. So, ons gaan nie weer daardeur gaan nie, nee. Ons was ons hande nie. Gaan sommer nou jou hande terwyl jy luister. Nee, dis ook vandag nasionale sampioendag. Met soveel verskillende variante is hierdie klein swamme 'n fantastiese bron van voedingsstowwe en voeg 'n heerlike umami geur by enige gereg. Met meer as 14,000 verskillende spesies sampioene wat reg oor die wêreld groei, is die sampioen 'n basiese voedselsoort wat met meer noukeurig oorweeg moet word vir nasionale sampioendag. Ek is absoluut gek oor sampioen. O, jy kan vir my enige sampioene gee, ek is mal daaroor. Vooral daai heel groot is, hulle is maar die beste. As jy hulle so op 'n braai gooi met lekker garlic en knoffel en kaas, o, heerlik. Dis vandag sampioendag, so kom ons geniet hom, né? Dis ook vandag nasionale Grouchdag. Dis die een dag van die jaar wanneer jy dit 'n bietjie meer aanvaarbaar is om daar die slegte humeur te laat wys. Geniet die pret om te stekelrig en knorrig te wees in die viering van Nasionale Grouchdag. Geskiedenis van Nasionale Grouchdag is van 1969 toe Oscar the Grouch by die rolverdeling van Sesame Street aangesluit het. Dis juist hierdie dag wat dan vier, nie net Oscar the Grouch wat in ons lewe ingekom het nie, maar ook het ons elke nou en dan so bietjie van 'n klaak kan wees. Nee, ek dink dit is die Afrikaanse term vir 'n grouch, is om 'n klaakous te wees. Maar ons kan nie altyd kla nie, nie te min, jy mag ook kla nie. Jy mag kla, mense luister. En as hulle nie luister nie, dan kla jy oor die feit dat hulle nie luister nie. Maar kom, ons gaan dit in 'n positieve noot verder. Jy is in geskakel hier op Luister FM 90.6, 89.6 en natuurlijk ons stroomplatform luisterfm.co.za. Dis donderdag, jy ons trek om lekker deur. Ons gaan so 'n bietjie old school in 'n paar liedjies. So hier is Serena Erasmus, die Flues, soos ons al ken, met een van my gunsteling Lavender Lady.

0: het my asem weggeslaan. Ai, soos hy direct debit to be 15 nou. Ek ja,
1: die laaste ding wat my asem weggeslaan het, was 'n baie, baie sterk jalapeno pop.
0: Asyn, ja. Asyn, ja.
1: Sontreen.
0: Ja, probably. Asyn.
1: Ek ken nie nou ander gevoel meer nie. Jongs, het jy butterflies in jou maag? Nie, het net bieke soy brand.
0: Ja, ek het net bieke. Geen my Gaviscon.
1: Is net brief,
0: Gavin, you said what? No, not you. No, not you.
1: Ja, as iemand vir my sê, ek voel verlief. Vaterini, seker net soy brand.
0: Ja. Maar onthou net, hier is nou die era. Of era klink nou lang, maar hierdie is die verliefdheid van die jaar. Wow.
1: Oeh, ja.
0: You know, die jaar toe al boere kom af, daar is weer nuwe liefde wat gaan geskep word rondom finansies.
1: Ja.
0: Maar die boere kom, ek weet, want ek het pelle wat afkom, en ek het vriendinne wat daartoe al gedate het, so I know, you know?
1: Ja, ek het ook een fake H2L boer.
0: Verstaan jy? Mm. Maar ja, het gaan interessant wees, maar December tyd, vakantietyd is maar ongelukkig, daai tyd wat jy verlief raak op mense, wat is die keierliefde, is die vakansieliefde, is verlief op die reek van sunblock en see, en dan tussenin is die mooi getande lyf, en jy is like, dis dit, dis is it.
1: Ek blameer Grease Lightning vir dit. Die fliek Grease het ons laat weet, like, summer love. Daai.
0: Had me a blast.
1: Nee.
0: Summer love. Al wat ek weet is, wat in die ouwens hy karaoke, los hy laaste noot.
1: Ja, allemaal gaan soos...
0: Nee, dit jylle gaan
1: nee, dit is die beste. Ons allemaal, you go for it. You no, go for it.
0: It depends.
1: Ons gaan hom vandag in die triple L soms sit.
0: Okay, ek wil nou net sê, want op een keer ons gaan die ding sing, en I'm like, no, they ain't gonna fly.
1: Ons gaan hom sing, maar no, van die lig af in die triple L.
0: Yo.
1: Dit is net makkeliker.
0: Anyway, nie hoofdrekke.
1: Yes.
0: So, ons kram ek hieronder een paar dingetjies, is 31 minuten net nog een tijd van 6, so dit is tijd vir die. Dames en heren, is vaak vrijdag.
2: Luister FM, nie hoofdrekke.
1: Jo, hoofdnieuws hierdie uur, die constitutionele hof lever vandag uitspraak in die ANC se saak oor kandidaatslyste. Een politieke ontleder sê Jacob Zuma se verhoor kan dalk verder vertraag word, en een geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms is uitgereik vir Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Wie wat is my interessant oor hierdie ANC kandidatenlys?
1: Mm-hmm.
0: Nou, daar is groot onder ons in die ANC, natuurlijk as gevolg daarvan,
1: ja.
0: Met die laat submissie daarvan. Maar een baie interessante ding wat ek gister geluister het, is van al die ander politieke ontleders.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ek sê weer, dames en heren, die volgende stelling wat ek gaan maak, is nie iets wat ek maak nie, dit is een stelling precies woord vir woord, wat gemaakt was dier een politieke ontleder in Suid-Afrika. Een of ander, ek ken ongelukkig nou nie sy naam nie, maar met hoe hy gepraat het, he's not just a guy throwing around topics.
1: Yeah.
0: Jy kan hoor hy weet waarvan hy praat. Maar hy sê, interessant, dat van die kandidaat, en ek denk as 168 van hulle, wat nie in die naamlyse geplaas word vir municipaliteite nie,
1: ja.
0: Was vaagweg gedoen deur die ANC as een aspris.
1: Oeh.
0: So, sonder om, en ek sê weer, die woorde wat ek nou sê, was gesê deur een ontleder, dit sal seker iewers gepubliseer word, maar hy het gesê, what is the easiest way to not include someone in a political vote if you don't want them there, without telling them that you don't want them there? Is you blame it on a technological fault?
1: Ja, dis soos om vir iemand te sê, ek het nooit jou WhatsApp gekry.
0: Ek het vir jou die uitnodiging gestuur, man.
1: Ja.
0: Ach nee.
1: Ach nee, weet jy, daar's 'n gremlin in my e-mail.
0: Verstaan jy? So nou, ek wil net sê, is enige iemand
1: vir... So die ANC wit linkie nou vir almal.
0: Nee, ek sê nie, dit is so nie, maar it does make sense.
1: Okay. So die ANC moontlik wit linkie nou vir
0: almal. Ja, moontlik wit linkie vir almal. maar Lisa, dit maak sin.
1: Dit maak sin.
0: Dit maak so sin. En hulle het name genoem van politieke mense wat graag nou, of wat nou stof in die ooskop van die ANC om te sê, hoekom is my naam op die lijst nie, en hulle sê, wel, dan was een fout gewees.
1: Dan was
0: een
1: foefje gemaakt.
0: Exactly, nou sê die ouma, wat as daar 168 is, wat hulle nie wou include, sonder om daar onder ons in die partij om te sê, bla bla bla. Verstaan jy? It's brilliant. It's actually brilliant.
1: Maar al is dit nou nie dit nie.
0: Ja.
1: En hulle sê, eindelijk het ons nie ingedien nie, want ons wou hierdie mense exclude. Goed, dit is ook een briljante manier om te sê, nee, ons het nie probleme gehad met die systeem.
0: Ja, true that.
1: So, het gaan al twee kante toe. So, covering your basics.
0: 100% man, dit is 100% net daai, maar baie interessant.
2: Luister FM, weer.
0: Want hier kom hy weer, kramp ek hier rond in 'n paar dingetjies en een van hulle is waarskuwings. Nou, daar is 'n hittegolf saam met veldbrandtoestande wat verwag word oor Chris Hani, Dr. Beyers en die Alfred en Zon en die Kamdeboe area. Mm-hmm. Wat net Kamdeboe en X geraak? Kamdeboe.
1: Ja.
0: Is dit nou Kamdeboe?
1: Ek weet nie.
0: Ek gee op.
1: Ek dink dit is 'n spelfout.
0: Ek dink, ek hoop so.
1: Ons wou net nie die see insluit in die weer.
0: Die see is besig, is lengte.
1: is lengte.
0: So, kom ons kram ek hier rond in die minimum en maximum vir vandag. Plenmerk boys met 13.23 om Kana Gramstad, 13.26 om Tata, 14 en 44. Kom on die Queenstown, 13.32, Grafrein net 15.33, Kranok is 14 en 32 grade. Pots and John, 17.24, bless you.
1: Bless you.
0: 15.24, was Oos-London en Oos- Kokombo City is op 17.22. Hang is baie seer nou.
1: Oei, wei.
0: 15.22 vir Jeffreys Bay, my hand is lam, ek sikkel, ek is nou by julle. En dan uit en aan Dispatch, 13.25, praise the Lord. En dan Port Elizabeth by 14.21. Gister was, joh, man, gister was benauwd in uit en aan. Liewe genugtig. Liewe genugtig.
1: Vandaag is bietjie koeler en dan morgen gaan het weer warm.
0: Morgen is gaas. Morgen is gaas. Ja. Maar dit is dis, ja man, dit was rarig, it was just too much.
1: So nodig.
0: Dit was rarig. Dis, weet, dis hy weer so heavy raak, dat jy jouself met goed wat jy jare doen.
1: Betwyfel.
0: 100%. Verstaan jy? Like, skryf mens dis met die tee.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Ek is seker dis hoekom Kamdeboe met die X is.
0: Ek dink ook so, dis die warm weer. Dis daar waar jy skoenmoks oopmaak en jy kry daai bokkie, daai blokkie wat sê do not eat. You're like, maybe just today.
1: Ek gaan dit probeer.
0: Ja, maybe just today. Ek het een keer al probeer. Dis baie lekker, maar baie droog.
1: Soveel dinge maak nou vir my sin. Kinders, moet asseblief jy het probeer nie.
0: Asseblief moenie.
1: Moenie. Moenie.
0: Een of ander ou het, anders is hy nou gestaan het, moet dit eet nie.
1: Jy is dieselfde rede hoekom sê moenie jou kop in 'n mikrogolf sit nie.
0: Never wanted to though. Ja, nog nooit regtig.
1: Ek weet nie, ek het Griet skryf 'n sprookie gelees. So. Alles gewonder.
0: Was daar nie 'n ding altyd gewees ook toe ons jonger was, die mense, ag man, gaan druk net jou kop in 'n oond. Was daar nie so 'n ding gewees nie,
1: dit was. Griet skryf 'n sprookie.
0: Ja.
1: Dis juist wat vanaand kom. En dit is glad nie negatief nie. Griet was net moedeloos vir die lewe toe sê sy gaan haar kop in die oond druk en toe sy haar oë oopmaak, toe is daar kakkerlak voor haar. En toe betwyfel sy haar hele lewe oor hoe wat 'n lewe leef ek dat my oond 'n kakkerlak binne in het en toen spandeer sy 3 dae om baie skoon te maak. So,
0: oh, wow.
1: Is 'n goeie deel daarvan.
0: Yeah.
1: Marietta van der Vyver is 'n wonderlike skrywer. So gaan lees Griet skryf en spreek. Dit is almal net 'n bietjie Griet in ons.
0: Nee, 100% man, 100%. Amper 38 minute net aan die tyd van 6. Goeie môre. Verkeer loop mooi, alles so pragtig.
1: Ja, alles lyk 100%.
0: Ja, so alles 100%. Ek het een ding wel gedink nou vandag. Is, daar's gesegdes, right, soos wat jy nou sê, jy weet, ach man, gaan druk net jou kop in oom.
1: Ja.
0: Nee, toe toch ook, daar moet nog gesegdes wees, en nou wil ek by die luisteraars weet, wat is daar gesegde wat jy in jou familie of in jou huis, of selfs by die werk, ek bedoel, ons allemaal het hulle, verstaan jy, wat jy sê, ach man, gaan hang jouself op 'n blok en tackle by jou broek op, verstaan jy, so, daar's altyd sikkel weer
1: goed. Is dit nou enige gesegdes?
0: Ja, maar net radiovriendelik.
1: Ja, natuurlijk radiovriendelik. Ja. Want een ding wat my ma altyd gesê het, jy weet, soos as jy nou 'n koeldrank laat val, of chips laat val of something,
0: in het mors,
1: dan sal my ma altyd gesê het, oh, ek het dit van 'n myl af sien kom.
0: O, rarig.
1: Het jy my nie gesê?
0: Rarig. Ja. My pa se ding was altyd, as iets geval het, dan sê, o, baas, onthou, 'n leiman dra hom dood. 'n Fliksman loop hom dood. So, een leiman gaan al die boorde op die eerste kruie probeer loop en dan val alles. Maar een fliksman gaan klein trips maak en niks val nie. So, die Nederlanders het altyd gesê, een leiman dra hom dood. Mm. Maar een fliksman, hy loop hom dood.
1: Dit is interessant.
0: It's not. As jy een hele tafel vol boorde het, glasboorde, en moet by die zienkheid kom, een leiou gaan sy arms vol pak en het gaan breek. Maar een fliksou gaan 4 boorde op een slag vat en gaan het vat niks gaan breek. Nederland is ons baie fysies. Nederland is ons verskriklik, ja. Dis dieselfde, ek sê weer, dit is Nederland, my ouma nog gebly en is een van die mooiste tale, want namens jy, ons het baie van Nederland gesteel. Maar dit is 'n baie fysiese ding. Like, dit is 'n verskriklike, so jy kan nooit in, as jy ooit in Nederland is, vir alles luisteraars, moet nooit ingaan, iets koop en vra vir 'n slippie nie. Nooit.
1: O, ja, maar 'n slippie is iets anders.
0: Is 'n panty.
1: Ja.
0: Ja, so jy mag dalk net iets kry wat jy nie voor gevra het nie. Jy mag dalk net, hoe daai ouma ook ons gesê toe die ou se buitekant rondloop met die kruiwa. En dan loop hy by die venster dan piep piep piep piep piep piep gaan hy aan maak hy die kruiwaal se wiel mos nou so fluit gelei.
1: Piep.
0: En toe loop hy tannie uit toe te sê die tannie, "Fluit jy vir my?" Sy nee tannie. En hy kom weer verby en tweet, die tannie sê, "Fluit jy vir my?" Sy sê nee tannie. Sy sê, "Wel jy weet raai wiel regmaak want jy gaan 'n vry kry wat jy nie voor gevra het."
1: Ek glaamde.
0: So, you just be careful, man.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: 9 maanden boer in Roelandstraat. Roelandstraat se tronk is jy ooit gewonder dat ek sien Mama Leonie. Mama Leonie het my gesê, môre, kom de boer is die nuwe naam vir Amberdeen.
1: O, dit is reg, ja. Maar dit is ook die Kamdebo streek dan.
0: Ja, so ek neem het maar nie die letter verander.
1: So dit is net dat hy specifiek vir Amberdeen is. Dis interessant.
0: It's not interesting. It's stupid. But anyway. Ons krabbe hier rond nog een paar goeders. Ons gesels oor die hele ding, een paar dinge. Maar hulle sê hier so, jy is een klap weg van een windmeel af. Ek like daar. En hulle sê, my oupa had altijd gesê...
1: Ach, wat beteken dit even?
0: Windmeel. Bah, die vibe. Sien hoe sterk is ek. Sien hoe sterk is ek. Curse you strong hand.
1: Die hele meer het omgeval.
0: Exactly. So my oupa het al gesê, die noinkie wat aan die kom is, is mooier as die wat aan die gaan is. Ek like die, wat na jou toe kom en wegloop. Oh, dit is crazy. Ek het wel op sociale media gaan kyk en op internet, vir, jylle ken my, ek is sarcastisch aan mekaar gesit, maar hierdie is...
1: Ek weet, is
0: a surprise vandag, na hoeveel jaar op radio, maar ek is a klein bietjie sarcasties. Maar hierdie een het gesê, ek wens jou kouse is altyd nat.
1: Ja!
0: Daai is, as jy vir iemand moet sê, ah, dude, ek wens net jou kouse is altyd nat, maar hierdie is, ek wens vanavond een miskiet buiten jou beoogbal.
1: Ek juk somme as ek dan denk.
0: Ach man, gaan vul jouself in die kas op.
1: Dit maak nie eers sin nie.
0: Wie wat, Lisa? Ek hoop al twee kante van jou kussing vanavond is warm.
1: Toi is terrible, julle. Toi is die ergste
0: die beste.
1: Ek in 'n koue kussing soos in 'n verhouding.
0: ChatGPT het ons Suid-Afrikaners hier so. Hy sê, you better foot sick before I make you foot sick. Oh, kan nie daai sê nie. Ek het nie geweet ChatGPT kan vloek so vroeg in die môre nie. Oh wow, I see when someone bought brains, you always on special. Wow. Daai is 'n bietjie rof.
1: Ja, daai is 'n bietjie. Die arme zombies.
0: What are you eating? Emptiness. Emptiness. There'll be a brilliant ad.
1: Daai is die beste ene ook.
0: It'll be such a... Dit sal so goeie ad wees.
1: Dit is so domie zombies.
0: Loop jy verby want ons niks om te eet hier.
1: Moet nie hierdie goed gebruik hier, dis
0: boeie. Nee, gebruik alles, allemaal. En dan loop jy net vandag na iemand toe en dan sê vir hom wie wat, ek het nog nooit iemand in my leven ontmoet wat op die ouderdom wat jy is, jou potentiaal bereik het nie.
1: Ja, daai is.
0: Daai is een van my beste, ja.
1: Sê vir iemand, man. Jy het een intellectuele verskil met hulle.
0: Ja, 100%, ja, 100%.
1: Want vandag is amptelik Beer Grouch Day.
0: Perfect!
1: Want dit is die viering van Oscar the Grouch, wat in Sesame Street ingekom het in die 60s. So vandag is mag ons een beetje klaar. Net so mooi.
0: Ek like it.
1: Klaar.
0: Ja, ek like it.
1: Jou hem pas so mooi daarby.
0: Ja, my hem sê keelvol.
1: Ja.
0: Ja, ek is keelvol. Maar anyways, kom ons kram gedeer so 1 of 2 verjaarsdag boots. Ach, wat verjaar het al die mense wat
1: by. Die bekendis.
0: Die goed, ja. Die mense moet... Ons kyk bykie wat sê hulle.
1: Definitief. En nou is die hele paar wat eindelijk vandag verjaar. Ek wil begin met hierdie een Dominic West verjaar vandag. Hy is 57 jaar oud. Hierdie man is een fenomenale acteur. Ek is so mal oor hom. Best known natuurlijk vir die reeks The Wire. En hy was ook in The Affair gewees, The Hour. Alles wat met dit begin, blijkbaar. In hierdie reis.
0: Phenomenal. Maar, phenomenal.
1: Baie goed. Hy was ook in 300 gewees. En hy het King Charles gespeel. Of al hy het Prince Charles gespeel.
0: He was enormous.
1: Hy het so een goeie rol van dit gedoen. Rarig so underwriter acteer. Hierdie ou is fenomenaal. Hy is rarig baie goed. Hy het ook een klein rol gehad in Chicago. Hy was in The Wire, The Affair, Brassic. Hy het stemme gedoen in Finding Dory.
0: Hy was in Johnny English. Hy was die bad guy in Johnny English gewees ook.
1: Hy was ook in Hannibal Rising. Tomb Raider het hy ook so een klein rol
0: in
1: gehad.
0: Hy was in Spice World, my bra. Ek is nou op al sy movies by IMBD. Hy was in Spice World. Die dude gaan terug.
1: Wow. Hy is een fenomenale acteur.
0: Ek
1: lam
0: het. Verskrikkelijke mooi stem. Hy het een verskrikkelijke mannelike, mooi accent ook aan het.
1: En hy doen, as jy het nog nie The Crown gekyk het nie, ja. Hy doen die rol van Prince Charles so goed.
0: Hy is baie om te act met hy in any case.
1: Nee, jy sal verbaas wees met hoe hy sy manierismes perfect gekry het.
0: Maar hy is baie goeie acteur. Hy is regtig, baie goeie acteur. Gaan een bietjie verder die lijst op. Jo, is hele paar naam wat uitsteek vandag, maar kom ons vat my eigen net deel aan. Tito Jackson, man. Tito Jackson, natuurlijk een van die broers van die Jackson 5, samen met Jermaine, Michael, Marlon en Jackie. Die een van die meeste lijst is sy pa, is Tito Jackson.
1: Ja.
0: Nou, Tito Jackson het later aan in die... in die muziekbedrijf ingegaan, maar het later aan in die management ingegaan, waar hy klomp kinders, ja, ook maar kunstenaars gehelp het na die dinge toe, maar nooit rarig, ek meen, Michael het hulle allemaal geovershadow.
1: Ja.
0: Is net Janet wat nog rarig adele gewys het op een Sunday morning, maar verder, ja, dit was omdreend uit, ja.
1: Niet so. Ek denk, is al vir die verjaarsdag, ja, en wacht ons vir julle verjaarsdag, sê dit gerust vir ons dier, die nummer is 082-333-667.
0: Oh, ek weet, ek kan al die goed lees. Ek weet, sit raar.
1: Ons gaan so dier die verloop van die program alles vir julle
0: lees. Lies, asseblief, gaan gee een drukkie vir een kaktus. Oh, dat is die beste.
1: Ek gaan net gaan ammunisie kry. Ek moet een paar goed op my tafel sit wat ek graag mee kan gooi.
0: You don't have to. Ek kan jou actually informatie gee wat ek baie oor sense is.
1: Ek weet baie.
0: Oh, okay. Die standpunt en opinies van Lise Marie is net die van Gerkie of die bestuurder.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Lekker nou stukkie Rishan Brissou. Ek laf sy naam, Rishan.
1: Ja, nee? Rigan.
0: Rigan. Is dit Rigan?
1: Rigan.
0: Nee, is Rishan. Hoekom sê hy sy naam verkeerd?
1: Wie, ek het nou reën een dag een onderhoud met hom gehad. En toe is hy bietjie laat vir die onderhoud.
0: Oh, skandelik.
1: Ek stuur hom toe een boodskap en ek sê, Rigan, ek net seker maak, jy weet ons gaan nou onderhoud. En hy sê, ek is so jammer, ek is laat, die lammers het vroeg begin lam en ek is soos...
0: O, oh, jy is een plaasboer.
1: Dis die mooiste verskoning ooit.
0: Dat is as fijn. Ons doen het,
1: wanneer pas jou? Gaan ek vir die lammers, kan ek in een naam gee, Lisa is beskikbaar. As jy as al tweeling is, kan jy Lisa en Marie kruid
0: rij. Oh man, oh, ek love het,
1: Ek begin nie so met die
0: gezegdes.
1: Met die dus.
0: Ja, die dus.
1: Nee, die dus. Ja. Want ek voel personally attacked hier hierin. Het sê, jy is so kort, as jy onder een mat deurloop, is jy haar in eerst die mekaar.
0: O, is Lisa sit, 100% hou. 100%. Ek, is altijd moeilik, want ek moet die goed lees terwijl ek praat, en ek kan nie stil wees op radio nie, maar jylle betek hier geef ons weird goeds, en dan moet ek lees op die stelle tyd wat ek iets sê. En het is, ja.
1: Jo, dit, oh ja, ek weet nie.
0: Ons onderwijzer op school gehad, wat 2C goed gehad het. Ek is nou so kaad, ek soen sommer op pofvader oorbek, jy sê, so iemand te veel karring, en sê, jy weet nie, gaan kyk of die krokodil sy tanden geborsel het. En ek weet meneer De Vos, ek weet nie of hy nog luister, of hy nog onderwijs gee, of wat, ever, hy was baie cool meneer. Hy het altyd die ding gehad, as hy kwaad word. Dan het hy so op sy tafel gesê, ja, hou op praat, wie, morgen, bring jou ma, man. Bring jou ma. Hy het so ding gehad, hy het altyd gelag. Vir dit, ja, en hy het altyd vir ons, hy het een keer vir ons gesê, hy en sy vrou beklei baie.
1: Ja.
0: En sy vrou klap verskriklik hard. Hy sê, maar dis die klapie. Hy sê, sy is een klein bykie oorgewig, dan kom hier die arm nou, en dan slaan hy van die kant af. En hy het altyd vir ons gesê, en toe ontmoette sy vrou, die tannie was klein, ek denk sy was 4'5", alles, en sy like, meneer, hoe kom lieg jy? Wat is nou? Sy weet die bereik. But, we loved him for that. Hy was sarcastisch met ons en so, maar die oomblik wat hy gesê het, right, ons gaan nou leer, was allemaal stil. Niemand het gemou nie, hy was such an amazing, ek onthou net, sy, toe ons matriek was, was sy dochter in standaard 6, mm-hmm. die koshuis, want hy kom van Jansenville, daarboe, Willemoor,
1: dit was jylle dreigement.
0: Toe kom sy in, en eerste keer, die eerste jaar is kom, nou man, sy sê tweede jaar by hom, natuurlijk, geskiedenis mee, brilliant. En hy loop uit, en hy ken my nou, en ons ken mekaar, en ek sê, meneer, excuse, jammer, was dit meneer sy dochter? Dude, hou, die jager, dat is mekaar gemaakt, nee meneer, ek sê maar net, ek meen, iemand moet dat beskerm, meneer is baie, jy het seker goed, en het was so
1: nou
0: lekker in sy klas.
1: Nou dat jy die pa van 2 dochterkies is, verstaan jy om
0: 100%.
1: Ek moet sê, baie dankie vir Riempies, wat het vir my verduidelik het, want hierdie blonde girl het dit nou nie gekry nie, so jy is een klap van een windmeel weg, ek het gedink soos een klap, soos een klap. Maar dit is eintlik, dit beteken jou koppie raas so bietjie.
0: O, ek het gedoog,
1: klak, klak, klak, klak,
0: ek dog jou hand is die windmeel.
1: Jo, ek het ook gedink dat dit soos een klap is. Maar dankie. Hy sê ook, as ek my vererg vir mense, sê ek, ach man, gaan speel met 'n karretjie op jou highway.
0: Ek het een wat mens kan gebruik, wat this is, joh. As jy, ek gaan hierdie doen, as jy iemand sê, luister hier, jy het iets op jou ken. Na, die derde een.
1: Ja, daar is een joh en half.
0: Oh, daar is die beste.
1: Ek wil nou verjaarsdag doen, want ons gaan in die moeilikheid kom.
0: Luister hier, Lisa, rarig. Jy bring so baie mense genot as jy loop. This is whole day. Prep yourself before you wreck yourself.
1: Daar het een bykie seer gewoon.
0: Daar het bykie seer. Ek sê, jammer, ek sê nou drukkie gee. Waar is die kaktus?
1: Ek is vir jaarsdag boodskap. Hierdie sê, hierdie is een prachtige boodskap. Ek wil net vir Marcus en Marilee sê baie geluk met die nieuwe baba seun Liam.
0: Nieuwe luisteraar!
1: Wat sy, mag hy een bonnelkie vreugde en liefde wees. Geluk aan die jong en die Kutser familie van opa Ewen Kritsinger en oma Yvonne.
0: Ah, awesome man. Mag die Heere saam met julle wees en saam met die kind vir die rest van sy leven. So goeiemorgen, veels geluk met jou verjaardag. Mooiste Monica, dank vir jou mooi hart en omgee baie lief vir jou chommie. Mag jou dag so lekker wees soos jou gunsteling liedjie. Dans heel dag lang, dis jou dag. Ah, kom van Lelani af.
1: Die rest van het is net dis.
0: Ek love it, jylle is my beste.
1: Jylle het ammunisie, hoor. Hierdie ene sê, gaan soek vir jou nieuwe leven, want hierdie ene is duidelik nie vir jou nie.
0: Joe! Even my favorites. Even my favorites is wat jy iemand dood in die oog kyk, en sê vir hom, ek sê nie, jy is die domste ou in die wereld, maar al wat ek net sê, as hy dood gaan, is jy eerste.
1: Shoot, jylle, ek sal nooit hierdie vir iemand kan sê.
0: Ja, yeah, it depends.
1: Ek sal het dink,
0: though. Ja, it depends. Kijk, baie mense sê, mys altijd, oh, die lichte is aan, maar niemand is by die huis, jy weet die type ding, ja. En,
1: ek sê altijd, het is nie die braadste crayon in die box.
0: True that.
1: As ek van iemand specifiek moet, dan deel net mooi met hulle, het is nie die braadste crayon.
0: Kijk, ek en baie mense het al vir my gesê, ek het die gezicht vir radio. Right? Baie mense, dit is mos maar die radio
1: ja,
0: joke.
1: Jy is aantrekkelike man.
0: Ach, stop het. Maar mense sê altijd, jy weet, dit sê, oh, ek het die gezicht vir radio. Mm. Maar nou, het een van die gezegde sê, as ek toe ek jou ontmoet het, kom ek achter, het gezicht vir radio en een stem vir silent films. Dude. Nee?
1: Julle.
0: Eerlijk waar, hierdie is die this is nie. This is rules for life. Hierdie is goed wat jy moet neerskryf. Die goed gaan inkom ivers. Ivers.
1: Ek voel so bekeerd.
0: You have such a punchable personality.
1: Ek vra ook om verskoning vir enigiemand wat in die moeilikheid kom vir enigiets wat ons volgens sê, insluitend ons, ons is jammer.
0: Gaan net vandag na die persoon te by die werk en sê van wie wat is, ek het nou gaan saand gaan sit en dink aan jou, jy is rarig een ou wat kan trip oor een cordless foon. Huh? You can trip over a cordless phone.
1: That's nice.
0: Ja, ja.
1: Jy is so talentvol. Ek verstik aan awesome en ek... dit is my talent. Ek kan vir jou val oor iets wat nie bestaan nie en ek kan vir jou verstik op lig.
0: Oh, wow. Ek het die vriendin gehad wat vergeet om awesome doel. Ek het raar, as sy sit in movie kijk en maak sy... sy klik, okay, oh, I forgot to breathe. Oh man, you just give blondes a bad name. That's what you do.
1: Ek weet nie, Anna, Tienis het nou ietsie deurgestuur vir my. Hy sê, more jylle, Lise Marie is so kort, sy met tussen die wit lyne op die pad loop, anders te hak al boukies vas. Maar alles in my...
0: Ek klink net soos 'n flirt.
1: Alles in my is soos, het jy my nou net more genoeg?
0: Dat is een flirt. Maar as we nou weer dier dit werk, stier het vir ons dier, man. Ons is vandag nie, dit is Grouch Day vandag. So dit is vandag die grompie grompies. Die grompies, nee?
1: Die klaakouse.
0: Ja, dit is ons grompie smurf. Nee, is grompie. Dit is grompie, is grompie smurf. Is dit die?
1: Soveel fout met die oude SDO.
0: I know, so grompie smurfs gaan ons vandag wees. So ons gaan vandag die gesagd is vir die mense leer, wat nie altyd, baie keer met hulle huis toe gaan. Om achter te kom wat jy gesê het vir. Verstaan jy? Ja. So kom ons gaan iets doen.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die Konstitusionele Hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor kandidaatlyse en politieke ontleder sê Jacob Zuma se verhoor kan dalk verder vertraag word. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die Konstitusionele Hof lewer vandag uitspraak in die ANC se saak oor die verkiesingskommissie se uitsluiting van kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in die 6 munisipaliteite. Die hof sal besluit of die ANC se versuim om op die laaste knoppie van die kommissie se aanlyn stelsel te klik. 181 van die kandidate van die stembrief gaan hou. Nou Masego Shiburi sê die kommissie sê as die name ingesluit moet word, sal die koste meebring om weer stembriewe te druk in munisipaliteite waar die ANC en ander partye die sperdatum misgeloop het.
4: Ballots that are implicated in the ANC case, a significant proportion of those have already been printed, which means if we were to include the ANC candidates in those municipalities, those printed ballots are sunken costs that we can never recover.
0: Die politieke onleder Levy en Dow sê verder vertragings kan nie uitgesluit word in voormalige president Jacob Zuma se jarelange wapentransaksiekorrupsie saak nie, ondanks sy besluit om nie verder appelle aan te teken nie. Die verhoor sal na verwagting op die 1 februari volgende jaar begin, na meer as 2 dekades van regsgedinge.
5: It has been a frustrating 2 decades for those who wanted this matter to be closed. We cannot tell what might happen in the near future because when it comes to former President Jacob Zuma, anything could happen.
0: Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, het kommer uitgespreek oor die dodelike skietery in Katlehong in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. 4 mense is dinsdagaand doodgeskiet, onder andere 2 lede van die ANC jeugliggaam. 3 ander is in die hospitaal. 'N verdagte het homself aan die polisie oorgegee en die saak word deur die Gautengse taakspan oor politieke moorde ondersoek.
6: The police have assured us that they are at a very advanced stage of that investigation. That applies to all of the cases, the sad cases that have happened in the run-up to these elections, including where we've seen the killing of both incumbent councillors as well as candidates.
0: En dan ten slotte, Paus Leeuw se herstel na die operasie om 'n laar lomp van sy long te verwyder verloop soos verwag. Die 71-jarige Paus is met longklierkanker, 'n algemene soort kanker, gediagnoseer. Die laar lomp van een van sy longe is dinsdag in Rome tydens 'n operasie van 90 minute verwyder. Volgens sy dokters kon die Paus in sy kamers in die hospitaal rondloop en tot ontbyt en middagete geëis. Of geëet, skies, nie geëis nie, hy's nice. En dan krap ons rond in ons rand en ons sende.
1: Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.56 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,527. Die prys van goud is $4,138.15 per fyn ons, met Brent-olie op $106.13 per vat.
0: Danglies, dan is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre en is trots gebring en geborg deur Alcoa Steel.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alcoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Kom ons kom hier onder die weer vir vandag. Nou, daar is 2 waarskuwings uit. Al 2 vir hittegolf of brandveld en risiko's. Dit is natuurlik Chris Hani, Ouar Tambo, Alfredenzol en veral oor Dr. Meyer in Nudee wat nou die Kamdeboe area is. Ai Susan. Ek sê maar niks.
1: Ons leer elke dag.
0: Ja, ou suster. Weseke dele van die Ooskamp, mis in blakke oor die binneland langs die ooskus van Port Elizabeth af, maar sal warm wees tot baie warm, maar ook koel in blakke langs die kus en al in die binneland. Blak. Jou wind is matig suidwestelik, want dan lig sal draai en dan lig noordoostelik teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskamp is warm tot baie warm in plekke, maar ook gedeeltelik bewolk met geïsoleerde en donderstorms in die ooste. Dit sal ook koel wees in plekke langs die kus suid van Kaimouth af. Dan jou wind is matig suidwestelik, binne aan lig sal draai later vandag. Maximums vir die laaste keer vir vandag, Plettenberg Baai is op 23, Mkane Grahamstad 26, Mtata is op 34, Kumani Queenstown 32, Graafrey net 33 grade, Kraddock 32, Port St. John's 24,
1: Bless you.
0: 24, Oos London Kugompo is op 22 grade Celsius. Kom hier af na Jeffreys Baai, ook 22, Dondos uit en al dispatch 25, en aan Port Elizabeth is op 21 grade. Hulle sê, fine. Jou wind is lig westelik, want dan lig oostelik draai teen laat vanmiddag minimum 14 en 'n maksimum van 21 grade. So weer terug in tyd, Twisted Sisters, hulle sê, we're not gonna take it.

0: Maar kan ek net Hendrik sê, dis disdag julle, dis nie ek wat dit sê nie.
1: Dis Lisa, is Lisa, moet nie laat sê vir anders vertel nie.
0: Hierdie ene sê, jy is so lelik, dat is, nee, nie daarin nie. Jy is so lelik, jy like vart griep, oulik lyk.
1: Wow.
0: Ja, die rest van hulle kan ek nie lees, Hendrik, van baie dankie.
1: Ek het ook iemand sê, jy het net 2 in breincellen en al 2 van hulle beklein over derde plek.
0: I think I'm annoyed.
1: You just the proof that participation trophies exist. Wow.
0: I'm annoyed. Klapperig.
1: Ja, maar dan coconut. Ja. Anyway, 16 minute net nou die tyd van 7, ons werk nog deur al die boodskappe, dames en heren, as julle nog het, stuur dit vir ons deur. Moenie rou raak hier, dit gaan nie oor rou vandag nie. Vandag is Grouch dag, dis wanneer iemand sleg sê, nie sleg sê nie, maar iemand iets sê, en dan julle, weet ook jy rarig hier.
0: Is een van die is wat jy van hou, waar iemand jou sleg sê, en dan loop jy weg, en dan denk jy,
1: ek love die.
0: Julian sê, ek sal jou vra om te loop, maar ek wil nie jou intelligentie beledig nie. Jy het klaar blijklik nie die pad hierheen self gekry nie. Dankie, hy dit nie verdooi.
1: 5 out of 5, my chom. die moet ek neerskryf. ek like hierdie. Lees het! Kan jy? Mag jy? Kan jy?
0: Okay. Jy het sikke mooi haare. So jammer is als nie jou neus.
1: Wow. Ek het baie neushaare. Ek kan nie rarig... Ek knip my neushaare meer as my baard of my ore of my kop of wat. Ek het my neushaare groei asof hulle vir 'n prys gaan. I don't know why.
0: Ek voel asof die haartjies op my kende doen, maar dis
1: your chinny chin chin. Say it. It's your chinny chin chin.
0: My eerste, tweede en derde ken.
1: So ek like hierdie, jy kan dit gebruik vir jou wyn hierdie ene. Het sê, some people age like wine, others just expire. Yo, man. Mense, bewaar die bra wat voor my sleg ry vandag. Ek is gelaai en reg vir dit.
0: Ek dink almal gaan sleg ry om jou vandag, net so dat hulle vriendskap sê een vrou het
1: my. Nee. Wow.
0: Wow, jy sê jylle klomp, jylle sê jylle klomp. Maar vir eers gaan ons oorgaan na Merula Media. Jy moet
1: so moeg wees om so baie verkeerd te wees die hele dag.
0: Oh, wow.
1: Nee, dat is mooi.
0: Jy het dit al gesê. Nie vir my nie. Maar nou beledig ek myself. Ek glo jy
1: ek
0: het al gesê.
1: Ja, I don't know. Ek het 'n groot verandering in my lewe gehad. Ek is nie meer soos, ek is nicer. Die Here het te werk in my siel gedoen, maar dit is net ongelukkig beteken word.
0: Jy was nog altyd 'n nice man.
1: Ish. Anyway, kom ons gaan na die ish toe. Dis nou tyd vir Merula Media ish. Okay. En dis gebalanseerd ish en betroubaar ish.
0: Nee, is definitief betroubaar. Want ek nie toe gaan aflaai of gaan na merulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif, hulle sê nog een vas na plundering van onderwysfondse. Die 55-jarige vrou onder die regeringsamptenare word daarvan verdink dat hulle miljoene rand van die departement van basiese onderwys in Mpumalanga geplunder het.
1: Sluit toe.
0: Ek is baie bly dat die Hawks kan kyk op hierdie. Dit is 'n belangrike een, want ons het nie net hulp in skole nodig, ons het nog skole nodig.
1: Ons skole val uit mekaar uit, Jommie. Mm. Ek meen, ek het nou mense wat onderwys by skole is vir hoe lank, wat nie so onderwyspos kan kry nie.
0: Ja.
1: Verstaan jy? Want daar is apparently nie geld nie, en dan hoor jy van al hierdie dinge en naamveranderinge en allerhande goeders, terwyl ons kinders, ons toekoms, die minderheid moet kry. Mm. And that's too much, man. That's really too much. Ek probeer rarig net tussen al hierdie moord en baba gevind in Woolworths sak voorbij beweeg.
0: Ja, ek
1: wat de hel gaan aan met
0: allemaal? Ek het nou net toine gelees. En,
1: maar praise the Lord, sy is gevind. Dis waar ons na kyk.
0: Ja.
1: Nie die feit dat iemand een baba in een sank gesit het, die Suid-Afrikaanse Unit South Africa was daar en het gekry. En ek is blij daarvoor.
0: Wel, jy is een lekker en geliefde sangeres as Barbie Pop verenig. Verewig. Die gewilde Franse Canadese sangeres Celine Dion het nie net van jare haar behoorlike terugkeer na die verhoog gemaak nie, maar sy is amptelik 'n Barbie pop wat jy kan huis te neem. Sy is deel van die signature reeks, poppe van ikone soos Marilyn Monroe, Kelly Minogue, Kylie Minogue en Miley Cyrus het ook vroeger hierdie jaar bekend gestel. Absoluut fantasties, so dis een lekker waar en het lyk baie soos sy.
1: Ons Suid-Afrikaanse dame was voor dit.
0: Ja, het was.
1: Ja, Leila was voor dit.
0: Was.
1: Wil net sê.
0: Ja.
1: Is net lelike goede.
0: Sê ons wat nog heel oggend mense sleg sê.
1: Ja, maar ek maak die mens so seer.
0: Ja, nee.
1: Wel die piekie miskien.
0: Kom, ons gaan terug na dit toe.
1: Mm-hmm.
0: Johan Kloete het ene hiesel.
1: Oh, go boy.
0: Johan, Estie gaan vir jou kwaad wees as ek omleef.
1: Sy is altyd kwaad vir hom.
0: Estie, ek is in jou kant. Johan sê, my wife ages like fine wine and my mother-in-law like milk.
1: Oh, I know. Liefie, jy stop kurdel. Nee?
0: Stop kurdel.
1: Het kan werk. Het kan werk.
0: Ai nee.
1: Hier is so baie goeders nee, dat ek, en die ergste is met die lijst wat ek het, moet ek so, die amal is radiovriendelik hier. Ja, nie amal.
0: Ek moet sê hierdie ene, Louise het hierdie ene deurgestuur, wat sê, aan iemand wat jou probeer opchat, ek voel asof dus Irene Louise van Wyk hierdie ene geskryf het. Okay. Jy het in die geldie, en ek het in die tydie.
1: Oh, amen man. Oh. Maar dit was baie gesê op school. Dit was baie gesê op school. Is iemand gevra aan jou, wat gaan aan, sê, wie wat nee, ek het jy het hierdie geldie, en ek het hierdie tydie. Dit is dan nog net die.
0: Dit
1: is gewoonlik dis soos die mooi weergawe van as iemand vir jou vrou gaan en sê ag man dude jy het hierdie geld om my te help. Yeah. Weer daai tipe ding. Is maar ja.
0: Jolandi sê sy lag nog steeds oor die neusorde. Ek ook so 'n bietjie.
1: Ja. So ja, ek moet hierdie goed sif en mooier maak want hierdie goed moet julle hoor. Wag, gee my net 'n liedjie.

0: Soos maar te sê, jy's baie besonders.
1: Yes, besonders. Nee.
0: Kijk, is lelik om...
1: Net soos wat jou hemp sê, keel vol.
0: Ja, kijk, is vloek is nie mooi nie. En is een ding wat ek heavy op is, ek het baie gevloek in my dag. Baie. Maar beteken is jy vir iemand nou moet sê, like, yes, jy is mooi. Maar as ek vir jou sê, yes, jy is bleep mooi. Mm. Does it change it? Soos Bart het nou gesê, die is besonders.
1: Ja.
0: Wat jy sê nou in die liedjie, en ek gaan dit nou, jy is donders besonders. Mm. Verstaan jy? Does it change it? Jy vir a, jy wat 'n vrou is?
1: Ek dink in Afrikaans gebruik ons kragwoorde.
0: Ja.
1: As emphasisme.
0: 100%.
1: Om iets...
0: Is flippenseer.
1: Ja. Mm,
0: flippenseer. Is vrek lekker.
1: Is die verdie, dis ja. Is baie verdie. Jy weet, ons het wegbeweeg van die gewone woorde en meer kragwoorde gebruik. Mm. En ek dink, dit maak die compliment beter.
0: Ek dink, dit hang af hoe die het sê ook. Ja. Goeie tye, man. Ons gaan het eer, ons maak het nog lekker. Is amper tyd vir ons om die te beweeg na ons lekker labbeliekies toe. Maar jy is nou te veel om te doen. So ek wil nou sê, ek wil nie sê jy is dom nie. Jy is net slim op 'n manier wat niemand anders verstaan nie. It's good though, it's good.
1: Dit is 'n goeie.
0: Jou potensieel is...
1: Ek wil lees, ja. Ek het hom nou net vir jou gelees van die lig af.
0: Ja.
1: En dit is ook Hayden wat ook die ander ene, die intelligentie
0: beleef. The good
1: en
0: ones.
1: Hayden het goeie is hier so. Hy sê, ek hoop jou trip is precies soos het jy dit droom. En dat die terugkom kaartjie iwers tussen die verlore bagasie en jou laaste bietjie geluk verdwijn. Daai is om iemand mooi te sê, moet nie terugkom.
0: Daai is om iemand sleg te sê en te sê, ek kan gedigte skryf op die selfde
1: tyd. Nee, daai is soos... Los jou by die lichaam.
0: Jo, man, 100%. Hierdie een sê ook, jou potentieel is daar. Hy het besluit om nie betrokken te raak. Jo, man. My favorite een in Afrikaans wat ek gekry het is, jy is net te bewys dat die mens nie noodwendig wyser word met ouderdom nie.
1: Ja.
0: Oh, dit is so mooi.
1: Hier is vir jou een van jou fight ene.
0: Okay.
1: Jy het 'n gezicht soos 'n gearbox. As ek hom sien, wil ek hom change.
0: Oh, wow. Jo, daai is trap hom in die mama uit naagdis, daai. Daai is...
1: Reino sê, hy is so klein, jy eet 'n large pizza buiten.
0: Ja, ek weet die ene moment moes gesê, gepraat het, toe sê die ou van hom, ek kan nie die hele story onderneem, maar toe sê die ou van hom, ja man, jy het so baie kinders, as ek 'n klip op die dak gooi, en die kinders kom uit, en like, soos die laarskool wat uitkom. Ek onthou daai ene. Ja, het gebeur, hou. Ja, het gebeur.
1: Moet nie goed vir mense sê.
0: Jy moet allemaal vir mense sê. Betek keer is dit net... Ja, ek weet nie. Ek, I don't know. Betek keer, wie wat Lisa, ek glo in constructive criticism. Ek glo iemand kan na jou toe kom en vir jou sê, in jou werk, ja, in jou werk as jy iets doen. Kom ek, jy is een grafiese ontwerper, jy is een bemarker en al die bedinge. As iemand na jou toe kom en sê vir jou, luister, dis verkeerd wat jy nou gedoen het. En jy sê, maar hoekom? En hulle kan dit so doen, is dit fine. Maar die lewe is ook een werk.
1: Ja,
0: so as jy dit verkeerd doen, kan ek ook seker maar vir jou. En jy kan dit met my ook doen, 100%. Ja. Ek meen, daai tyd het 'n vrou mens na my toe gekom en gesê, I hope you eat a potato and you die. En het my persoonlikheid doodgemaak vir 'n jaar.
1: Wow.
0: Why potatoes? I like potatoes. Exactly.
1: Dat was nog nooit een aardappel wat my hart gebreek het.
0: Nog, jy het my lip al gebrand, maar nog nooit my hart gebreek het. Ja, die vrou mens het my recht in my oog gekyk en gesê, you know what, hey, I really hope you eat a potato and you die. But you die, like so. En dan like,
1: Het jy al ooit aardappel geëet? Hashbrands is lekker.
0: But why are you now? Fear for my flipping life. Ek is like a chip in my mond sit.
1: Ek vat nie kritiek baie goed nie. Ek sikkel om kritiek
0: te vat. Hang af wie het afkom.
1: 100%. Dit is ook waar. Maar ek is nie iemand wat as ek vir iemand sê, kyk hoe mooi is hier, hulle gaan... Nee, ek kan nie van die... Ek vat dit nie baie goed nie. So, ek sê baie vir mense, en dit hang af van wie dit afkom ook, want partykeer sal iemand iets sê, en sal jy van gelyk, jy is geregtig met jou opinie, maar dit beteken nie eens reg nie.
0: 100% man, 100%. Jy kan net in die oog kyk, en sê vir hulle, weet jy wat, ek sal nooit sê jy weet niks nie. Jy weet ten minste hoe om baie seker te klink.
1: Oh, wow.
0: That's nice.
1: Wow,
0: that's nice.
1: Dit hang af van wat sy stem toon het.
0: Ja, dis nice.
1: Nee?
0: Ja.
1: Hierdie, ek wil eindelijk net Karikus se boodskap gaan gelees. Weet enig iemand wat aangaan op die N2 vanaf Blauwaterbaai PE se kant toe?
0: Ja, laat vir ons weet.
1: Dit lyk asof daar een verkeersopeenhoping is. So asseblief, laat weet my, as jy enige informatie het aan die kant, dan kan ons allemaal opdateer.
0: Lisa, jy het jou hele lewe om iemand te word. Die tyd begin min raak. Asseblief, laat iemand my nie kwaad maak vandag.
1: Want daai net bietjie gesting op.
0: It must sting. You know, if it stings, it's true.
1: So hou op my naam voor dit sê.
0: Okay, true, ek beloof. Ja.
1: Maar nou is ek soos op 40, ek is nou met lang.
0: Hierdie kan jy ook doen.
1: My hormone is in ek en hierdie wat jy my aanhoor wat ek moet wees in die lewe.
0: Ek gaan jy gou so sê, baie keer dan sê jy komediante is skerp. Nee, komediante is skerp. Iemand in my bedryf, jy moet baie vinnig kan dink. Verskriklik vinnig. Maar soms is dieselfde gesegde wat jy gebruik by Lisa se fees, kan jy doen by Pieter se fees en Jan se fees en Koos se fees. So, beteken as jy nie net vinnig, you just prepared. Maar hierheen voel ek, kan jy met enigiets gebeur. So enigiets as iemand jou tune, ons laat jy gesig verloor. So jy hou nie van om 'n kom is. So as iemand vir jou iets sê en al sting het, dan maak jy net, ag, jy het probeer. Jy het probeer. My favorite ding, en ek het hoeveel keer gebruik, dit was my get out of jail free card, as iemand my op een feest het, iewers getune het, en dan ek so op verhoog, ek moet wen, ek is by die show.
1: Ja,
0: soms het ek al teruggetrap en gesê, ek gaan nie eers iets sê nie, daar was brilliant, jy weet, daai type ding. En ek, o ja, wat ek baie gesê het, as die ou nou klaar is, dan maak ek, jou ma sê ek baie trots op jou. Dit is een van my favorite goed gewees. Oh, jou ma is seker baie trots op jou. En it's a killer. Ja, it's a killer. Anyway, ons is nice mense. Ons is lief vir julle. Yeah. Ons gaan kerk toe. En al hierdie is man net vir die chat.
1: Ja, yeah, en ons gaan nou na die nuus hoofstrekke toe gaan. Maar baie dankie aan Letoye wat vir ons 'n opdatering gestuur het. So op die N2... daar van Blouwaterbaai se kant af, hulle stans besig om aan die baan te werk, op die pad te werk, so die linkerbaan is toe, want hulle is besig om die pad reg te maak.
0: En asseblief moet niemand nou sê, oh, moet hulle nou rarig hierdie tyd, hulle maak die pad reg. Dis die belangrikste ding, ons gee nie om wie ware wat die belangrikste ding is, die paai word reg gemaak, want ek hoor baie keer as hierdie mense, moet hulle nou in December doen, want as jy dit in Februari doen, gaan jy moun, as jy dit maart doen, gaan jy moun. Just be happy the work gets done. Maar dis tyd vir ons om die hele beweeg na ons nuus hooftrekke toe, dames en here, op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die eer, Gwede Mantashe verdedig vir Kile Mbalula te midde van die ANC se kandidaatslyskrisis. Die EFF veroordeel pogings om die party te betrek by die dodelike skietery in Katlehong en Zelensky sê hy voel verraai deur Trump oor die Russiese brandstof ooreenkoms. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Oh, Annie het 'n boodskap ingestuur, nê?
1: Oh no.
0: No, it's a good one. See, yes, see, man, jy was so baie kinders, jou ma het seker die pap gemaak het in die geyser. Wie wat jou stem gaan jy nog verbring? Weet jy, jy gaan terugkom nie, maar jou stem gaan jy verbring. Ek love julle so baie. Ek love julle so baie. Julle is my mense. Oh, oh, fuck my. Anyway, dames en heren, julle is trots ingeskakel hier by die groep. Ek breek vir trots gebring dier die kragmanne. Soft Electrical. Wanneer dit kom by krag, huis, industrieel, solar, enigiets wat jy nodig het, Soft Electrical kan jou vat recht deur tot die klein plank wat jou probleme gee, recht deur tot 'n splinter nuwe fabriek.
2: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Hier ek in ses bekewyne sien.
1: Ses wat?
0: Hey, trippels is onwettig, chom.
2: Yep. Ja, dag maak my baie dom. Dag nog twee tequila's drink.
0: Die twee stouters, klaar geskink.
1: Wat is stouters?

0: hij doet al griesnoot.
1: Oh man. Ek het net gedoog op die einde van die dag met baie van die gesegdes wat deurkom, moet het eintlik technically begin met hou vas my dop. Maar net gevast met jou, omdat ek gou die ou op sy plek sit. Asseblief.
0: Ek sien jy is nog een of twee wat deurgekom het. John sê, ek kry myself so jammer, ek kon net jy gewees het. Nou weet ek nie of jy my self sê en of het 'n goeie ding is nie.
1: Ah, dat is brilliant.
0: Nee?
1: Dat is brilliant. Wie wat nee, en ek sê dit weer, dat ons moet mooi wees met mekaar. Kyk, jy moet opbouwend wees, jy moet mense die boodskap, jy moet rarig nice wees met mense. En ons vat niks weg van niemand af nie, rarig. Maar jylle weet, hierdie prachtige aarde van ons het party irke op.
0: Ja.
1: En ek weet nie of hy 'n paar drukkies gemis het as kind. Of het iets nie gebeur nie, het van 'n Kersfees nie vir jou die trein gebring toe jy 13 was nie. Maar dit is nie my skuldie. Jy weet, party mense, Lies, jy weet self, party mense is net, jy weet, as jy met hulle praat, dan sê die mense, oh, pas op net, dit is verskriklike moeilike mense. Dan denk ek altyd, but why? Ja. Like, but why? Hoekom, wat het gebeur? Hoe kan ons dit reg maak?
0: Gister het ons juist gepraat oor, dit is vir iemand net 'n afdag gehad.
1: 100%.
0: Ja, want ek is ook nie altyd so vriendelik.
1: En dis, hoekom hierdie type goed daar is, om hom net te reset. Om net vir jou te sê, hey, jy is een irk.
0: Want dis wanneer iemand so nie, is soos een heliumballon, bietjie opstuig en jy trek met sy af aarde.
1: There we go, there we go, there we go. So ek het gaan kyk na so een of twee, wat ek wel kan lees, moet ek ook net so vir julle sê, want nie allemaal is radiovriendelik nie. Ja. En weet julle wat, ons het nie lis vir hofsake nie. So hulle sê, some people are a work in progress. Others are just work. Some people are proof that time doesn't necessarily bring wisdom. You have the rare ability to make silence seem intelligent. Some people peak in high school. You peaked at birth. Yo. You're an acquired taste and nobody's acquiring it yet.
0: Oh, shine.
1: You're the reason instructions have pictures.
0: The
1: sack.
0: My
1: I'm not saying you're useless. You can always serve as a bad example.
0: Oh, wow.
1: Die ewer die goed gemaak het, ons moet sommies wees. Hierdie is net so...
0: Jy het nou soveel ammunisie vir Gerrie gegeen, hè. Hy gaan al hierdie WhatsApp so homself
1: aan. Party mense bring lig in 'n vertrek as hulle inkom. Anders bring verligting wanneer hulle loop. Sister, ek moet hier net vaststuur. Oh, is Melissa, 100% nou. Oh, anyway, dat was lekker. Amal, wie wat is lekker om te lach, man. Niemand bedoel het nou lelik nie, maar het is baie, baie lekker om te lach. Luister, dan is definitief iemand al in jou leven wat jy net gedink het by jouself. Jy is die rede hoekom mense die fine print op 'n kontrak het. Like, you that person. You're just that person. That rights of admission reserved is jou bloedlijn. Jy het dit gemaakt.
0: En die eerste is, ons allemaal dink aan iemand...
1: A paar.
0: Maar wat ek wel
1: ook... Die is familie, dis die swakpunt.
0: Wat ek wel ook aan ding, is wat ons hierdie naweek gaan aanvang.
1: Yes.
0: Want 4 Racing presents the Algoa Cup Festival of Racing at Fairview Racecourse. Join us for a fantastic day. Entrance is free. Laser FM is broadcasting live and quality horse racing will be held all day. There's an indoor market full of exciting fashion accessories, jewelry and lifestyle vendors. Food trucks, VIP tickets, a beer tent, face painting and jumping castles for the kids too. Sunday the 18th of October from 11 a.m. to 7 p.m. Fairview Racecourse wat op Draaifonteinweg is reg hier in die GQ. Julle kan ook vir Gail kontak op 083-390-0968 of gailr@4racing.com.
1: Net vir julle sê, dis nie Fairview Sports Center in die baie nie, dis Fairview in Groenbossies, die Racecourse. En as julle nog nie daar was nie, gaan. Gaan daar naartoe, gaan kyk hoe lief die ryk mense. Maar gaan daar naartoe.
0: Maar dress op ook en dan maak jy jou eie Durban July.
1: Exactly. Nee. En dan vat jy al hierdie gesegde saam.
0: Dis soos 'n GQ Oktober.
1: There we go. Maar dit is regtig baie mooi daar. Dit is absoluut fenomenaal en is super cool, man. Is super cool. Maar ja, ek wil vir julle sê, natuurlik, is môre is ons in the house by Handtaf. Dames en here, #HandtafMeneer. Nou bring jou hele gesin en kom kuier saam, want...
2: Dit is môre die Handhaaf Makiti. Op die 16 Oktober 2026 is dit tyd vir daai groot laerskool Handhaaf Makiti. Nou bring jy oggend sommer vroeg met 'n welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7:00 die oggend. Daarna wag daar heerlike kos, omwinnende speletjies, hoop op pret vir julle gesin en natuurlik nog baie meer. Bring julle gesin en kom kuier saam 'n by laerskool Handhaaf vir die oggend 'n vol lekker lag en natuurlik die Handhaaf manier en luister wie saai ook regstreeks uit daar. Ek en Lisa is daar van 6 tot 9. Ja, kan nie glo. They letting us out.
0: Sien dis saai. Ons het hierdie week 'n probleem.
2: Hy sê man hulle het nog nie gebackcheck nie.
0: Dis wanneer hulle nou gaan en sê kan julle net gaan.
2: Ja, kan net gaan. Just gaan go. Go, yeah. You can't be you here, go be you somewhere else. Yeah.
0: Ek is al klaar jammer van.
2: Ja, ek is niks jammer.
0: Morgen gaan mal wees. Ah,
2: it's amazing. It's like 5 kilometer van my self. It's amazing. Kan wie dit voel jy?
0: It's 5 kilometer van my self.
2: Exactly, man.
0: Hierdie is 'n lekker een wat deurgekom het. Ek geniet
2: dit. So ons is nou weer terug op die
0: okay, maar Jolandi het hierdie een ingesien en ek gaan hom nou gebruik, nee, want hierdie is dis op jouself, maar nog steeds 'n comeback vir ander mense. So dit sê ek mag dalk geshape wees soos 'n hot cross bun. Maar ek sê vir jou, hierdie deeg kan beweeg.
2: Amen. Okay, so nou is ons op die self-defense
0: ene. Hierdie is wanneer ene. Ons nou teruggaan aan
2: mense. I like that. Hierdie ene sê ook, jou talent is soos openbare vakantiedag. Allemaal praat daarvan, maar niemand sien dit gereeld hier. I like that. Daai werk vir my. Jy is nie die hoofkarakter hier, maar jy maak daarom die story moeiliker.
0: Ek wil baie graag hierdie ene lees. Hulle sê, moet nie oor die radio lees. Ek gaan nie name noem of enig iets, maar hulle sê, hulle werk in 'n baie depressing industrie.
2: Jy kan maar sê werk vir die staat, is fijn.
0: Nee, hulle doen nie, maar hulle sê so waar hulle werk, ek wil dit aan die mense
2: nee.
0: Sê, ek en my man werk daar, en vanoggend moet ek vir julle sê, ons het so lekker gelag, baie
2: awesome.
0: Dankie vir dit.
2: Oh, lekker julle, dis die lekker ding al van, man, dit is so. So, nou kan ek vir jou ook sê, jy het nog so baie om te leer, ongelukkig lyk het jy vir jou asdag gesê. Dude, al wat ek net sê is, where were these things when I was younger?
0: Hier is like, as iemand te bang is om iets te doen, hy trek altijd klein kopjes as 'n party frikadel.
2: Ek gebruik het baie met my kinders. Sê ek baie klein kopjes as 'n party frikadel. Oh, kijk, wow. Tolla van de Merwe was nog steeds die beste met sy gesegdes, waar hy ons gesê het, ga jy oogputte uitbuit en in jy oog spoeg, dat jy sien hoeveel snot jou kop is. Verstaan jy? Ja.
0: Sure.
2: Ja, hulle daai tipe.
0: Ek weet nie hoe om dit te neem nie.
2: Face value. Face value. Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag, dames en here. Dit is op hierdie fyn Vrydag, donderdag, die 15de Oktober. Glo dit of glo dit nie. Letterlik. Middelpunt.
0: Mm-hmm.
2: Letterlik middelpunt.
0: Ja.
2: Nou is dit tja. Einde tot die maand.
0: Kan jy glo?
2: Einde tot die maand, ja.
0: Dan is het November, dan is het December.
2: Toen volgende naweek is al klaar die 24ste, want ek het die trouwe aan, wat ek verskrikkelijk vooruit sien al die hele jaar, is like hele extravaganza. Ja. So ek sien baie uit daarvoor, maar toe klik ek, is volgende naweek die 24ste.
0: Ja, dis crazy.
2: Dan is het nog vir December.
0: Dis
2: van November is dit ja.
0: En dan kan ek begin festive goed doen, dan kan ek begin my outfits dra,
2: dan
0: kan ek
2: kersfeesliedjies.
0: JK pla vir kersfeesliedjies.
2: Elke jaar raak dit vroeër. Ek beloof jy oor 10 jaar vanaand speel ons dit weer net op die 2 Februarie.
0: Ons kan dit speel op Januarie, die 30ste Januarie vir my verjaarsdag.
2: You can.
0: Dit is nou amper daai tyd. Wanneer is ek hoop wanneer of JK luister. Is nou amper daai tyd waar ons 'n kersfeesliedjie kan speel en gaan. Oeps.
2: Rarig. Gaan ons in die moeilikheid kom?
0: Ja, ek wil nie nou check in my skel nie.
2: Maar wie gaan in die moeilikheid? Jy gaan in die moeilikheid
0: nee,
2: kom.
0: Nee, jy sit by die bord.
2: Nie vandag, maar nie jokkie, ek sit hier achter die bordie.
0: Jy drijf vandag.
2: Jy sit achter die bordie, ekkie. Wie? Klaar. Tel hy. I'm a touch your butt. I'm a touch your butt.
0: Jy laat dit ook weer so gebeur. Ek is so fluffy.
2: Oh man. Oh. Lisa wil so graag kers. Ek dink ek het meer skade gemaak aan Lisa as aan JK nou by die oomblike tyd. So kom ons gee gou 'n breek.
3: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet julle mense dink
4: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, daar het jy dit. Speedico.
5: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
6: It's that time of year again.
4: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Lekker een stukkie postduif. Kan nie verkeerd gaan nie, man. Nou krap ons gauw rond in verjaarsdagboodskap nie. So begin ons om die so wil net vir my klein boetie Pieter de Beer. Baie geluk sê met sy verjaarsdag. Jou ou boet, Thomas. Jolandi en Catherine. Love it.
1: Hierdie sê ek wil net vir Joandi Leroux en Megan Kotze baie geluk wens met hulle verjaarsdag. Mag dit vir julle 'n besonderse dag wees. Baie lief vir julle van Estelle.
0: Oh, love it, man. So as ons 'n minuut en al weg voor ons verder gaan, hier op die lekker nice stasie. Groot ek breek vir trots gebring en geboord hier soof die rekening, dames en here. So ja, een slaapie vrijdag, morgen sounds uit by handtaf. Ons is baie, baie excited. My kind is super excited. Dat papa morgen by die school gaan wees.
1: Oh, lekker.
0: Ja, en ek love die school op uit naag. Ek werk nie so baie met die school in die baie nie, nudge, nudge, wink, wink. En ek love it, man. Wie wat nie, ek wil nou die tyd vat, maar, en allemaal van hulle werk nou, well done aan al die onderwijsers.
1: Ja.
0: Van weet julle wat nie, ek, een van my goed wat ek wil geword, het is eindelijk drie goed. Ek wil pilot word, toe vind ek uit, ek is die wiskunde aangedrewe nie.
1: Mm-hmm.
0: En toe moes ek kies tussen onderwijs en prokureur. I would have loved to be a lawyer.
1: Mm.
0: En toe dit kom net na school en ek moet nou kies en al die type dinge, toe besluit ons moos nie, kom ons doen 'n gap jou. Wat bedoel, jy gaan nooit weer swat in jou leven nie. Vir meeste. En ek het gedoen en jy weet, jy kom terug en het jy met die oefening het ingeval in werken en ek is nou raak 41 volgende jaar en I still don't know what I want to be when I grow up. Maar ja, so it is what it is. Maar well done aan die onderwijsers wat hier al hierdie goed werk. Die kinders raak moeiliker elke liewe jaar. Julle moet nou deal met die COVID babies. Mm. En wat 'n helemaal ander species.
1: Yeah.
0: Maar well done aan julle, want weet julle wat, ek dink nie die onderwijsers of die skole kom achter hoe baie lewens hulle red, ouers en kinders, op daaglikse dade.
1: Mm.
0: So well done aan julle.
1: Ja, definitief. Maar ek wil net vir jou sê, jy kan baie dankbaar wees dat jy gap jaar geneem het.
0: Mm-hmm.
1: Want dis die debat wat ek en my sister nog steeds het. So die reël in ons huis was, jy krijg een graad of een diploma of iets, en dan kan jy gap jaar.
0: Yes, amen, ek stem.
1: So my pa was al gaan studeer jou om 'n naar te wees.
0: Yeah.
1: Jy krijg iets achter jou naam en dan mag jy gap jaar van.
0: Yeah.
1: En ons het, al twee van ons het gaan studeer en toe dadelijk in werk en gaan. So ons het nooit gap jaar gehad. En nou die aan die aand by Jack de Priesterse vertoning, toe praat hy juist so oor die gap jaar
0: yes,
1: en oor
0: sy
1: werk. En
0: Sally William Nogger.
1: Ja, en ek en my sister kyk vir mekaar en sê, ons, we never did that.
0: Mm.
1: So dis iets wat ons altyd oor spuit is, dat ons het nooit gedoen het nie.
0: No.
1: So,
0: Wie wat?
1: Ek is baie dankbaar dat ek gaan studeer het, maar ek wens ek het 'n gap jaar.
0: What are you gapping?
1: Het een project.
0: Why?
1: Want wanneer gaan jy dit ooit weer doen?
0: 100%.
1: Want as ek 40, kan jy dink as ek nou 'n gap jaar kon kry?
0: Weet jy wat, ek stem saam met jou, dat 'n gap jaar en al die type dinge, but life doesn't give you gaps.
1: Nee.
0: So ek voel nie dat wanneer jy 'n gap jaar gaan doen, doen iets wat nie in die professie is wat jy miskien wil gaan nie, of in die professie, maar moenie 'n jaar vakansie gaan nou nie. Moenie 'n gap jaar vat om Europa te gaan toer nie.
1: Nee, anders te gaan maak.
0: Yes, au pair of iets, maar maak seker dat jy dit doen. Maar ek sê nou reg vir iemand ook, toe iemand, ons praat oor gap jaar, toe sê ek, wanneer jy wel 'n gap jaar gaan doen, vat 'n jaar, gaan doen jou vakansie, gaan swem en alles, maar in daai jaar, vat 4 professies en gaan shadow 4 van hulle.
1: Ja,
0: in jou gap jaar. Wat bedoel
1: leer
0: is,
1: iets,
0: yes, so in 12 maande het jy 4 professies gaan toets, en nou kan jy, verstaan jy, so ja, ek stem saam met jou, maar ek dink, vat 'n gap, not a gap year. A gap year sounds long.
1: Dit breek al, nou en dan.
0: Maar ek stem saam, ek dink ons allemaal moet, hey, well, ek sê nou, jou en jou sister, start a traveling company, call it the gap.
1: Oh,
0: right?
1: Nee.
0: And then all you do is, you just do specific holiday, like gap.
1: Ja,
0: take your gap to there.
1: Ons gaan net fyn plaas
0: het. There we go, there we go. En in Engeland doen daar net gehoor, sê die moltreine oopmaak, as hulle, mind the gap, so, there we go.
1: Dis oulik,
0: there we go, ja.
1: Maar ek net hierdie een boodskap hier lees, voordat ons oorgaan na die nuus toe, is van Jared af, het sê, good morning, you lovely people.
0: Hi.
1: I just want to say happy birthday to my buddy James. He's a big 20 years old today. I'll see you later, you big idiot. Love you lots from Jared.
0: Oh,
1: happy
0: man.
1: Birthday, James. We hope you have a great day.
0: Amen, brother, amen. It's time for news.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: In hierdie bulletin, Gwede Montasie verdedig vir Kilian Balula, ten midde van die ANC se kandidatenlys krisis en die EFF veroordeel pogings om die partij te betrek by die dodelike skietery in Katlehong. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die ANC se nasionale voorsitter Gwedi Mantashe het sekretaris-generaal Fikile Mbalula verdedig en sê mense moenie oordeel oor die hofbeslissing oor hulle kandidaate lyste nie. Die konstitusionele hof lewer vandag uitspraak in die ANC se aansoek om 181 raadsleedkandidaate op die stembrief te plaas vir die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November.
3: When there are problems in your organization, never look for a person to blame. Deal with the problem, resolve it without putting a face to the problem. When there is an issue that has been done, administrative complexities that led to two municipalities not submitting ward councillors and four more not submitting PR councillors.
0: Sankeliga het sy regsuitdagings teen die wet op eiendomspraktisyns na die konstitusionele hof geneem in 'n poging om dele van die wet se lisensievereistes te herroep. Dit volg na die uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria wat die vereistes vir eiendomspraktisyns om swart ekonomiese bemagtigingssertifikate te verskaf ongeldig verklaar het. Anton Meyer van Sankeliga wil hê eiendomsontwikkelaars, effektemarkte, makelaars en eiendomsadministrateurs moet uitgesluit word van regulasies wat vir eiendomsagente bedoel is.
4: Om hierdie wesenlik verskillende bedrywighede aan dieselfde regulatoriese vereistes as eiendomsagente te onderwerp, is irrasioneel en dit maak inbreuk op die betrokke persone en ondernemings se vryheid om besigheid te doen. Dit lê koste en beperkings op sonder dat dit 'n ooreenstemmende geldige doel dien. Tot nadeel van hierdie besighede, tot nadeel van hulle kliënte en tot nadeel van die gemeenskappe wat hulle dien.
0: En dan ten slotte, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy voel president Donald Trump het hom verraai toe hy verlede week 'n brandstofooreenkoms met Rusland onderteken het. Die ooreenkoms kort sankties op Moskou se brandstofuitvoere vir 6 maande op sodat diesel teen markverwante pryse verkoop kan word. Russiese magte het maandag nuwe aanvalle op die Oekraïense lande uitgevoer, slegs ure nadat Trump gesê het 'n energie-skietstilstand is van krag. Zelensky het in 'n onderhoud met die Britse media-persoonlikheid Piers Morgan gesê, die brandstofooreenkoms is 'n maklike oorwinning vir Rusland.
5: We have always been very thankful for his support, for the support of American people. And he has to understand that Russia wants him to be weak. They don't care about elections in the United States. They really care what will be with Ukraine because Putin speaks about it. He's not very strong as he wants to show to the world. He's strong till the world will stop him.
0: En dit natuurlik niemand anderste as Volodymyr Zelensky. Nou kyk ons na ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,113. Die prys van goud is $4,151.31 per fyn ons, met Brent-olie op $106.37 per vat.
0: Dankies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is string met tyd van 9 saam met JK op JKB. Maar op die Grootberg Breakfast is het trots gebring en geborg, die Elga was stil.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ocean!
1: Love
0: my song. Time Crusade Dynamite, uitgekom in 2010. Groot song gewees. So, ons het nou jylle oogend gepraat oor hoe jy mense kan slag sê. Right?
1: Ja, in een mooie rigge manier.
0: Ja, ish, right?
1: Ish.
0: Maar wat is jylle moet defend?
1: Ja.
0: That's a big one, right? So, hier gaan ons. ek het gaan kyk na 'n paar punte as jy nou jouself moet, as iemand jou voorkoms aanval.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Dankie vir die gesê, my gezicht is daarom nie enigste ding in hierdie gesprek wat teleerstel nie. Gelukkig hoef ek nie mooi te wees om jou te irriteer nie.
1: Oh, ja, daar is my nou.
0: Ja, dis snaaks hoe jy my voorkom raak sien, maar jou hele persoonlikheid miskyk. That is so good, right? Ach, ek gaan jy nie reg help nie, jy denk gelukkig so. So dan sê hulle ook hier, iemand sê jy is dom, dan sê jy ja, ek is dan nie die slimste in die vertrek nie, maar ek is daarom nie die hardste verkeerd nie. Ek is, ek kan stadig verstaan, maar jy kan vinnig nonsens praat. Dis dan ons allemaal het ons sterkpunte, dinkwerk is net nie jou nie. Maar my favorites is nou die, het sê, ach, ek sal eerder wees wie ek is, as om hard te probeer wees wie jy voorgee om te wees.
1: Wow.
0: Nee.
1: Oeh.
0: Dan gryp Lisa af voor.
1: Ek gaan dit neerskryf.
0: Dis oulik dat jy dink jou opinie verander iets. Ek sou myself verduidelik, maar ek wil nie jou dagse presentasie bederf nie. Jy praat baie vir iemand wat eintlik niks sê nie. Ek hoor jou, ek stem net nie saam met dat dit belangrik is nie. Jou opinie is aangeteken en veilig gebere waar dit hoort. Ek gaan nie met jou strei nie, ek wil net hê jy moet vandag iets... ek gaan nie met jou strei nie, ek wil net hê jy moet vandag iets wen nie. Ag, moenie nou jou persoonlikheid met my verwar nie. Jy mag maar dink wat jy wil, dis gratis en is wys. Ek het nie geweet my lewe is 'n groepsbespreking nie. Maar as nou...
1: ek het distracted geraak, so jy gaan daai nou weer vir my moet stuur.
0: Wat is die ene? O, al sê dit toe, ja.
1: Daai is 'n lekkie en ek gaan hom gebruik. Beslis.
0: Ja, maar dis lekker, ek hou nou van, ja. Ja.
1: Ja, maar weet jy, op die einde van die dag, soveel as wat ons lag oor hierdie, is juist die punt van vanoggend is, dat ons net so bietjie mee moet lag.
0: Ja,
1: want
0: come on, man.
1: Want dit is rarig die beste. En ek dink, weet, soveel as wat ons daar oor hammer en ons lag daar oor, dink ek ook is soveel beter om uit te gaan en iemand een compliment te gee.
0: Ja, nee, kijk,
1: is baie meer bevredigend.
0: Ja, ons

0: spot nou.
1: Ons spot beslis. Nee,
0: maar is lekker, want wie wat, meeste van die goed is soos hierdie, ons hou het van onself. Ek meen, is a internal thing, jy klim in jou kar en dan sê dit, dis is wanneer jou ma jou geskel het en jy maak die deur toe en jy het die silent performance. En saam met ek, my sister het eenhand gelag, want my pa het my eenhand pak gegee. En apparently was ek baie klein toe ek die bid. Want ek en my sussie het saam gebid. En not knowing dat het gaan deur my lewe weer speel. Maar my pa het my pak gegee vir iets wat hy seker gedink het is geldig. Ek kan nou nie onthou nie, maar ek was redelike besige kind. En toe sê my sister, toe ek gebid, toe ek vir die wees gesê, die wees is, jy kan hem akkomal, ek is klaar met hom.
1: So
0: tot vandag toe, as ek op die verhoog is en my pa is daar, dan vertel ek die story, maar ja, apparently het ek iewers in my lewe gebid en gesê, wie is, jy kan hom ook omhaal, ek is klaar met hom.
1: Dis oulik, dis eintlik maar, die onskuld van die kind.
0: Ja, onthou, kind pak kry, jy kan hom nie vraag om wys te wees na dit, hy is kwaad man, hy is kwaad, ja.
1: Ek sal hierdie nou lees van dis op vrouwens gemik, John sê, jylle vrouwmense sal van kleins af betoings in die kop, waar kan jy pop in die slaap maak? Alles in my gaan soos
0: Nee, my favorite.
1: Maar weet jy wat, John, ek kan 'n Springbok wedstryd kyk.
0: Oh no, she didn't.
1: Ek grap, ek gaan jou update wat die telling
0: is. Jonathan, attack. Ek stuur gou vir jou comebacks, hou vas. Ek het 'n hele lot van hulle. Maar ja, wat is, ek dink ons kan 'n paar op sosiale media sit, maar, ek gaan nou nie vir almal stuur nie, want die is baie.
1: Ja, dit
0: is verskriklik baie. Maar dankie dat julle saam met ons kyk, dit is die 17de minuut, net na die tyd van 8 hier op hierdie donderdag, oktober, die 15, onthou, ons is morgen by Handhaaf, en uit naag, jy, Lisa, moet verre. en, voel jy wat is 45 minutes? Maar ja, dit is, maar ons is geseend, man, gloor het of gloor het nie, dames en heren, oor 2 maande van nou af. Nee, is die karavaan gepak. Die goed staan reg, jy wacht net vir die vlijkie om te blaas.
1: Ja.
0: En jy kan op holiday gaan. En aan die helft van die mense, soos ons allemaal wat werk in December, ek voel vir julle,
1: ja.
0: Maar tenminste is die dagies af. Allemaal is op holiday. Sodra jy see toe gaan, ryk jy nie net sien, jy ryk sunblock en jy hoor kinders lach en verstaan jy?
1: Ek wil nog nooit so baie so sunblock geryk het.
0: Oh, so
1: en ek is a ginger, so ek het altyd sunblock.
0: man, my kleinkies wil nou baie baie, so ek ryk nou sunblock redelik baie, maar... Maar yes man, ja, ek is reg. Ek is reg vir die oggend opstaan en die koelerboks pak en net luister die hele dag hoe die see vir my sê, shh, moenie praat nie.
1: Nee. Oh, ja. En hy is toe gaan en al die sand uit jou kar uit vacuum.
0: Nooit. Dadelik. Hy is mal, hy is volgende week se probleem. Wat is dit nou se probleem? Hoe gaan my kind sandkastele bou op pad Kaap toe? Kom nou. Maar ek het rarig, ek het net lus vir bietjie familietyd, ek het lus vir laat gaan en, want volgende jaar is World Cup. Verstaan jy? So ek kan nie al die goed doen wat ek wil doen nie, want ek moet by die huis wees, ek moet support. So,
1: ja, ons moet die rugby kyk, exactly.
0: En die cricket kyk, verstaan jy? So daar is eindelijk baie wereldtitels wat ons moet verdedig volgende jaar, as jy kyk na hierdie jaar wat ons nou gehad het. Ons het wereldrekord, ons het so baie goeders achter die Suid-Afrikaanse vlag. So dit is simonie, man. We are one, it's absolutely beautiful. Neem die 19 minute net na die tyd van, ach, kom ons gaan hoor, wat sê Adam, is dit iets in die water?
2: Is dit alweer donker by jou?
3: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
4: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Pieter Koen, boobs, boude en bene. Hey, is somer. Gaan ons tyd sy cappuccino en Adam sê is iets in die water. Is nou tyd vir ons om rond te krab op niks anders dan soos nieuwshooftrekke.
2: Luister FM, nieuwshooftrekke.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, Mabuyane leie Ooskaapse afvaardiging in die besoek na Kuiberg. Besonderhede oor die laaste oomblikke kom in die lig in 'n verhoor oor AKA en Tibs en studente val regeringsgeboue in Albanië aan. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
4: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Stop him.
1: Ons werk hier met kos. Ons werk hier met kos, wie is ons om te beklei? So lees ons praat al die heel oggend oor dis.
3: Mm-hmm.
1: Nee? So dis miskien, dis een goeie ding, want... Wat van famous mense?
3: Ooh.
1: Wat dalk sulke sarkasme gebruik het. Soos Winston Churchill. Toe hy gepraat het met Lady Astor. Mm-hmm. To say for madam, I may be drunk, but in the morning I will be sober and you will still be ugly.
3: Winston Churchill was scared.
1: Oscar Wilde het gesê, some cause happiness whenever they go and others when they leave.
3: Nee.
1: Winston Churchill het gesê, he has all the virtues I dislike and none of the vices I admire. Muhammad Ali het gesê, toe hulle vir hom sê, you should be more humble to say, it's hard to be humble when you're as great as I am. Mark Twain said, never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. Groucho Marx.
3: Mark Twain is ook die ou wat gesê het, never judge a fish by its ability to climb a tree.
1: 100%. He was a very smart man, eh? Groucho Marx had said, never forget a face, but in your case, I'll be glad to make an exception. Dorothy Parker has said, you can lead a horticulture, but you can't make her think. I have no idea what that means. Betty Davis has said, old age ain't no place for sissies. Gore Vidal had said, it's not enough to succeed, others must fail. And on Joan Rivers had said, I don't exercise. If God wanted me to bend over, he would have put some diamonds on the floor.
3: Nee.
1: Ek wou net seker maak daai in die straat jou vriend.
3: Ek kan eintlik net gesê Joan Rivers sê, want alles wat sy gesê het was 'n dis.
1: 100%.
3: Sy het letterlik die fashion police begin.
1: Ja, nee, ek stem 100%. Ja. En sy het nie ongegee wat sy gedink het,
3: nee,
1: opgesê
3: glad,
1: het. En jy weet, baie keer as mense met jou praat, dan sê jou brein vir jou nee, en dan kry jy iets beter. Joan Rivers didn't have the no voice.
3: Nee, glad
1: ja,
3: nie.
1: Ja.
3: Sy het net gesê, en dan later public apologies
1: doen. If, of geweier het. If that, ja, if
3: of
1: that.
3: Of geweier om het te doen, ja.
1: Ja, if that. Ek meen, daar was een gewees met Michelle Obama, en toe hulle vir haar ook dieselfde gesê het, toe sê sy, prove me wrong.
3: Ja.
1: En toe loop alles dood.
3: Michael,
1: en toe skuif meeste van die e-mails, nou die Frans Emmanuel Macron se vrou toe. Of is het sy pa? Daai is nog 'n story of nou daai. Daai is 'n movie op sy eie.
3: Ja.
1: As dit waar is, movie op sy eie.
3: Dit sal nog eens interessant wees.
1: Maar anyway, is amper tyd vir ons om te groet hier op die lekker luisterstasie, dames en here. Ons donderdag rendisie van die Grootberg Breakfast. Trots gebring en geboord deur Swift Electrical. Is die manne wat jy nodig het of en ding net gou gedaan hè. As dit nou is by 'n huis of jy het 'n plank of 'n kwotasie of enigiets nodig, dis die manne wat jy bel. Manne, kom by industrieel, dis ook die manne wat jy bel. Hulle sit groot fabrieke op, selfs van sonpanele reg deur tot die konverter. En alles wat jy nodig het met elektrisiteit, is dit precies net wat jy nodig het. So kom in contact met hulle en maak seker jy kan met hulle gesels vir daai ding, soos wat Dewald Wasserval sê.
6: Tussen

0: meneer, oh, I love it so much, man. Natuurlik, meneer Luffy op sy beste was nodig hier in die baai gewees. En ek het sy moeder ontmoet, what a sweet tannie. En, oh man, ek het so baie respect vir hierdie ou, dit is hier snaaks. Hy is so super cool dude, hy is so super cool man, hy is so super cool pa, hy is so super cool Christen, hy is rarig net super cool. Jy sê eers Luffy oor Floekie.
1: Ja, hy is so chill.
0: Ek ken Luffy al 10 jaar, ek het hom nog nooit gehoor Floekie. Yeah. Soos Early B ook. Jy hoor hy, hy is rarig uit wat sy toonstam en sê Karnali verflaks, dit was seer. Ja. Ek is so mooi mense.
1: En sy vrou Emmy is so lief, Luffy.
0: Oh, a sweetheart, maar a firehouse as julle saam sien. Ja. And if you want to meet someone that can dress, ja. Emmy can dress. Ja. Oh, she be rocking that, man. She be rocking that.
1: En sy is 'n voltydse nurse.
0: Sy is, ja. Sy is absoluut
1: fantastisch. Sy is de rarige lieflike mens. Ek volg haar gereeld. Mm. So, dit is lekker.
0: Super cool mense. Maar ja, dit is. Maar jy is ook super cool. Maar nie denk, jy moet famous wees om super cool te wees. Want wie wat? Iewers in jou lewe. Praat iemand nou oor die persoon wat jy ontmoet. En dit is jy. So, onthou nie dit altyd. Jy is meer werd as wat jy dink jy is. Mm-hmm. En as jy vandag sukkel. En jy sukkel om miskien op te kom. En jy raai een bietjie van een down dag. Doe iets goeds vir iemand anders. Want dit spaak altyd. Die lekker dopamine. Wat jy sê, wie wat? I did something good today. En ek praat nie van iemand by een verkeerslig geld gee nie. Dat is so vinnig. Ek praat van iemand een tanniese sakke gedra kaarte. Ja. Of net na iemand te loop vir een tanniese wie wat ek net vir jou sê, jy lyk beautiful vandag. Ja. En loop weg. Want wie wat, nie net dit nie, you never know when you save a life.
1: Ja.
0: Come on, man. Jy weet, ons het nou vanoggend gepraat oor disse en al die diepe dinge, maar daar is baie ander dinge wat ons ook kan doen, maar dit is rarig. Ga net uit en sê net vir iemand vandag, wie wat, ek waardeer jou, ek is lief vir jou, of jy lyk mooi vandag, of jy is genoeg, of whatever, man. It's so much you can do with that. So, dit is 13 minute, net voor die tijd van 9, ons vang julle morgen in The Hague.
1: In The Hague,
0: uiters haaglik.
1: Daar, jy beter vir my koffie reg, as ek toch
0: Dis by die school, so hulle beter. Meneer Luke, ek weet jy is in jou kantoor, dankie.
1: Jy is 5 kilometer weg van jou huis, wees, jy gaan met koffie gaan.
0: En my vrou kom saam met my sister, en sy my kleintjie aflaag, kom sy en Emmy ook, so, ja, sy man ek bring.
1: Ja, lekker.
0: Make the coffee bigger. So ja, dit is wat dit is. Jake is net in ons, hier op die lekker luisterstasie. Hier was die donderdag rendisie van die Grootbank Breakfast trots gebring en gebore door die kragbaan. Ah, dit is natuurlijk so of die electrical. Maar ja, ons vang julle morgen. Cheers, viers.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

as die sluis moet trek by jou damme, wat vol is van die reen. Mag die belastingman van jou vergeet, as jou rekord oeste, soos branders breek. En ek hoop die brief vind jou wel, my broer, en ek hoop jou gras groei jou wakker vannacht.

0: vangen boom.
1: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mabuyane lei 'n Oos-Kaapse afvaardiging op 'n besoek aan Kuiberg. Besonderhede oor laaste oomblikke kan aan die lig en verhoor oor AKA en tips. En dan motorsport, McKenzie bly optimisties dat Suid-Afrika binnekort Formule 1 sal aanbied. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sal vandag 'n afvaardiging lei op werkbesoek aan die Kuiberg kernkragsentrale in die Wes-Kaap. Die besoek vind plaas terwyl voorbereidings vir die voorgestelde tuispunt kernkragprojek in die Oos-Kaap vorder. Mabuyane en lede van sy uitvoerende raad sal na verwagting eerstandse kennis opdoen van hoe 'n kernkragsentrale funksioneer. Die program sal fokus op kernveiligheid, omgewingsmonitering en die bestuur van radioaktiewe afval. Premier se woordvoerder Sonwaba Mamananga sê die besoek sal tegniese inligting sessie en 'n begeleide toer deur die dele van die aanleg insluit. Die Hooggeregshof in KwaZulu-Natal het emosionele getuienis aangehoor oor die laaste oomblikke van die kletsrymer Kiernan AKA Forbes en sy vriend Tabelo Tips Motsoane. Forbes en Matsuani is in 2023 buite 'n restaurant in Florida weg in Durban doodgeskiet. Die verhoor van 7 mans wat na die moorde aangekla word, duur vandag voort en die staatsraad verwagting sy 14de getuie roep. AKA se fotograaf het gister getuig dat paramedici verskeie kere probeer het om Matsuani by te bring, nadat hulle opgemerk het dat Forbes nie gereageer het nie. Hy het ook aan die hof gesê dat Forbes vir Matsuani buite die restaurant omhels het, kort voor die skietery, na bewering nadat hy iemand uit sy verlede raak gesien het. Parlementslede wil hê die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, moet moontlike strafregtelike aangekla word weens die beweerde uitbuiting van staatsbefondsde werker. Die portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling het gehoor dat die werknemer onreëlmatig aangestel is en by Tolashe se private woning in die Oos-Kaap gewerk het. 'N Ondersoek deur die staatsdienskommissie het bevind na bewering opdrag gekry het om gedeeltes van haar salaris aan Tolashe se dogter oor te betaal. Die werknemer het na bewering in 2024 slegs R1,800 van haar eerste salaris wat R15,800 ontvang. Die MK-party se Naslanga Magwabaza het gevra dat die betrokkenes aanspreeklik gehou moet word. Die grensbestuurowerheid het 'n amptenaar gearresteer op grond van beweringe van korrupsie. Die 56-jarige verdagte het by die Maseru-brug grenspos betrap in besit van paspoorte van Lesotho-burgers wat reeds gestempel was. Hy het ook R2,100 in kontant by hom gehad. Die owerhede sê die paspoorte is na bewering van Limpopo af vervoer om die houers daarvan te help om hulle verblyf in Suid-Afrika te verleng. Sportnieus nou, die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, sê Suid-Afrika het nog nie sy kans verloor om Formule 1 aan te bied nie. Dit ondanks Rwanda se planne om Formule 1 in die 2030s na Afrika te bring. McKenzie bly optimisties dat Suid-Afrika steeds in die nabye toekoms 'n wedren kan aanbied. Die regering beywer om vir die terugkeer van Formule 1 na die land met Kyalami as 'n moontlike renbaan. McKenzie beklemtoon dat Suid-Afrika se ambisie om die sport aan te bied steeds lewend is. Hy sê onderhandelinge en voorbereidings vir 'n moontlike wedren sal verwagting voortgaan. dan duisende studente het regeringsgebou in Albanië, se hoofstad Tirana, aangeval tydens die tweede dag van betogings aan die regering. Die betogers eis beter toestande by die universiteit vir verbeterde werkvooruitsigte. Dele van die onderwysministerie se gebou is aan die brand gesteek, terwyl die kantoor van die eerste minister, die minister van finansies en binnelandse sake, as ook nabygeleë ondernemings ook geteiken is. Geldsake nou, jou rand is R16.56 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.94 teen die pond, bitcoin $81,051. Jou prys van goud is $4,144.57 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $106.49. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

'n hartlike goeiemôre op hierdie donderdag die 15 Oktober van die jaar 2026. As son skyn môre, ek hoop die son skyn ook daar oor jou. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9 vang hulle môre in selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Saai die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20:10 local is lekker. Altyd lekker musiek en soos die volgende ene van Touch of Glass, Funiculi Funicula. So lekker op die tong. My kind of JK, goeiemôre.

0: lekker vir Nicolie, vir Nicola. Touch of Class, Roan de Tooi wat nog saam met hulle daar gesing het. Kom ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Is jou minimum maximum temperature op hierdie donderdag 15 Oktober, Plettenberg Baai, juist daar op 13.23, Gramstad 13.26, Mtata warm 14.34, Queenstown 13.32, Graafrenet, jy hardkop daar op 15.33, Kraddock 14.32, Port St. John 17.24, Bishu 15.24, Oos London 17.22, Polispet op 14.21, Jeffreys Baai 15.22, uit die nacht dispatch, goeiemorgen julle, 13 en 25 grade. Jou weer is mooi weer, jou wind is lig westelik, dan draai lig en hy draai lig oostelik ook in die middag. Ek moet vir jou sê, die windspoed lyk prachtig, kom ons hoop hy bly so. Jou windspoed is so 8 km uur vir ochend, op na 18 tot 20 km uur vir middag, maar ons weet dit kan baie vandag verander, maar kom ons hoop so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: my tot ek hoender vleis kry, sê Natasha Joubert. Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van Steengerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: awesome metro check.
1: Inderdaad, sy Sorina Erasmus belly dance op boere muziek. Ja, stil deesdaan, nee, sy doen nogal baie werk, vooral in die gospel kant, so ja, lekker om haar muziek te kan speel, die ou flue soos ons dan nou maar ken. Maar ja, dis daai tyd van die oggend, dis tyd vir jou geestelike inspirasie, jy kan ook jou boodskappe begin stuur op 082-333-367, standaard data driewe geld, dis nou een verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dankie man wat trou die naweek en nuwe geboorte in die familie en die moeilike medelye ook op die WhatsApp nummer 082-333-367. Want jou klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Is pastoor Morne Du Plessis, al die pad uit Boksburg met ons daaglikse padkos.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons is hierdie week besig met 'n reeks en ons praat oor die loone wat Jesus gaan uitdeel vir sy kinders. Ek wil jou opgewonde maak, want dan gaan jy nou al 'n paar goed anders doen, want jy wil nie uitmis nie. So Jesus maak 'n verklaring in Openbaring 22 vers 12 en sê, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Onthou jy nou die paar krone waarvan ons al gepraat het? Daar's 'n kroon van geregtigheid vir mense wat hulle geestelike lewe skoon hou en leef met ewigheid in gedagte. Dan is daar die kroon van die lewe. Dis vir mense wat versoeking weerstaan en getrou bly, al is hulle lewe soms 'n taaie oomblikke. Daar's die onverwelklike kroon vir mense wat geestelike dissipline beoefen en selfbeheersing het. En vandag deel ek met jou 'n vierde een in die reeks. Hier is 'n baie mooi een. Hierdie een fokus op mense wat deur God vertrou word om leiding te vat. Leiding in kerke as 'n kerkleier, miskien leiding as 'n leier in 'n area van jou gemeente, of selfs dink ek elke een behoort 'n geestelike leier in sy huishouding te wees. 1 Petrus 5 sê hierdie woorde: hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeeld vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Hoor hierdie kroon, dis die kroon van heerlikheid. Se kroon vir geestelike leiers en hier's die eienskappe om daai kroon te kry. Nommer 1, jy's gewillig om te dien. Nie uit dwang nie, omdat jy wil en lief is vir dit en 'n passie het. Tweede eienskap van iemand wat die kroon van heerlikheid soek is, jy dien met die regte motiewe. Dis 'n suiwer hart, nie met enige verkeerde intensie nie, maar omdat jy lief is vir God, lief is vir sy mense. Derde eienskap van iemand wat die kroon van heerlikheid gaan kry is, hulle lei deur 'n voorbeeld te wees. Nie net beheer uit te oefen nie, maar sê maklik, volg my, doen wat ek doen. We lead by example. En natuurlik, iemand wat die kroon van heerlikheid gaan kry, is iemand wat onthou, wie is eintlik die opperherder? Jesus is die groot herder, ons werk maar net onder hom. En wanneer ons so gewilliglik dien met die regte hart, dan kom daar 'n kroon van heerlikheid. Ek is so dankbaar daarvoor. En ek wil jou bemoedig, druk in en werk hard en doen jou deel, want daar's 'n kroon wat wag. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die krone en die loone wat ons gaan ontvang. Ons is opgewonde daaroor. Ons kan nie wag nie en ons doen daarom ons beste vir u werk. Dankie dat jy elkeen wat luister, seën met 'n loon en 'n kroon wanneer ons by u kom. In Jesus se naam. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Pastor Morne, baie dankie vir hy wonderlike geestelike inspirasie wat ons natuurlik elke week ontvang. En is so lekker om dit te kan deel met mekaar. Dewald Gou sê, holy forever.

0: Dankie die wat gous wat jy ons herinner, holy forever, die Here is heilig, hy is absoluut heilig. En het is lekker om sy naam groot te maak vanmorgen en ook deel van Padkos, wat ons vir morgen hy vir ons elke weeksdag 20:09 bring. Net hierna is die tyd vir jou boodskap, ek sien dit is al lekker aan die gang, so stuur hulle op 082-333-367.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: 9:32, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-367. Môre, ek wil net vir broer Hampie sê baie geluk met sy 70ste verjaarsdag. Om 7 dekades te vier is 'n wonderlike mylpaal, wat nie almal gegun word nie. Geniet die bederf Tolla en Hannes. So Tolla en Hannes wat vir broer Hampie sê geluk met die 70ste. Hampie van my kant af ook baie baie geluk, maar hierdie boodskap kom van Tolla en Hannes af spesiaal vir jou. Groet aan my suster Letty Greef daarby te naag met jou verjaarsdag. Mag jy die dag geniet en nog baie gelukkige, gesonde, geseende jaar hê. Baie lief vir jou, jou broer Chris in Durban. So Letty Greef, jou broer Chris aan Durban, sê vir jou hartlik geluk. Johannes sê dankie vir die padkos, dankie Johannes. Aan my man David de Lange, baie geluk met jou, met ons 47ste huweliksherdenke, liefde Shamain. So David de Lange, geluk 47 jaar, Shamain sê, dis 'n wonderlike 47 jaar, nê? Nee? Môre stuur asseblief baie liefde aan my seun, is dit Marius in Slowakije. Maar verlang en mis jou, my pragtige kleinkinders ook, kan nie wag dat jy December in JP kom keier nie. En is liefde aan Marius dan Slowakije, mama wat daai spesiale boodskapie vir julle stuur.

Inderdaad, my Monica Danny Smoke en is 9:37. Dis amper tyd daar want ons nou ons Lokalis lekker toe gaan altyd om ons Lokalis lekker musiek ook vir jou te kan deel. Maar lekker boodskappe wat hier inkom en ek weet jy gaan dit sommer geniet saam met my. Kom ons kyk sê goeiemôre wens asseblief vir Hampie, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit nog mooi geseënde gesonde jare wees. Groete van almal op die plaas, Kerneels, Sali en die familie. Hampie, nog eenetjie vir jou my maat. Kerneels, Sali en die familie daar op die plaas sê vir jou baie geluk. Ek wil net vir my boet Pieter de Beer sê baie geluk met jou 43ste. Ja, jy amper by Salusa 45. Het kom van Tom Jolandi en Catherine af. Nou ja, Pieter de Beer, Tom Jolandi en Catherine sê Salusa 45 wag vir jou, nee. Baie, baie dankie vir die boodskap. Mooi dag aan Pietie Silo Wiele, dit is 'n plesier. Ek wil graag vir my kerel Hendrik baie geluk sê met ons derde jaar se herdenking. Dankie vir alles en ek weet met God as stuurman gaan ons nog baie gelukkige jare saam hê met baie liefde van Estie aan my kerel Hendrik, 3 jaar wat julle bietjie saam is daar nie. Ek wil net vir my man Anton, Walter Olofsen, wat ander kant die water is nog 3 weke, dan kom jy huis toe my kind, maak aan die wag nie, lief jou tonne en ander kids skiedies, julle met 'n awesome dag hê, kom daar van Marinda Olofsen af. Tyd vir Lokalis, lekker ons eie ooskaap talent, Rian Strydom, Kompas en Rob en Ferdie terug na jou.

Inderdaad, Robin Verdi sê terug na jou en ons eie Rian Strydom met Kompas. Tyd so 9:45, nog besig met jou boodskappe wat hier inkom en ek hoop jy is ingeskakel, jy kuier heerlik saam met my. Môre wil graag my skoonsis Avril Basson van Jansenville met haar 70ste verjaardag geluk wens. Sy moet haar 'n spesiale dag geniet, lief vir haar. My skoonsis Avril Bosman. Ja, dis lyk my ek is reg daar van Jansenville 70ste verjaardag daar. Hierdie sê ek wil net vir Sanel, lyk my sê Elja. Sanel, my maaikie, van 'n ander blaaikie met 'n praaikie. Jy's 'n engel uit die hemel wat God op ons pad gesit het. En dis 'n voorreg en 'n plesier om jou twee oulike kids te ken. Ken ons lief jou tonne. Dan vra hulle daar vir 'n liedjie en dit kom van Jacoba Belcher daar van Jeffrey's Bay. So Sanel, my maaikie, 'n ander blaaikie met 'n praaikie. Ek hou daarvan hè, en rym nogal jou poet en you don't even know it. Die tyd stap aan 9:45, 10 uur is nuus tyd, 10:10 boere pompie, 20:10 kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media. Nou volgende week dan praat ek met hierdie man Modderman. Ken jy hom? Kobus Alberts, ja, hy's in die ateljee Dinsdag. So gaan lekker wees om te gesels. Hier sê vir ons stofpad na jou toe.

ons eie modderman stofpad na jou toe, dis so mooi nou. Ou Kobus vertel my, hy sê dis Liekies het sy eie ervaring uit, net so sy groot geraak en dit wat hy ervaar het en ek luister na die story en ek besef, hy stofpad loop ons allemaal, nee. Maar wat nou lekker is van die Albertsbroers, ou Kobus en ou Andrei, kyk, die twee manne is 'n inspirasie, nee. Het jy al gesien die mooi verhouding wat hulle twee as boetas het? Hulle is eintlik meer beste vriende as boetas en ek dink daar's so min wat daai sukses het en hulle het dit definitief. Jy kan maar net na hulle twee kyk, hulle is altyd dieselfde, hulle lag altyd en ja, groot vriende as broers net. Dankie vir julle mooie inspirasie. Kobus en Andrei, ons waardeer vir julle. Nou ja, kom ons kyk dan wat sê hierso op die Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat jongboer finalis nog twee sterf tydens gifstofvoorval op die plaas. Jy sal onthou, ek het gister daaroor gepraat. 'N jongboer finalis is een van die drie mans wat dood is nadat hulle glo deur 'n giftige stof oorval is op 'n plaas naby Harold's Bay buite George. Mario Lombard, 41, die plaasbestuurder van Summer 16, waar die voorval plaasgevind het, was 'n finalis in verlede jaar se Agri Weskaap Jongboer van die Jaar kompetisie. Daar word met avos en vleisbeeste op die plaas geboer en Lombard, ervare boer van George, het die afgelope 20 jaar geboer. Hy is ook die sekretaris van die Oudtshoorn Land Landbouvereniging. Die ander twee leerders is Aspule Johannes Moshane, 36, en Tsetso Victor Masella, 33, geïdentifiseer. Hulle was albei werkers op die plaas, en woordvoerder van Agri Weskamp het gesê die mans het vermoedelik deur swaalsuurgasse oorval, terwyl hulle besig was om 'n dripperpype op die plaas te spoel. Agri Weskamp het sy innige simpatie met die oorledenes familie betuig. Ons dink regtig is nou al drie wat oorlede is daar, baie hartseer. Hier's Robin Old, kan jy my onthou, All of a Woman?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die OVK sê sy uitslaastelsel is betroubaar en veilig. Die konstitusionele hof sal uitspraak lewer oor die ANC se saak oor kandidaatelys en Fiji vra Nieu-Seeland se hulp om intelligensiedienste te versterk. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie of die OVK het politieke partye verseker dat sy uitslaastelsel betroubaar en veilig is. Die stelsel is onder die loep geneem nadat dit tydens die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings 'n tegniese probleem ondervind het. Die verkiesingshof het beweringe dat stemme tydens die tegniese probleem gemanipuleer is van die hand gewys. Die OVK sê 5 politieke partye het die geleentheid gehad om die stelsel te audit. Intussen word daar verwag dat die konstitusionele hof vandag uitspraak sal lewer oor die ANC se poging om 181 kandidate op die kandidatelys toe te laat voor die volgende maand se verkiesing. Die ANC het om hierdie week tot die hof gewend om die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK se besluit om sy kandidatelys in 6 munisipaliteite te diskwalifiseer te betwis. Die geskil draai om die ANC se beweerde versuim om voor die sperdatum op te dien finaal inknoppie op die OVK se aanlynstelsel te klik. Die party hou vol dat hy aan die nominasie vereistes voldoen het, terwyl die OVK daarop aandring dat die kandidatelyste nie geldig ingedien is nie. Die afslag kleinhandelaar Boxer het bevestig dat 3 van sy werknemers Saterdag by sy winkel in Eswatini, KwaZulu-Natal doodgeskiet is. Boxer het sy medelee met die vroue se families betuig en dat hy ten volle met die polisie ondersoek saamwerk. Die skietery is op 'n kringtelevisie vasgevang en die beeldmateriaal het sedertdien wyd op sosiale media versprei. 'n Voormalige werknemer wat na die winkel gekom het vir 'n intern dissiplinêre verhoor, het na beweringe op die vrou losgebrand. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor waar die verdagte kan wees om met hulle in verbinding te tree terwyl die ondersoek voortduur. Die Departement van Verdediging en Militêre Veteraan het opdrag gegee dat projek Gagala gestaak word. Die projek is 'n militêre samewerkingsprogram met Kiba. Die behels Kibaanse ingenieurs vir tegnisie wat Suid-Afrika help om die instandhouding en herstel van militêre voertuie, toerusting wat met vliegtuie verband hou en vlootkomponente. Scout Admiral James Machimane het aan die parlement se portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane gesê dat 'n opdrag om die projek te staak reeds uitgereik is. En dan die regering van Fiji sê hy gaan die Nieu-Seelandse veiligheid en intelligensiediens betrek om die land se veiligheidssektor te hervorm. Dit volg te midde van kommer oor kwesbaarheid in die Stille Oseaan eiland nasie se veiligheidsstelsel. Die Amerikaanse ambassade in Suva het Fiji onlangs gewaarsku oor vermoedelike netwerkinbreuk wat tussen Julie en Augustus by 'n streekorganisasie plaasgevind het. Fiji se kabinet het vennootskap van 6 maande met Nieu-Seelandse intelligensieagentskap goedgekeur. Dit sal Fiji se intelligensiestruktuur beoordeel en hervormings aanbeveel om samewerking en die uitruil van inligting tussen agentskappe te verbeter. Jou geld sake nou, goud is $4,135.20 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie kos $104.38. Jou rand is R16.56 teen die dollar, R18.55 teen die euro, R21.92 teen die pond. Die Bitcoin $80,906. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.
3: Macy, wie jy wat?
4: Wat?
3: Jy is die klop van my hart. Luister hierna.

0: Luister FM.
1: Inderdaad, dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. En als begin daar met die klanke van Brendan Oktober. Klop aan jou hart en Chesney Hawks, the one and only. Ek dink ons kyk bietjie wat maak jou weer natuurlik vir vandag nog. En as kyk wat warm, koud, wind, wat is dit?
2: Luister FM, weer.
1: Minimum maximum temperature by die dood. Warm, koud, wind, wat is dit?
2: Luister FM, weer.

oostelik en die middagse kant, so kom ons hoop, dit wat hulle sê is waar, so 13 km uur vanoggend op na 18 tot 20 km uur, wat 'n briesie is, ons hoop dit verander nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Die tierkoppe met Kiaat Straat en Chris Brits met verkyker se tees.

0: sy dis lekker boere pompie. Ek hoop jy het geniet Chris Brit se verkyker se tees in die tierkoppe met Kiaat Straat.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: Jock, Kilian.
2: Op Luister FM.
4: Ja, Fatty.
0: Ja, Fatty is 20 minute oor 10. As ek kyk wat ek vir jou geskryf het op sosiale media op JKB. Ek vra, onthou jy nog van die goeie ou dae? En toe het ek nou so voetiekie daarop gesit, van onthou jy die dairy bell, nee, ding dong dairy bell, toe hulle nog die melk aan die glaskanne en die limoensap en die guava sap en hy goed afgelaai het. So nou vra ek sommer in die algemeen maar net vir jou, wat onthou jy van die goeie ou dae, wat nou nie meer vandag hier is nie, nee? Doobie sê, jong, ja, dit was many moons ago, ek onthou die melk toe het afgelaai het soos gister. So net Smit sê, ja, onthou dit nog, en die roomyskarretjie, ja, op 'n Sondag, kom die rapport om dan te hoor, hoe jy roep die koerantman, rapport, ja, ek onthou dit, nee, dit bring nou baie memories terug, en natuurlik die roomyswaantjie, mense, ons het hom aangeval, as hy aan die straat afkom. Karen Kapp sê window shopping in die aande en die roomyskarretjie, sjoe, daai was sommer lekker, was lekker om sorgelose dae te hê. Window shopping in die aand, nou is dit so gevaarlik nie, jy kan niks meer doen nie. Wiekus en Marlies Karsten sê ek onthou nog vryheid en veiligheid, waar ons kon fiets ry in die straat tot laat in die aand toe fietse buite los, sterriemelk en coupons op die trappe waar jy die sentrale gebel het, nommer asseblief, window shopping gedoen het in die rivier geswem het, ai, jyne Wiekus, hy klink amper soos 'n droomwêreld, nê? Riekie Knoesen sê, die melkbottels was in die oggend voor ons deurgesit met geld of coupons. Ja, dit was, jy is reg. En dan het ons kom aflaai so, nê? Meisie Vender Lindiekie, lekker keiers by die bure, window shopping, roomyskarretjie. Ag, als was net lekker gewees, nê? Môre JK, dis Rina de Klerk, onthou dit baie goed, sê sy. Rindia Landman sê ook, sy onthou dit goed. Ja, is baie dinge die kinder daar, nê? Ek meen, ons het bokke in die hok gespeel aan die straat, tok-tokkie. Jo, kyk, tok-tokkie kon jy nog speel op 'n mooi manier. Vandag se dag, dink ek, hulle gaan jou skiet as jy tok-tokkie speel, nê? Ons het ook klippe op die dak gegooi, ek moet nou erken, en ons het die oom se vrugte gesteel. So, ons het nou maar belei en die Here gevra om ons te vergewe, maar wat is lekkerder as 'n lekker gesteelde lemoen? As 'n kind, nê? Ai, jene, dit klink so mooi, maar steel is nie mooi nie, dis nie mooi nie, JK, dis glad nie mooi gewees nie, maar oké, okay, die oom het ons daarom vergewe daarvoor. En natuurlik, ja, daar was 'n oom daar na by Son op skool, as ek nou reg is daai kant, het hy nie vrugte? So 'n bietjie afgelaai daar by die skole en daai kant kon jy vrugte by hom koop nie. Ek probeer so 'n bietjie onthou. Ek weet nie hoe om dit nou my terug te kom nie. Ja, sy oom het so gery het en dan kon jy nou die vrugte en goedes daar by hom gekry het. Het hy daar na die skool se kant toe gebring en so aan. Maar ja, dis die sorgelose dae. Laat my weet, wat onthou jy van die ou dae, die goeie ou dae in aanhalingstekens, wat jy natuurlik nie meer vandag kan doen nie.

Hy wil net ploeg al die pad, en dag kan jy daarom nog ploeg, nee? 25 minute oor 10, en ek wil jy vertel, merk so lang jou kalender, want op vrijdag 16 oktober, dis nou morgen, is dit tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend somme vroeg met ons welbekende smakelike plaas ontbyt vanaf 7 uur, daarna wag daar heerlike kos op winnende speelietjies, hoop en pret vir die hele gesin, en natuurlik nog baie meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekker te lag, en het is natuurlik handhaaf manier. Vrydag 16 oktober, dis 7 uur tot 12 uur, laerskool handhaaf se Makiti, 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie, ons sien jou daar, ja, Gerkie en Lies is môre daar. So, gaan sê sommer vir hulle, hallo daar. Ons praat so 'n bietjie rondom iets van die goeie ou dae. Jy weet, wat van die goeie ou dae onthou jy wat mens nou nie vandag meer kan kry nie en doen nie. Ek onthou hoe ons buite gespeel het tot die straatligte aankom en my ma moes 2 maal roep voordat ons in die huis ingegaan het sonder vrees en onbewus van die ewels daar buite. O, dit was veilig, nê? Rita Callaway die melkkarretjie altyd melk en lemoensap afgelewer. Ja, hulle het, ek onthou dit, Rita. Anna Gous, ek kon nie wag vir net na 5 in die oggende as ek daai dongelong hoor om my melk en sap te gaan haal, lekkerste melk ooit gewees. Ja, as jy daai dientjie hoor, nê? Hanna Hatting sê die groente lorrietjie. Ja, daar praat ons nou van mekaar. Jan Dowling, het was goeie jare, ek onthou, ek was nog 'n treindrywer op Noupoort, het ons melk gekry voor ons huis en die beste was met 'n donkiekar, dit het bekend gestaan as Langoor se sneldiens. My jene Jan, dis interessant. Langoor se sneldiens, die donkiekar het dit gebring. Nou Lien de Pree, ja, jy daai dan nooit weer terugkry nie. Ai, ja, sê nou Lien, dit is hartseer, nê? Elmer, die baad in ons lekker tye waar kinders tot laat aan buite kon speel, huise nog sonder die wering veilig was en die hele gesin same om 'n tafel kon wees met 'n maaltyd en 'n gebed, baie waar. Louis James Mini, ja nee, van alles gehou, die beste gewees. Ja, kyk, ons huis is nou tronke, nê? Ons met die mense buite, met ons, mense wat binne, moet beskerm word deur 'n tronk, eintlik tronktralies oral waar jy gaan. Ey, dis eintlik regtig so hartseer.

0: dankie Cherie met 30 dae in die somer. Ons praat oor die goeie ou dae. Wat kan jy onthou van die goeie ou dae wat ons nou nie vandag mee het nie? Jacques, ek onthou die melk en lemoensap. Ons het 'n swart kraai gehad wat melkdoppies gepik het en lekker gedrink. Ek onthou peanut waantjie ook, Jenny van Deventer. My ma het ook nog hulle swart kraai gehad, ek onthou dit. Ons sê daar oor kan die glaskerk. In dispatch was daar ook altyd 'n kraai. Hey, en daai kraai het vir jou gejaag, hoor. Daai kraai het vir jou gejaag, mense. Jy kan nie glo nie, jy het 'n draai geloop. Daai kraai was jy reg met hom. En natuurlik, dispatchers sal natuurlik ook onthou 'n paar mense in ons dorp. Oudriekus, nê, nee, Oudriekus. Blou bil, nê, het altyd so gepraat. Oudriekus, jy blou bil. Ja, en dan, Oudriekus was by elke begrafnis, nê. Kan jy dit onthou? Ai, en Oudriekus. Dit was 'n goeie ou dae. Hy's ook hier mee met ons vandaggie. En natuurlik ons man met die stuurwiel. Ja, wat altyd geparkeer het en gery het met sy stuurwiel. En waag jy dat jy daai stuurwiel weggevat het, my maat, jy sou moeilikheid gehad het, nê? Nee? Hey, dispatch, jy is op die map vandag met die goeie ou dae. Hier is 'n jong window shopping in PE Middelstad buite speel tot laat aand. Romeis karretjie die spookasem by Humoetstrand by die kafee onder die brug. Aan na die seesand se kant. Ja, dis 'n goeie ou daai, nê. Die roeper van die SA spoorweg wat die treindrywer moes kom wakker maak het om te gaan werk. Telegramme wat afgelewer was. Goeie en slegte nuus. Ja, ons lekwarte bome van die bure steel as kind. So ek was nie alleen nie, nê. Ons het ook 'n lekwart boom gehad, oom Jonker. Ons het altyd sy lemoene en sy kwepers altyd mag gaan vat 'n bietjie. Lekker daar by Springs, daar het ons kinders leer swem tolla. Jo, hy maar Springs het dan agter uit te gaan het tolla. Dit was goeie dae. Ons was baie daar. Ons het sonnaarskool pikniks daar gehad, nê. Ek hoop dit gaan goed met jou. Onthou my pa slaghuis toe gestuur het, dan het ons altyd 'n handvol suikerklontjie lekkers gekry en dan word dit in 'n korantpapiervorm so gesit. Ja, ek onthou dit Zelda, goeie ou dae. Lyk my ek was nie alleen nie, dan hy sê hy moet ook maar kerk toe gaan Sondag.
1: Jy kyk, goeie môre. Ai, ek sê moet Sondag kerk toe gaan en gaan bely vir
0: ja,
1: al dit.
0: Ja.
1: Ja nee, kyk. Dit is die lekkerste. Die tuk-tukkie vrugtig gaan steel.
0: Ja.
1: Soms mooi blomme ook.
0: Ja, ja.
1: Dit was die lekker ou tyd.
0: Lekker ou tyd, ou Dante, ek stem saam met jou. Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed. Ek onthou die lekker pak slaaf van die ou daar Petro. Ey, was dit lekker? Ek weet hom nie. Maar ja, die oosterlig daar sê Karina, Weekend Post, ja, die koerante natuurlik daar. Ek onthou in die vroeg 80's het daar altyd 'n orkes soos die een by die cricket, deur die strate geloop en liedjies soos Amazing Grace gespeel. Ek onthou ook die Coke lorry wat skool toe gekom het, dan kry elkeen 'n glas bottel koeldrank, natuurlik en 'n jojo, Mariska. Ja, ek onthou dit baie goed. Ons het gewag vir hulle, nê? Die bioskoop daar sê John. Ja, John, ons onthou die bioskoop daar. En natuurlik Anita, wat sê jy?
2: Goeiemôre. Truksvy stroop kry jy nie meer nie.
0: Nee, so donker truksvy stroop. Ek onthou hom. Môre al ek mis die Romeis karretjie op 'n Sondagmiddag het altyd gesit en wag vir daai klokkie om te luister dat ons weer weet wanneer hy op pad is en ja, al die mooi groot herinneringe as 'n kind sê Petro. Ja, nee, kyk. Ek is gefeier by die werk omdat ek van die goeie ou dae gepraat het op TikTok. Stefan, ag nee man, ek kan dit nie glo nie. Haai jene. Ons het 'n bakkery waantjie gehad in Natal, bietjie groter as 'n Romeis karretjie met 'n glasvenstertjie op die lekkernye te sien. Dit was heerlike kolwyntjie en petit fours en so voort, sê Sandy. Dankie Sandy. Sondag Romeis gehad, eet by Red Windmill, Somerstrand, Niekie. Ja, nee, ek onthou daai daaroor definitief. Kon met oop vensters slaap, lekker sorgelose jare, sê Lenet Mostert. Mis die skou en die sirkus. Ja, ek onthou die skou daar ook, nê. Dit was baie, baie lekker. Hier is Johan. Hallo Johan, hy sê dit was sy oom naby ons laerskool, wat 'n pragtige vrugteboord gehad het, waar ons gereeld vrugte gesteel het. Jare later het die oom my vertel, die vrugteboord was juist daar, sodat die kinders kan kom vrugte haal. Mense het sulke goeie harte gehad. As ei Johan Kloete. Johan, ek is net bly, ek het nie alleen gesteel nie. Daar was medestelers van my gewees. It's that time of year again
3: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
0: Dit is 10:36, Frans praat van Gerrit, kom ons hoor 'n bietjie.
4: Hi daar, dag sê aan jou.
0: Hallo.
4: Frans Huberry so. Wie kan nog onthou vir Gerrit wat in die hoofstraat, dubbeldekker bus altyd, stories gemaak het van Gerrit? Wie kan ooit daar onthou?
0: Ek wonder wie van Gerrit onthou met die dubbeldekker bus met die stories. Ja, wonder wie kan dit onthou, sê ons bietjie. My pa sê hy het ook goeie ou dae gehad, hy gaan met die kar werk toe en kom met die trein terug. Toe hy by die huis kom en vra waar is die kar, toe sê my ma, jy is werk toe met hom. Toe moet hy die volgende dag trein vang om sy kar te gaan haal. Nee, jyne, 1, 2, 3 blok myself noem jy seker daai ene, nê? Baie interessante daai, jo. Nee, kyk ek kom interessante goede daar. Ou Concord se aardappelbrood. Tannie Sharp by die afslagwinkel. Soveel mense in kar en prop en cricket by Humut op die grasperd speel, dan treintjie toe. Ja, kyk hier, die karre was oorgelaai, nê? Dis definitief so. Okay, Darren sê, jo, die goeie ou daar. So,

0: אני חוי אהודה.
1: Absoluut, Kudern, in die goeie ou dae. Dis juist wat ons bietjie oor praat. Onthou jy nog die goeie ou dae toe lewe anders te was? Ons kan dit nou maar sê, ons sal dit dalk nou nie weer terugkry nie, maar ons kan die mooie herinneringe van die ou dae onthou. Tannie Lenet het my vertel, tannie, hy's 'n bietjie lank, maar ek gaan so 'n gedeelte van hom speel.
2: Goeiemiddag, JK. Ai, man, jy vat my daarom nou jare terug.
1: Verstaan, tannie.
2: Ek het in Sidwell in die Preestraat groot geraak.
1: Ja.
2: Ons was 'n hele paar kinders daar. Ek is nog vriende met baie van hulle. Mm-hmm.

0: En weet jy wat ek kan onthou? My mamma het saam met ons blikkaspaai
1: Oh ja,
0: gespeel daar.
1: blikkaspaai, ja.
0: Ons het tok-tokkie gespeel. Ons het baie dinge gedoen. Tannie Slabberte daar gebly, Tannie Forie daar gebly. Ek kan nog so baie van die mense onthou wat daar gebly het, maar ons het lieflike dae daar gehad.
1: Lieflike dae. Dankie Tannie Lenet en sy vertel ons van al die lieflike dae. Richard sê lekker straatbraai. Ja, nee, kyk, ons het sommer in die middel van die pad gesit dan braai ons. Die daartoe die Apple Express nog gery het. Dit was nou lekker dae en Mabels kon speel sê Christo. Definitief, dit was 'n groot ene vir ons. Die kids het TikTok oor my. Tok-tokkie, gespeel die bure se roete met ja, daai met eiers gegooi, ja, ek sien hom. En het lekker pak slaag gekry by hulle pa, onthou die melkafleeing glasbottels is lekker oud daar. Die briewe wat ons met posbus geskryf het en gekry het, nê? Jammer en dat is goeie oud daar. Jene jong, daai is mooi daar. Toe ek hoërskool was het ons huis toe gaan tyd altyd na die markplein in P toe gestap. 'n Bus te al huis toe, toe was daar 'n vrou wat altyd in die strate geloop het met 'n ou shopping bag. Die kinders het haar carrots genoem. Sjoe. So kon jy nou, sy kon jou nou jaag vir al die seuns wat haar van 'n distansie lyk my so gesels het daar. Ja, ou carrots en blykbaar was haar suster 'n matrone by die hospitaal. Maar partyker was haar dogter ook saam. Ene, julle onthou dit goed, nê? Ja, my ma het leer omslag slaghuis boekie gehad. Omslag slaghuis boekie gehad, dan skryf die vleis wat sy benodig het vir die week daarin, dan het ons huishulp dit gaan haal, dan betaal my pa die rekening die einde van die maand. Die beste koue vleis is silver side beef, nie polony nie. Vandag kan ek nie daardie vleis bekostig nie. Ek het 'n beter kinderlewe gehad. Sandy, baie waar. Jy kon nog op die boekie gekoop het, nie? Ja, nee, kyk, hier sal wys iemand ook die boekies, die melk vir my, Salvation Army trok met die orkes agterop, wat uit die strate gery het en musiek gespeel het kort voor Kersfees. Die Smartie trein onder by die see wat om die swembad gery het, ja, ek onthou hom, die put wat daar langsaan was, toe Happy Valley nog skoon was. Ja, Happy Valley was lekker, nee, koue winteroggende het ons skoolklere op ons as beskapel verwarmer warm gemaak. Nee, ons ook, ek moet nog al sê, dit is baie, baie waar, nee. Sterrie melk in die lekker botteltjie Sterrie stampies, vandag se geurde melkies, daarom nie so lekker soos die ou daase nie. Dan het jy ook die Mokka koeldrank gekry, Queenie. Dankie Queenie vir daai, ons onthou daai sorgelose daai jong, ons onthou hulle. Maar ons gaan nog van jou boodskappe doen net hierna. Dankie Klinikeer. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van Steenfort is ons vriende by Klinikeer.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: You have family. When you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family. When you buy at King Cars.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speediekoop is...
7: Man, Speediekoop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speediekoop.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Lekker luisterstasie. Praat oor die goeie oud daar. Hoe onthou jy dit nog? Sorgelose daar. Daar is 'n paar boodskap. Ons tyd hardloop uit.
8: Môre, Jacques. Môre. Ek hoop het gaan goed.
1: Gaan goed.
8: Ek wonder of iemand nog Dispatch bakkery kan onthou.
1: Ja.
8: Hulle het my troukoek gebak in 1977.
1: My jene, 1977. Nee, kykie. Dis 'n paar jaar terug daai, hoor. Dis 'n paar jaar terug. Boetie.
9: Hi, pastoor Jacques, môre.
1: Môre.
9: Hierdie kant. Ja, ek onthou nog hy Springs, toe ons nog al opgetreed, ja? Toe is hy nog een jong man geweest.
1: Jong man.
9: Toe jou pa en jou ma nog saamgekom, ek denk amper jou broer was.
1: Hy was daar, hy was daar, ja.
9: Ja, was lekker daar ook, nee, maar jou Springs is heeltemal vergaan. Pastoor Jake, lekker dag, jy word een geseënde dag.
1: Ja, Boetie, ons kom ook al jare, sing jare saam, nee? Jyn, dit vat my baie, baie daar terug. So, Boetie, is hy kitaar uitruk. My ma, dan hou ons lekker kerk, hoor. Ja, die Romeis kombi wat in die strate afry met die dinkie. Ja, die dinkie, kyk jy so. Vanessa, die dinkie kan jy eenvoudig net nie vergeet. Ja, hy is in jou kop vastgebrand. Ons het op die plaas gaan kamp, ander kant oos Londen. Het was so ou melkplaas die in die see. Dit kry ek elke oggend so kan vars melk en een thuisgebakte vars plaasbrood. Sê John daar, oeh, hy plaasbrood klink lekker. Dink aan die Sugar Bush by die see in die Playland, wat daai jare wat ons gehad het, Red Windmill so lekker gekeier, by die opening of the season, wat so gekeier het. Jo, kan hou al goed wat jy sê daar, hoor, definitief. Moet nie vergeet, kamp by St. George's Strand, ja, natuurlijk, wat was hy kampterrein natuurlijk, wat daar, waar die boardwalk vandag is, was dit Sea Acres? Ja, ek dink amper, was dit Sea Acres wat die kampplek daar was? Hoekom dink ek, ja, ek dink amper is reg daai. Toen was dit daar baie jaar ook gekamp, by opa het ook daar gekamp. Window shopping sounds for Elting Serentia, dit was lekker man. Jy vat ons ver terug vandag, ek dink terug aan Uncle Jumbo en Xmas Party, wat hulle elk jaar onder in Jumoet gehou was, en kinders met 'n trekker en 'n sleep waar opgetel het, dan word hulle ingery en die ouers het lekker mandjie gepak, met eetgoedjies ietsie te drinke, dit was so heerlik elke jaar, kinders het het so geniet die sprookjeswereld vir een aand, Nadie was daar met die karretjie en die hoogtepunt van die kersfees in die kasteel se toring verskyn, ai man, dit is een goeie ou daar, ey Emma, dit is goeie ou daar hoor, want van die trekker en die wa wat met die melk en die limoensaf afgelever was, sê Cindy, definitief Cindy, die ou oom Koertse, wat in straat gekoop het en mondvlijkie deur sy nees gespeel het en uit die naag, sê Linda, wow, dit is een ander enekie wat ek nie van weet nie, maar ja, ek dink aan die goeie ou daar, ons het ook baie jare, vroeger jare het ons met een trok deur die strate van Dispatch gery, en had ons een kersvader opgehaald, en ons vir die kinders sweeties gegee, die laatste paar jare na COVID, het ons dit nou nie meer gedoen nie, maar voor COVID ook, jy weet, dan het ons haar na Daleview toe gegaan, en dan het ons een plus minus, jou 600-700 geskenkpakkies uitgegeef, hulle gesing, vertel oor waar kersfeest gaan, maar joh, die lewe het net so duur geraad, ons kon net nie meer by alles bykom nie, maar is jammer, want wie lekker is het om 'n kind te bederf, en hulle bykie te vertel van, ja, sê vader kersfeest is op die trok, maar wie is die grootvader, en dat ons hulle vraat van waar oor Jesus gaan, en natuurlijk wat Jesus voorstaan, jy weet, en die geboorte van Jesus, so, goeie ouda, nou het baie mense ons gehelp om dit moontlik te maak, vandag sê daar is een ander mense op Dispatch wat het doen, maar ek onthou, ons het in die begin jare altyd die straat is so gery. Adam sê die goeie ou daar.

0: die goeie dat ons nog jonk en mooi was. Eish, wat praat jy nou? Ons tyd daar klop uit, ek maak klaar oor die goeie ou dae. Die Haddock van daar op uit die naaste markplein was naweke. Die jong mense se kuier en by mekaar plek oral oor die musiek uit die motor sê Queenie, ja, Queenie. Sondag gekook na kerk, dan het die kos in die motor gepak, dan het ons gaan piknik hou op Noordhoek. Hou daar onder die boom met lekker komberse, veilige ou dae sê Amanda Stols ook daar vir my. Remember Robert Street, a swimming bath we used to go on a Sunday after church. Those were the good old days, Maureen Mini. Thank you, Maureen. Uncle Jumbo is steeds elke jaar aan. My seun vertolk die rol van Beek Ears daarin. Warren, dankie vir daai. Dikkie, my maat, wat sê jy nou?
1: Morgen, JK. Ja, jy het gepraat van Hamilton en al die playland. Wat van die trampolines?
0: Trampolines, ja.
1: Ek ben nie vir een guy wat ons gespeel het met die mense dieren en geld geloof het.
0: Ja, ja.
1: Die clowns, ja. Open gates, maak een baie opnoem, ja. Die ice cream karretjie, hy kom nie met die gelijkies.
0: Yes, yes.
1: En die Deribel ice cream, nee, als baie goeikies. Versere dag, jy maakie, Dikkie.
0: Dankie, Dikkie, nie, verseker. So nou, Dante sê, jy maak ons my depressief aan die goeie ou dag.
2: JK. Jy gaan my aan depressie laat lei.
0: Sorry.
2: Van al hierdie lekker dinge wat gebeur het, die nie al die verlede en kyk hoe lyk die toekomst nou. Ek wonder ou net waarin is jy op pad. Maar die oude was lekker. Dante Vine.
0: Maar ja, ons is hier Dante vir een rede en ons kyk boontoe, ne? Ons kyk op, dis waar ons hulp vandaan kom. Lekker uit daar van rolprente, kom berse voor die motor gegooi. Jo, kyk drive-in, kan ons nou dele oor praat. Ek weet nie veel mense was by die driving. Ek wou iets my verstout om te sê, baie van julle is juist as gevolg van die driving. Maar nou ja, Celine Dion Love Doesn't Ask Why, vat ons nie toe om 11.

0: Beautiful music day of Celine Dion. Love doesn't ask why. Dankie vir almal wat saamgesels het. Ons lekker gepraat oor die goeie ou dae. Ons het eintlik so lekker gelag, eintlik so mooi nostalgie gehad, nee, dis eintlik so pragtig geweest. Maar dis daai tyd van die oggend, ons moet 'n bietjie na jou nuus gaan kyk.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dis 11:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Kossie keer terug na die hof te midde van beweringe oor bande met Sibiya en Matlala. Die Ooskaap stel die MEV voorkomingmiddel bekend en cricketnuus. Konrad sê Proteas met leer uit nederlaag in toetswedstryd. Van die Nkosi sin af verwagting vandag weer in die Pretoria Noordlandrosof verskyn in die uitspraak oor sy vertoë aan die direkteur van openbare vervolgings. Hy het voorheen skriftelike vertoë ingedien waarin hy versoek dat die aanklagte teen hom hersien verminder of teruggetrek word. Nkosi staan tereg op aanklagte van diefstal, bedrog en regsveruideling insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy 'n tussenganger tussen die voormalige senior polisiebeampte Shadrick Sibiya en die vermeende onderwêreldfiguur die musiekat Matlala opgetree het. 'n Klankopname wat destyds Sibiya se borgtogverrigtinge gespeel is, bevat beweringe van Kossie se tussenganger opgetree het in die transaksie tussen die twee mans. Die Ooskaap stel vandag die nuwe landwerk in MEV voorkomingmiddel Lanekapa vir bekend. Die LIR vir gesondheid Ntankosazi Kapa en die Ooskaap se vigsraad lei die provinsiale bekendstelling in Nelson Mandela Bay. Nou, het word elke 6 maande as 'n inspuiting toegedien en bied 'n alternatief vir die daaglikse inname van pille per mond voor blootstelling. Meer as 1400 mense in die provinsie het teen die einde van Junie reeds met dit begin. Die Ooskaap is een van die provinsies wat vir die eerste fase van die nasionale uitrol geprioritiseer is. Kusatu se nuwe president Mike Shingange doen 'n beroep op die eenheid onder werkers. Shingange volg Zingiswa Losi op. Losi het Solly Patu verslaan om die federasie se eerste vroulike sekretaris-generaal te word. Shingange sê Kusatu kan werkers se regte slegs verdedig as dit verenig is. Ja, dan kyk ons ook hier die sportnuus. Proteas afrigter Shukri Konrad het erken dat 'n onderbreking van 8 maande van rooibal cricket moontlik bygedra het tot Suid-Afrika se nederlaag in die eerste toets teen Australië, maar hy beklemtoon dat daar geen verskoning kan wees nie. Konrad het ook verwys na onlangse beserings veral die afwesigheid van die ervare snelbouler Kagiso Rubada. Aiden Makram se vasberadenheid in die tweede beurt was 'n positiewe aspek, alhoewel Konrad verwag dat die kolwers oor hulle vertoning sal besin voor die tweede toets. Matthew Breedske en Marques Akkerman kan dalk in aanmerking kom aangesien Suid-Afrika oorweeg om sy kolwers opsies vir die volgende wedstryd te versterk. En dan is 17-jarige triatleet van Georgia VSA deur middel van Pedal Forward Foundation $30,000 ingesamel om gesinne met lae inkomste te help om toegang tot fietsen te kry. Jonathan Tai het 400 geskenkte fietsen bekom, 500 valhelms uitgedeel en meer as 'n dosyn gratis fietsry klinieke vir kinders gereël. Inisiatief leer jongmense om veilig te ry van hoe om hulle balans te hou, sy wielietjies te gebruik tot die gebruik van remme en hoe om veilig deur verkeer te beweeg. Die stichting het ook na New York en Tennessee uitgebrei en beplan 'n humanitêre fietsry reis na Vietnam vir volgende jaar. Geld sake nou, jou rand R16.56 teen die dollar, R18.57 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin is $80,810. Die prys van goud is $4,142.53 per fynons en 'n vat Brent ruolie $106.50. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: You can never go wrong with the legend, Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Lekker Steve Hofmeyr met Pampoen, daar van die Tuka album af. En ons kyk na die laaste weer vir vandag nog. En dan sal Etienne Kalitz môre se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so vir vandag nog. Pletterberg Baai 13-23.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so vir vandag nog. Pletterberg Baai 13-23. Gramstad

hier in die middag. So 13 km uur vanoggend op na 18 tot 20 km uur, wat glad nie sleg is nie. Môre ook so 20 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

so mooi muziek dan van Ray Dillon. Dit is 16:11 gebore vir jou. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Sassa vervroeg betaaldatums vir November se toela. Se begunstigdes van maatskaplike toela sal hulle geld volgende maand vroeër as gewoonlik ontvang nadat Sassa die betalingsskedule vir November aangepas het met die oog natuurlik op die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit Sassa het Woensdag aangekondig dat die nasionale tesorie die nuwe betalingsreëlings goedgekeur het na uitgebreide oorlegging met verskeie belanghebbendes. So wat gebeur? Die SASSA uitbetaling omdat dit mos 'n stemdag is. Die ouderdomse toela word op Vrydag 30 Oktober uitbetaal, gevolg deur ongeskiktheidstoela op Maandag 2 November en kindertoela op 3 November. Donderdag 5 November is 'n betaling

sy naam is Viljoen Retief soos die wind. Gerda Steyn groter as Goliat, tyd vir een lied en dan gaan ons na Toekas toe. Dan gaan ons natuurlik terug in tyd om te kyk wie kan ons herdenk vandag.

0: Ja, al wat ry met liefde is ons, nee. Hoeveel ons is in jou pond, het my ma altyd gesê. Maar ja, dis basies tyd vir Tukas, maar eers net hierna.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Ja, nie 11:30, dit is tyd vir Tukas. Praat oor 'n man, Charlie Frank Pride. Gebore op die 18de Maart 1934, oorlede op 12 Desember 2020. Natuurlik Amerikaanse sanger en professionele bofbalspeler. Hy het sy loopbaan eintlik in die vroeë 1950s as 'n bofbalspeler begin, maar het later 'n loopbaan in country musiek gevolg. Die tydperk van sy grootste musikale sukses was ongeveer tussen 1969 en 1975, toe hy die kunstenaar met die hoogste verkope by die RCA Records was. Hy het selfs beter verkoop as Elvis Presley en John Denver. Nou, tydens die hoogtepunt van sy opname loopbaan, 66 tot 87, het hy 52 treffers in die top 10 van die Billboard Hot Country Songs trefferlys gehad, waarvan 30 die nommer 1 posisie bereik het. Liedjies soos All I Have to Offer You Is Me, Is Anyone Going to San Antonio and Kiss an Angel Good Morning, van kenmerkend van die country styl wat hom beroemd gemaak het. Hierdie liedjies het ook sukses behaal as sogenaamde crossover pop treffer liedjies. So hierdie was nommer 1, Kiss an Angel Good Morning.

Kobe, daai netjie geniet is 'n groot treffer van hom gewees. Charlie Pride, Keys and Angel, Good Morning. Hoekom dan nou nie? Nou praat het later ook gospel muziek aangepak en in 71 sy eerste gospel album, Did You Think to Pray, vrygestel in 73, het hy die liedjie The River Song uit die rolprent muziek blyspel Tom Sawyer vertolk. Pride het in 71 die toekenning vir vermaaklikheidster van die jaar op die Country Music Association toekenning gewen in 72, is 'n Grammy in hom toegekend vir die beste country vokale uitvoering. Deur 'n manlike kunstenaar, hy is ook 'n lid van die Grand Ole Opry. In 2000 is hy opgeneem in die Country Music Hall of Fame. Hy het ook 'n liedjie saam Dolly Parton gedoen, nê? Kom ons luister na hom en dit is Charlie Pride en Dolly Parton.

Beautiful Charlie Pride, Dolly Parton, God's Colouring Book. Dis mooi, né? Sy diep stem en hy hoë stem van Dolly. Daar, ons het 'n bietjie gepraat oor die man homself, Charlie Pride. Hy was deel van Tukas.

Weet jy dat ek somtijds nog vir jou skryf aan die maan wat dans oor jou sagte lyf en die son wat sing oor jou sagte mond en my dag sal kom.

0: Maar die lied het groot gegaan vir die wild Wasserval met Suikerbos en begin met Wasserval, net Wasserval gesing, nê? Maar ja, dis daai tyd van die oggend, dit is tyd vir my om te groet. Was so lekker om saam met jou te kuier. Ek hoop het saam met my die goeie ou dae gevier, nê? Ons het nou lekker gepraat oor daai goeie ou dae, terug kinderjare toe gevat en ons mag ons droom, nê? Ons mag daai mooi nostalgie mag ons in ons lewe net aan die brand hou. Net hierna is Etienne Kalitz, hy gaan die middag saam sein vir jou doen, dan daarnaas die groot man Biknik Happy Biknik Drive, so jy kan ingeskakel bly daarvoor, en dit gaan 'n wonderlike tyd wees, en dan hele so hier van 6:00 af vanaand. So van my kant af, JK, was heerlik om saam jou te kuier. Ek sê ook baie dankie aan die manne van Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dit is nou maandag tot vrydag, 9-12, ondersteun Chris vir Clinicare. Speel uit met Teens Jordaan, Hanne, Appel se genadewater, Manny Jackson wil jodel, en die Kanye Worries Dansorkest is ouder gewoonte, jou old love letters. So ek hoop jy geniet dit in die geselskap van Luister FM, het 'n lekker dag, môre is Vrydag, so dan sit jou keuse van musiek, ek sit dit daar op die JKB se blad vroeg môre oggend, maak seker jy kry jou liedjie keuse in, dis net op 'n Vrydag. My kant af JK, tot môre, gaan groot, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die afsettingskomitee fokus op finalisering van opdrag vir Pala-Pala ondersoek. Die NVG sê daar is geen lasbrief vir Jacinta Ngombese Zuma uitgereik nie. En in jou rugby nuus, Sharks neem 28 tal na veel eisende Europese toer. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die parlementse afsettingskomitee sê hy sal fokus op die finalisering van die opdrag vir die artikel 8-9 ondersoek na die Pala-Pala skandaal. Dit kom terwyl die Weskaap Hooggeregshof oorweeg of die komitee ter kwader trou opgetree het toe hy sy benoeming van 'n hoofbewysleier teruggetrek het. Die komitee het sy aanbeveling van advokaat Tantazani Maronsela teruggetrek weens 'n vermeende botsing van belange. Die EFF en die African Legal Professionals Association wil hê dat die komitee se besluit ter syde gestel word. Die komitee se voorsitter Makashu Legane sê hy bly vol vertroue dat die komitee kan bewys dat hy opgetree het om sy integriteit te beskerm. Die Nasionale Vervolgingsgesag ontken beweringe dat in lasbrief vir die inhegtenisneming van Jacinta Ngombese Zuma, die leier van die March and March beweging, uitgereik is. Dit volg nadat die beweging in 'n verklaring beweer het dat lasbriewe vir Zuma en haar man Zolani uitgereik is. Die NVG beklemtoon ook dat hy geen opdragte van politieke partye, ambtsbekleers of enige ander persone ontvang oor sy vervolgingsfunksie nie. Die gesag sê hy neem onafhanklike en onpartydige besluite wat uitsluitlik deur die grondwet, wetgewing en beskikbare getuienis gelei word. Die NVG se Kaiser gaan Jago doen 'n beroep op organisasies om nie ongegronde beweringe te maak wat die strafregstelsel se prosesse kan ondermyn nie. Mobiele netwerkoperateurs het net meer as 49% van openbare diensinstellings wat ingevolge hul spectrum lisensieverpligtinge vir internetverbinding geteken is aan die internet gekoppel. Volgens die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel Okosa, het operateurs teen maart 10.851 van die 21.878 getekende instellings gekoppel. Okosa sê slegs Vodacom, Telkom en Liquid het aan die minimumdrempel van 65% van hul individuele teikens voldoen, terwyl MTN en Rain nie daarin geslaag het nie. Die portefeeliekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het sy kommer uitgespreek oor die stadige vordering. Die komitee voorsitter Kusela Sangoni Diku sê operateurs wat versuim om aan hul lisensieverpligtinge te voldoen, behoort die gevolge te dra. Die Hooggeregshof in Malawi het in laer hof se bevel om Shepherd Bushiri en sy vrou aan Suid-Afrika uit te lewer tersyde gestel. Die Hooggeregshof sê daar was ernstige prosedurele foute in die bevel om die egpaar uit te lewer. Die Bushiri staan in Suid-Afrika tereg op aantuigings van bedrog, diefstal en geldwasery ter waarde van 102 miljoen rand. Hulle het in 2020 na hul tuisland Malawi gevlug terwyl hulle op borgtog was. In jou sportnuus, die Sharks begin hul Europese veldtog met 'n groep van 28 spelers en skop Saterdag hulle verdediging van die Uitdagbeker titel in Frankryk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Die Springbokke Jordan Hendrikse en Vincent Chikchuka het van beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl Andre Esterhuizen, Oxenshay, Thomas Du Toit, Ethan Hooker en Edwill van der Merwe gerus word. Hulle mag dalk later by die toer aansluit. Eben Etzebeth is een van 7 beseerde spelers saam met Makazole Mapimpi, Vusi Moyo, Fez Mbata, Hendry Stassen, Pepsi Buthelezi en Jo Penke, wat ook nie beskikbaar is nie. Afrigter JP Petersen sal sy wedstrydgroep van 23 spelers uit die toergroep kies met die doel om die spelers se werklading te bestuur en aan spelers wat terugkeer speeltyd te gee. En ten slotte, Jemense Houthis het beloof om meer aanvalle op lughawens en oliefasiliteite in Saudi-Arabië uit te voer. Dit volg op 'n aanval wat na bewering uitgebreide skade aan Saudi Aramco se hoofkwartier in Dharan veroorsaak het. Die Houthis sê die bedreigde plekke is wettige teikens. Hulle beskryf hulle aanvalle as vergelding vir Saudi aanvalle op Jemen. Saudi-Arabië het die afgelope week in reeks Houthi-aanvalle in die gesig gestaar, insluitend aanvalle op Riyadh se internasionale lughawe, waarin 14 mense dood is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,117. Die prys van goud is $4,153.26 per fyn ons en die prys van brentolie is $105.86 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Vrydag die 16 Oktober.
1: Luister FM weer.

En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 16 Oktober, ek skop af in Oos-London 17 met 'n maksimum van 27. Bisho staan op 16.32, uitnagende Spatch 14.35. Port St. John's 19 met 'n maksimum van 28, Kranhok 15.35, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 27, Graafry net 14.35, Queenstown 17 met 'n maksimum van 33, Mthatha 17.36, Gramstad 14 met 'n maksimum van 32 en Plettenberg Baai staan op 14 met 'n maksimum van 24. Jou weer word vriende verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.

Die klanke van Rieke Snell en hy sê vir ons sak en pak, net voor het rock set met Dressed for Success en prop sê hy like vir jou soos Biltong. Die tyd is so 17 minuut oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Is daarom nou al donderdag in die kontrij, is amper vrijdag en is amper naweek, ek seker of aan baie van ons sien uit. Na die naweek, het was 'n lang week gewees. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Jy kan vir Jacques weksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanaris deel ek nou met julle twee heerlike koeke. Baie maklike koeke en ek het dit ontvang by 'n vriendin van my Elise wat haar man het verjaar gister, Waldo natuurlik, en ons het by hulle gaan koek geniet gisterand wat sy self gemaak het. En toe vraag ek toe nou vir haar vir die resepte, want hierdie koeke was absoluut heerlik. Die heel eerste een is so makkelijk om te maak ook. Die eerste een is 'n pynappelkoek met 'n heerlike versiering wat jy natuurlik gebruik. En

0: dan die tweede een noem sy 'n verjaardagkoek. Dis soos sjokoladekoek, dan kry jy nou so kondensmelk en karamel, kondensmelk en room versiering wat jy nou bo oor hierdie koek sal smeer. Dis baie lekker julle en so eenvoudig om te maak. En sy was so vriendelik geweest om vir my die twee resepte te gee. So ek sê vir Elise Els, baie, baie dankie vir die resepte. Ek weet, ons luisteraars gaan dit vreselik geniet. Het is op my Facebookblad, Etienne Karlins op Luister FM. En net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskapie stuur in die atelier 082-333-667. Net hierna het ek vir Rickert en Paul van Citywide in die atelier bly ingeskakel op Luister FM.
1: Soos een papsak in die son, het ek geleen wacht vir iemand om my in te pak op. Oh, as jy nou weer kom,

0: Daar zijn die klanken van Armand Steenkamp en hy gee vir ons die jakkels draai. Net voordat Steve Wolf my dit, as jy my vind, en Roan de Tooi sê vir ons, tot ziens, tyd is so 28 minuut oor 12, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het natuurlijk vir Rickert en Paul van Citywide in die atelier. Goeiemiddag, manne, hoe gaan het met julle?
1: Middag het nie goed in self, wees, ons was langklaas hier gewees.
0: Julle was, nee, en julle is daarom nou weer ons nieuwe plek.
2: Ek wou nou sê langklaas.
0: Het was langklaas, jy is toch, seker langer as een maand terug, nee?
2: Ja, omtrend.
0: Kan wees, Steven was die vorige keer, jy is ek nou mag vraag, is hy waar, is hy bevind hy homself nou?
2: Steven is bykie in Durban vir die week, okay. Hy is saam met ons, een van ons groot verskaffers al, bykie om nieuwe producte te gaan explore.
0: Okay.
2: So, dink as hy terugkom, gaan ons een paar nieuwe producte verkoop.
0: Fantasties, jy oukies beweeg voor en toe met die technologie. Ja. Sê gauw vir ons, manne, ons beweeg nou natuurlijk nader aan die feestseisoen. Ek kan natuurlijk nie wacht nie, jy kan sien die weer begin so'n bietjie te verander al klaar. Jy krij die somer vibes in. En natuurlijk is dit nou maar tyd wat die ou nou maar moet voorsorg tref. Nou, waarvoor moet mense uitkyk nou, soos die ou nou so stadig aanbeweeg na die feestseisoen toe?
1: Het en jy weet, het voel soos die ander dag, ons een jaar terug, toe sit ons hier, toe ja, begin ons oor hierdie selle preek,
0: precies,
1: preek,
0: nee. Hierdie jaar so, het gevlieg.
1: So ons is in die selle situasie, ons sê maar silly season, ons is nou weer op pad silly season toe.
0: Ja.
1: Ek luister vanoggend naar die radio, toe praat hulle van oktober, wat so vinnig gaan, november,
0: ja,
1: december.
0: Ja.
1: Jy weet, so mense, die ouwens wat laas jaar die koeikies laat leed, en niks reggemaak het, die wat los op die laaste, wat het nou tot die einde van hierdie jaar los, is die manne wat ons nou moet begin praat.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, weet, ons het laas gesê ook, ja, maar nie wacht tot die laaste minuutie. Weet, tref materials, bel jou maatskapie, laat hulle die alarm kom uitsorteer.
0: Ja.
2: Weet, maak seker die goed is recht voor die weg gaan.
0: Daar is hy. Want baie van ons ouwens gaan natuurlijk kamp, ek myself gaan kamp, ek gaan met julle eerlijk wees, ek is een groot, wel nie groot kamper nie, maar ek is baie lief vir kamp, en ek kan nie wacht om een weekje op vakantie te gaan nie. En natuurlijk is allemaal so niks lekkerder as om voor die see te sit en naai, net die son in te neem en net af te koel met die vier en jy is doodreg. Nou, een groot probleem wat ek nou ondervind, en ek neem aan met julle oukies ook, is deesdae as een mens nou by een huis, as jy nou vir een spesifieke adres soek, sê nou maar, ek gaan nou een simpel voorbeeld vat, nommer 5 Kaapweg. En nou deesdae sien ek mense sit nie meer nommers voor hulle huise nie. En ek weet op een stadium met mense voor op die voor hulle, by die, waar jy nou ingang by die oprit, by jou huis, het hulle geverf die nommers nou so in die pad. Mm. Net om het makkeliker te maak vir 'n mens, om natuurlijk jou huis te kry. En ek kan dink dat dit nogal een probleem skep vir julle oukies, as dit kom by, wanneer julle reaksie ouwens moet uitkom, en nou die spesifieke adres, weer die nommer te kry. Mm. En ek kan dink dat, jy weet, soos ek sê, dit kan een probleem skep, en natuurlijk reaksietyd bietjie stadiger maak, as hy nou eers moet gaan soek vir huis, vir die spesifieke nommer, is daar nie een nommer voor die huis? Sê.
1: Ja, beslis. Kyk, alhoewel ons werk moest maar met GPS en design, al die goeikies, maar jy weet, baie van hierdie nieuwe huise, as jy kyk na van die nieuwe plekke wat gebouw word, probeer soveel as moontlik plekke op een plot kry.
0: Ja.
1: So nou het jy A, B en C en alles soos daai. So die ouwens moet maar nog steeds staat maak op die nommer waar al is en seker maak ek by die rechte een uit die drie uit, jy weet.
0: Ja.
1: So, het is belangrik dat die mense daai goeikies duidelik maak, goeie belichting het, daar waar jou nommers is, dat al ligte is, of met om jou huis oor die algemeen,
0: ja,
1: jy weet.
0: Ja.
1: So
0: wat sal julle voorstel kan huiseienaars doen om dinge net bietjie beter te maak vir hulle self en natuurlijk vir julle?
2: Sorry, het jy net om terug te kom, dis ook jy net vir die gewapende reaksiemaatskappy nie. Dink aan die mediese noodpersoneel.
0: Precies.
2: As jy 'n medies geval het weer in die oggend,
0: ja,
2: daai moet in jou huis toe kom, nou moet jy eers loop en soek vir hy nommer. Sal jy met die polisie, sal jy moet uitkom na noodgeval toe.
0: Ja.
2: Weet,
0: ja.
2: Dit maak het moeilik, dit, so hy nommer
0: dit
2: help.
0: Dit doen.
1: Of vir die afleveringdienst, jy wil nou nie jou pakkie moet by die bierman afgelever
0: word. Nee, gratie, vir alles ou nou wegneem eet te bestel en jy is honger, nou moet jy nou wacht vir die, jy moet nou maar aan die pad staan en wacht vir die motorfiets om te kom. Sê gou vir ons, en natuurlijk hoekhuise, wat maak dit een verskil?
1: Ja, kyk natuurlijk, hy sit op een hoek, sit so, daar is een paar goeikies, ek gaan gou terug aan jou vorige vraagie. Daar is een paar goed wat jy kan doen om seker te maak, jou nommer is duidelik.
0: Ja.
1: Weet, kyk, gaan fysisk uit en kyk. As dit vir jou duidelik sigbaar is, ja, is duidelik sigbaar vir ons.
0: Dis hy.
1: As jou huis miskien achter aan hy sit, dan noem het de panhandle, dink
0: dis hy.
1: Sorg dat jou nommer voor by die hek op is. Ja. Jy help is op die huis, die ouwe waar al kom, gaan nie weet nie. Gebruik lekker groot nommers.
0: Ja.
1: Ek het vanoggend hierdie by die huis gesit en dink, dis waar ek wil gesels. En soos ek my werk toe rijd, toe kyk ek nou na nommers.
0: Ja.
1: So partij van die ouwe sê, die oulikste nommers al buiten is prachtig, maar jy, dis mooi letterkies en dis mooi alles, maar jy kan nie uitmaak, jy helft weet nie wat het is nie.
0: Ja, ja.
1: Dan ook, weet, dink aan alternatieve idees, soos jy groot, hy sit een nommer hier en een nommer daar, soeke goeikies. Hou die area waar jou nommer is skoon, as al struike en plante en goed soos daar is, trim dit, maak seker weer eens, maak seker is duidelik.
0: Absoluut.
2: Want in die dag, kan jy die nommer sien, maar dan ek in die aand.
0: Ja.
2: Die aand is helemaal ander rol.
0: Ja, want weet, soos jy sê, dit is donker en is daar nou nie een lig oor jou nommer is, dan gaan dit nou dinge net bietjie moeiliker maak.
1: Ja, en dan natuurlik die hoekhuise, soos jy nou gesê, die hoekhuise, baie van hierdie ouens het 'n ingang in twee strate.
0: Dis hy.
1: So nou kies hy ook nou maar wat die straat met die mooiste naam is om het te noem.
0: Dis
1: en
0: hy.
1: Dis eintlik nie sy nommer nie. Ja. So nou kom jy ouens daar en jy sien, hoor, hier is, sê nou maar nommer 2 Pickeringstraat, maar jy het nou besluit, jy wil eerder in die laan bly.
0: Ja, ja.
1: So jy moet seker maak, daai goedjies is al twee kante die regte adres.
0: Absoluut.
1: Daai twee van die ding ook.
0: Ek het nog nooit so daaraan gedink, maar dit maak sin wat jy sê, so. Nou ja, toe. Nou die impak van veranderinge aan 'n eiendom kan natuurlik ook, sal ek nou maar sê, die aksietyd beïnvloed nie, maar dit, jy weet, baie ouens bou aan hulle huis en dan skuif hy nou die hek van die een kant na die ander kant van die huis of die mure word hoër gebou. Of soos ek nou al by julle gehoor het, jy die ou het laas week 'n poedel gehad, hierdie week het hy 'n Great Dane. En dan kom het nou met ouens wat moet uitkom vir een of ander paniek of vir 'n reaksie. Vir hulle noodgeval wat hulle by jou huis moet kom en dan met die man nou oor die muur miskien spring en dan... dan kry jy nou 'n groot surprise, as ek dit nou so kan stel.
1: Ja, dit is ook weer eens is belangrik, ons as jy enige verandering in jou huis maak, as jy enige iets doen, laat ons uitkom.
0: Design.
1: Een van ons ouetjies, verkoopsmanne of technies of selfs die response ouetjies, laat hulle kom kyk. Ek meen, hulle is gewoond aan 'n sekere manier.
0: Ja.
1: So hy het by jou huis gekom, nou hardloop hy regs om, want hy ken jou perseel, gaan hy hier om, want hy weet, hy is vinniger daar, as hy agterkom. Nou het jy 'n dubbel garage gaan bou aan hierdie kant.
0: Ja.
1: So hoe moet hy nou daar kom? Wat gebeur in daai situasie? Nou sien dit eers wanneer die nood daar is. So as jy veranderinge maak, as jy daai hek geskuif het waar ons altyd ingekom het, die hek sit nou aan die linkerkant of hy sit nou agter of die hek is toegebou, laat ons maar net kom kyk, dit kos jou niks. Laat ons net seker maak jou instruksies is altyd op datum.
2: Nog 'n ding wat ek wil by laat is jy betaal jou AmaResponse elke maand, maar jy ook kan nie jou perseel check nie. Hy kan nie voor na gaan.
0: Ja.
2: Jy wil fisies, jy moet reg om jou perseel gaan.
0: Natuurlik.
2: Want wat is die punt dan, jy betaal my krediet voorkyk. Nou het hulle agterin gebreek en jou kan nie voorkyk.
0: Presies.
2: So maak seker dat ons die nodige toegang het om agter gaan, te gaan in ons kunstal. Jy weet, kyk wat ons reg is.
0: Natuurlik.
2: Dis belangrik.
0: Vooral met die besighede en so aan, jy weet, ek kan nie dink dat, want is dit maar moeilik om by sulke plekke in te kom, is daar nou groot hekke en so is, jy weet, dat die ou dat daarom toegang het. Tot is daar nou so 'n noodgeval moet wees. Vertel ons bietjie oor referrals.
1: Ja, ons sit altyd hier en ons praat altyd oor die referrals, jy weet, geef ons 'n kliënt en ons gee jou 'n maand verniet en so aan. Maar het voel altyd asof dit gebaseer is op die ou by sy huis, asof dit nou, ek praat nou net met jou by die huis.
0: Ja.
1: Maar ek wil half amper 'n uitdagingkie gooi vir die besighede daar buite.
0: Ja.
1: Weet, hier is baie besighede wat kliënte van ons as Citywide is, wat 15, 20, 8, 30, 40, jy weet nie hoeveel mense by hulle werk nie.
0: Ja.
1: Weet, as daai werkers van jou begin aansluit by ons en jy het hulle refer, dan kry jy 'n maand verniet.
0: Dis hy.
1: As jy 10 of 12 ouens van jou maatskappy of by ons laat aansluit, betaal jy vir 'n jaar lankie vir jou alarm nie, jy weet.
0: Wat 'n bonus.
1: Ja, so ek wil amper daai ons challenge en sê, weet jy wat, as jy voel is jy moeite werd, kontak ons. Laat ons uitkom met jou mense gesels en daar kan ons 'n spesiale aanbieding doen. Daar kan ons sê, weet jy wat, jou maatskappy het 30 ouens, kom ons gee vir julle 'n spesiale prys as meerderheid van die ouens wil op aanteken.
0: Presies, en nie net personeel nie, ek sal self sê kliënte, weet as jy jou groot kliëntebasis het om hulle ook te verwys, dit sal ook natuurlik baie help.
1: Ek het eintlik eers daaraan gedink, ja, as jy nou ons half die deur van ons oopmaak, dan sê ons, dan kry jy
0: mos. Moet ek het begin doen.
2: Ja, die een hand was die ander hand.
0: Daar is hy. Sê gee vir ons promosies, ek weet julle ouens het weer promosies aan die gang, vertel ons bietjie meer.
2: Hier ons het die wireless kit wat ons verkoop, maar wat lekker is met die wireless kit, hy kom met beams by.
0: Okay.
2: So ons het mos maar altyd die standaard verkoop vir die huis, maar hierdie een kom met wireless beams. So wireless beteken draadloos, as geen drade nie. Alles is wireless.
0: Okay.
2: So dis jou basic, jou paneel, jou keypad, battery, transformer, jou twee standaard oogies wat wireless is, jou twee deure magnetjies wat wireless is en dan natuurlik jou twee buite beams. Dis wat lekker is. Jou buite beams is altyd duur, maar jou twee buite beams kom saam met die kit. Alles ingesluit vir
0: 17.99.
1: Ja. Okay. Ja, ek weet dit klink nou baie, dit klink nou erg, maar ek, soos ek nou vir jou gesê het, weet ek sit en luister altyd na die radio en dan kom die ouens en praat hulle oor die karre en daai goedjies en hulle kom hier en verkoop altyd die goedkoopste ding.
0: Ja.
1: Hulle
0: ja.
1: kom verkoop die ding wat aandag trek en wat gaan werk en so aan.
0: Ja.
1: So ek het nog ietsie anders wat ons bymekaar gestel het. So ons het so, ek noem het Best of Both Worlds. So dis so alarm met kamera kombinasie.
0: Okay.
1: So wat dit is 'n binnealarm. So dit gee vir jou twee deure, drie, ons sê nou maar oogies, jy weet, bewegingssensors, die paniekknoppies, alles wat binnen gepaard gaan, en dan gee ons jou 'n 4-camera CCTV stelsel vir buite. So, die twee werk saam. So, dis 4 kameras het boord, meeste huise te dek. Met die hardeskyf, met alles, met die apps wat het ran. En wat lekker van dit is, ons monitor al twee. So, ons monitor jou alarm, plus ons monitor vir jou voorste kamera.
0: Okay.
1: En dan begin ons om by so R550 per maand. Een betaal by plekke, ja. of voorheen betaal het,
0: ja.
1: dan is het lekker, ek voel is a nice ding om te doen. Een camera stelsel alleen kost jou 10, 11, 12.000 rand om te doen.
0: Okay, so wat jy sê is, jylle kan die ding installeer, die stelsel installeer, en dan kost het jou R550 per maand.
1: Jy betaal once offer om, as een installatie koste, okay. Is R14,500.
0: Okay.
1: En soos ek nou gesê het, ja, jy kan gaan camera prijse kyk. Jy gaan so 10, 11, 12 betaal vir 'n goeie camera installatie.
0: Okay.
1: Ons gee jou nou 'n kombinatie van al twee vir die prijs.
0: Ja.
1: En dan kan ons hulle al twee monitor.
0: Dis nou met die alarm en alles?
1: Alles.
0: Alarm, camera stelsel en die toepassing op jou foon en jylle monitor die kameras en die fysische alarm in die huis.
1: Dis ja. Reg, ja.
0: Okay.
2: Ja, dis net die alarmse monitoring, soos Rieke het sê, dis die kamerase monitoring, alles in.
0: Alles, vir R550 per maand. Is glad nie sleg nie.
2: Ja, dit is 'n goeie bargain.
0: Definitief. Enig iets anders van julle kant af, Anne?
1: Ag, ek en Jans, die ouwens maar bykie uitkyk vir ons. Ons gaan bykie bezig wees die volgende week. Die mense wat in die areas is, ons is saterdagochtend van 9 tot 2. Gaan daar so paar van ons, ek weet ek gaan al wees, Paul gaan al wees, twee ander van ons verkoopsmanne gaan al wees, ons so aan en af. Dis deel van die Framesby Community CCTV project, as ek okay. Nou so kan stel. So is 'n fondsinsameling vir hulle, hulle het 'n markiedag daar. Het was lekker gewees die vorige keer, so ek wil ons maar uitmooi, kom bykie, kom kyk daar, kom gesels met ons. Ons het van die kameras live wat in die area gemonitor word, so kom kyk as al iets is wat jy wil weet en vraag paar vraag.
0: Dan nie.
1: En dan ook gaan ons, die ouwens haal in, ek sal my altyd sê my area, want ek bly mos maar in Sherwoodse kant. Volgende week het van die ouwens besluit hulle het so week wat hulle gaan rondbeweeg daar in die area, so die ouwens een bykie vir ons uitkyk, walk and drive van onder tot boe, ons gaan bykie verskillende plekke wees, bykie rondloop en gesels met mense, oggend aan, daai type van die ding, ja. Sê hallo, gesels,
0: ja.
1: Jy weet, of vir jou miskien een glasie water, as het een warm dag is.
0: Ek dacht amper, jy gaan nou sê een glasie wijn.
2: Een glasie bier.
0: Een kopie koffie sal doen, dat ja. Ek sê. Dan sal julle so, dit is so makkelijk so dit, hulle het hier die promoties by CityWide, jy is welkom om hulle te kontak, hulle het natuurlijk ander pakkette ook, dit is nie net hierdie nie gewone pakkette wat hulle ook aanbied, maar jy is welkom om hulle te kontak, CityWide by 041-072-0841, of jy kan hulle e-post by info@citywide.co.za. Dan sal julle, baie dankie, altyd lekker om julle in die atelier te heen.
1: Dankie Etienne, dankie, sien jy op die volgende keer.
0: Dan sal die tyd is so 19 minute voor 1, jy is ingeskakel op Luister FM.

Die drie kom mekaar in 'n boek raak lees, maar ontmoet tog net nie gou nie. Want as een van hulle jou beet kry, sal jy nooit weer iets kan kou nie.

0: Kennis is die sikkel antie sikkel om een vark te vang, ne?
1: Sikkel maar lekker lang op een pet gesit op jou.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Die klanke van Chris Stein met Breek my weer. Rydelin geef ons vir eens in my lewe en Bok van Blerk en Valley en Swart met bakpien aan. Die tyd so 5 minute voor 1 amper, het sy vir die 1 uur nuus boodskapie wat sê, goeiemiddag allemaal by Luister FM. Ek wil net vir my liefde van my lewe sê, baie geluk met jou 45ste verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê, Sean. So kom het van jou vroukie af, sy sê 45 was nog nooit so oulikie. En so kom het van Liska. Daar is hy, Sean, 45 vandag, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Ek seker of van Liska gaan vir jou lekker bederf. Is weer daardie tyd wat ek die voorreg het om 'n nuwe vrystelling met julle bekend te maak. En het is natuurlijk 'n kunstmatige intelligentie vrystelling. Die groep se naam is Stelly's Tunes en die snit se naam is Ek Het Jou. Laat gaan, vir die eerste keer op Luister FM.
1: Ek het lank genoeg.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, konstitusionele hof stel uitspraak teen ANC kandidaat se lyste tersyde. Suid-Afrika het vanjaar talle politieke moorde aangeteken en die verskuiwing van die Taipei kantoor sal nie bande met Taiwan beëindig nie. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die konstitusionele hof het aan die ANC verlof toegestaan om te appeleer teen 'n uitspraak wat sy kandidate van die komende verkiesing uitgesluit het. Die verkiesingshof het verlede maand beslis dat die ANC versuim het om te voldoen aan die verkiesingskomitee se regulasies vir die elektroniese indien van kandidaatlyste. Die uitspraak is nou tersyde gestel. Die besluit raak 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Regter Ramaka Steven Matopo het vandag die uitspraak gelewer. 43 mense is sedert die begin van die jaar in Suid-Afrika in vermoedelike politieke moorde dood. Volgens die Global Initiative Against Transnational Organized Crime was daar in die eerste 9 maande van vanjaar 45 politieke aanvalle. Die teikens van die aanvalle sluit wijksraadslede, partijamtenare en traditionele leiers in. Die meeste aanvalle is in KwaZulu-Natal en Gauteng aangeteken. Politieke moorde het ook in die Wes-Kaap en die Oos-Kaap voorgekom. Suid-Afrikaanse verbruikers moet versigtig wees om kredietkaarte of lenings te gebruik om stygende brandstofkoste te dek. Dit is volgens Just Money se Pieter Wasserval. Hy sê lenings kan op kort termyn verligting bied. Wasserval waarskei echter dat rente terugbetalings in die komende maande verdere druk op huishoudings se finansies kan plaas. Die omgewingsregte aktiviste groep The Green Connection het die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika versoek om Eskom se aansoek om elektrisiteitspryse te verhoog te verwerp. Eskom het 'n elektrisiteitsprysverhoging van 8,3% voorgestel. NERSA het openbare verhore oor die voorstel afgehandel. Lisa Makaula van The Green Connection sê elektrisiteit is reeds onbekostigbaar. In jou sportnuus, die Proteas het 'n groep van 17 spelers aangewys vir die tweede DAFA-toets teen Australië, wat Sondag in St. George's Park in Port Elizabeth begin. Matthew Breedske vervang Tristan Stubbs in die enigste verandering aan die groep sedert die eerste toets, terwyl Ryan Rickleton die paaltjiewagtersplugte vir die komende wedstryd sal oorneem. Tony De Zorzi is steeds nie beskikbaar vir kering nie, aangesien hy voortgaan met sy herstel van 'n besering aan sy linkerdyspier. Afrigter Shukri Konrad sê die span is gereed om te verbeter op hul vertoning. En ten slotte, die Parlement se Portefeulje Komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sê Suid-Afrika beëindig nie sy konstruktiewe samewerking met Taiwan nie. Die komitee het kommentaar gelewer op die regering se besluit dat die Taipei Handelskantoor in Johannesburg eerder as Pretoria erken sal word. Die komitee sê die stap strook met die kantoor se erkende handelskonsulêre en mense-tot-mense funksies. Dit doen 'n beroep daarop dat die verskuiwing in ooreenstemming met die wet uitgevoer word. Die komitee sê hy steun die voortgesette nie-politieke en nie-diplomatieke samewerking met Taiwan, terwyl Suid-Afrika se diplomatieke bande met China gehandhaaf word. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,50 teen die euro en R21,87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,235, die prys van goud is $4,158,28 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $106,13 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 16 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 16 Oktober, ek skop aan van Aliwal Noord 18 met 'n maksimum van 32, Bisho staan op 16:33, Kranhok 19:34, Oos-London 18 met 'n maksimum van 26, Fort Beaufort 16:33, Graaf-Reinet staan op 18:34, Gramstad 15:34, Mthatha 18:34, Port Elfred 17 met 'n maksimum van 25, Port Elizabeth 16:26, Port St. John's 18 met 'n maksimum Magnum van 29, Queenstown 1834, Uitnagende Dispatch 15 met een maximum van 30 en Jeffreys Bay staan op 17 met een maximum van 24. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.

Hey Swanny, wie dink jy gaan die wêreldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die pokmasjien. Hy gaan jou stop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bokke en die bakkie balle. Bakkie balle. Bakkie balle. Bakkie balle. Bring, kom.

0: Dans uit die klanke van Bobby van Jaarsveld en Early B met Sprookie, net voor het Robbie Wessels met Bakkie Balle. En Jean Belcher geef ons onthou jom jonk. Die tyd is so 12:15, is 15 oktober, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een boodskap hier van ou Sakkie af, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Goeiemiddag Luister FM luisteraars, Sakkie hier so, ongeluk op die R75 richting Janssenwil, maar die ongeluk is een taxi wat verrol het. Net buitenkant uit en Haag Springs, so wees asseblief voorzichtig, dooddienste is op die toneel, lekker dag.
0: Daar is hy Sakkie, baie dankie vir die brokkie verkeersnuus, ons waardeer jou oprecht. Is nou tyd vir kombuiskaskanades vriende, en ek deel vandag met jou die heerlijke pijnappelkoek en dan ook een verjaardagkoek. Baie lekker, ek het gestrand van het geniet. En die vriendin van my, Elise, het vir my al twee recepte gegeek. Ek sê, ja, ek moet dit net met ons luisteraars deel. Dit is so baie eenvoudige recept en dit is baie lekker. Dit is ouds, so lis is vir ietsie soet. Hierdie verjaardagkoek is heerlik en hierdie pijnappelkoek is net so heerlik. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM. En net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek skop af met die pijnappelkoek. So wat jy nodig het is 2 koppies meel, 2 koppies suiker, 2 eiers, 1 teelepel koek soda, 'n koppie gekapte neute, 'n blik fyn pynappel met die stroop, 'n teelepel vanillegeersel en dan 'n knippie sout. Dan het jy versiering wat jy nou versiersel, sal ek nou maar sê wat jy bo oor gaan smeer en dit behels 125 ml botter, 'n bakkie roomkaas, 'n teelepel vanillegeersel en so 1.5 koppie strooi suiker. So baie maklik julle, jy meng al jou bestanddele saam. Gee die beslag dan nou in jou tertbak en dan bak jy hom vir 35 tot 40 minute. Teen 180 grade. Vir jou versiersel, klop jy net jou botter, jou roomkaas en vanilla saam tot romerig en dan meng jy jou suiker geleidelik by. Smeer die versiering op terwyl die koek warm is en strooi jou gekapte neute bo oor. Hy is absoluut heerlik, probeer om gerus vriende, en is so maklik. Volgende een is 'n verjaarsdagkoek, net so maklik en eenvoudig en net so lekker. So wat jy nodig het vir hom is, vir die koek self het jy nodig 3 koppies meel, 4 teelepels bakpoeier, 2 koppies suiker, 1 teelepel koeksoda, 1 derde koppie kakao poeier, 1 knippie sout, 2 koppies kokende water, 1 koppie olie, 2 teelepels vanilla ekstrak, en so 'n derde koppie wit asyn. En dan vir die versiering het jy nodig 'n blikkie kondensmelk, 'n blikkie karamel, kondensmelk en dan 'n koppie room styf geklop. So, wat jy doen is, sif al jou droë bestanddele saam, meng al die ander bestanddele by en dan giet jy nou daai beslag in 'n gesmeerde oondpan en kap dit liggies om die ligbabbels te verwyder. So jy gaan net so bietjie net so op die tafel net so kap dat die ligbabbels uitkom, dan druk jy hom in die oond op 180 grade, bak jy hom vir 20 minute en terwyl die koek nog warm is, druk jy nou gaatjies daarin en dan giet jy nou die kondensmelk sal jy dan nou oor die koek dan nou so giet of sal ek sê gooi en laat hy nou lekker deur daai koek trek en dan bedek jy hom nou met die karamel kondensmelk en dan smeer jy die geklopte room bo oor. Jy kan hom nou versier met 'n vlek of wat ook al jy nou wil, jy kan hom versier net soos jy wil, maar soos hy daar is, is hy baie lekker en is 'n baie eenvoudige resep wat regtig waar 'n wenner is.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Lali, jy het vir my gesê, solang soos die lepel in die pappot lek,

lange nacht is jou fort en lange daar wat weerke word. Ons pap begint al koud word in die bord. La, lee,

0: Kom terug naar die veld toe, stuur om. Terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe. Lali, stuur om naar sy geld toe. Lali, jy het vir my gesê, solang soos die lepel in die pappot le, solang soos ouma nog kleinkinders wil he, sal jy my by jou laat le.
1: Die man met die gouwe stem teen Jordaan geef ons Lali. Net voor het Neil Somers met Sinneloze Lente en Joe Black geef ons die Suiderkruis. Tijd so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis by regte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie nostalgies raak en ons luisteraars se kennis bietjie toets. Nou hierdie is nou enetjie wat ek glo meeste van ons mense sal weet en dalk nie weet nie. Nou kyk baie van ons en ons het groot geraak met Heidi op TV. Ek, ons weet ons allemaal, ons het al in die verlede in die program gesels oor al die ou TV-reekse en die animatieprente wat ons gekyk het. Nou spesifiek wil ek vandag fokus op Heidi. Nou wat ek by jou wil weet vandag is, daar is twee veteraan actrices wat baie bekend is, wat in Heidi die stemme was van die animatiereeks wat in die 70s en die 80er jare natuurlik op die kassie gespeel is. Nou ek wil by jou weet, wie was die stem van Heidi en wie was die stem van juffrou Rottemeier? Ek wil by jou weet, so wie was die stem van Heidi in die klassieke animatiereeks in die 70er, 80er jare en natuurlik juffrou Rottemeier wat ons allemaal nou ken wat ook in die reeks was, was twee veteraan actrices. Een van die actrices is vandag nog op die kassie wat vandag nog actrice is. Ek sal vir julle later een leidraad gee, ek wil eers julle kennis bietjie toets. Maar hulle al twee het ook, is ook baie bekend vir 'n spesifieke TV-seepie wat op SAIK gespeel het nog onlangs en hy is nou afgehaal, maar dus ek sal later vir julle daai leidraad gee. So ek gaan julle daai leidraad gee, is twee veteraan actrices wat van jong tyd af, wat hulle nou natuurlijk, het hulle die stemme gegee vir hierdie animatiereeks. Die eerste een is Heidi en juffrou Rottemeier. Ek wil by jou weet 082 333 367.

die klanke van Moras met Houtskabouter. Net voordat Anton Goosen met 'n trompie appel gee vir ons Alice en Karike Kesenkamp sê vir ons Heidi natuurlik ons onderwerp vir die dag. Ek wil by jou weet, wie was die stem van Heidi in die animasie televisie reeks wat in die 70er, 80er jare op die kassie gespeel het en dan natuurlik ook Juffrou Rottemeier, twee baie bekende, sal ek sê, veteraan actrices. Ek gaan vir julle 'n leidraad gee. Hulle altwee het in Sewendelaan gespeel. Hulle altwee het in Sewendelaan gespeel, twee veteraan actrices. Die een was die stem van Heidi en die een was die stem van Juffrou Rottemeier. Nou, vier dekades, nadat dit nou gespeel het, vier dekades later in 2015, het hulle toe nou 'n nuwe Heidi, sal ek sê, reeks uitgebring wat oorgeklank was in Afrikaans. En die spesifieke stem van Heidi het toe Peter sy ouma Groetjie ook gespeel. Net so om vir iets hierdie in die bondel te gooi. So sê het Heidi, die stem van Heidi het die stem van Peter sy ouma Groetjie ook in die nuwe reeks wat in 2015 uitgekom het, ook gespeel. En die veteraan actrices al twee het was actrices in Sewendelaan. Dit gaan julle miskien help. 082 33 33 67.

0: in Nice.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, die staat voer aan dat Sibiya verdere misdrywe kan pleeg indien hy borgtog vrygelaat word. Mbalula raak emosioneel na die ANC se oorwinning in die konstitusionele hof. En in jou rugbynuus, 5 Suid-Afrikaanse spanne begin al Europese veldtogte. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die staat voer aan dat die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya in Bayla een misdrijf kan pleeg indien hy op borgtog vrygelaat word. Die staat het beweerde dreigemente wat Sibiya teen die pa van een 16-jarige meisie gemaak het as rede tot kommer aangevoer. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy die meisie seksueel voorberei het met die oog op uitbuiting. Die man is na bewering gedreig toe hy een saak teen Sibiya aanhangig gemaak het. Sibiya het vandag na die Randburg Landroshof teruggekeer vir die voortsetting van sy borgtog aansoek. Hy is verlede maand in hegtenis geneem en staan ook tereg op aanklagte van mensenhandel en die verkrachting van een 18-jarige vrou. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het emosioneel geraak na die partij se oorwinning vandag in die konstitusionele hof. Die hof het in uitspraak van die verkiesingshof terzijde gestel wat 181 ANC-kandidate uitgesluit het van deelname aan die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die verkiesingskommissie ook opdrag gegee om die nodige stappe te doen om die partijse kandidate en nominaties op die stembrief in te sluit. Mbalula het aan die media gesê die grondwet het namens die mense gepraat. Die Vryheidsfront Plus het formeel in geskil binnen die regering van nationale eenheid verklaar oor die landse voortgesette deelname aan die Amerikaanse wet of groei en geleenthede in Afrika, terwyl die DA beplan om die kwestie in die kabinet te opper. Dit volg op een versoek van die vakbond Solidariteit dat die partye optree te midde van die moontlikheid dat die Verenigde State een einde kan maak aan Suid-Afrika se handelsvoordele. Solidariteit sê meer as 500.000 Suid-Afrikaanse werksgeleenthede is afhanklik van handel met die VSA waar ongeveer 250.000 aan AGOA gekoppel is. Die minister van Hoër Onderwys Boetie Manamela het kommer uitgespreek oor finansiële bestuur en auditmislukkings by die Konstruksie Onderwys en Opleidingsowerheid en die Dienste Sektor Onderwys en Opleidingsowerheid. Beide bly tot Januari 2027 onder administrasie. Albei instellings het vir die 2025-26 boekjaar gekwalifiseerde auditmenings ontvang. Manamela sê SETA het in tekort van 336 miljoen rand aangeteken, terwyl die dienste SETA in surplus van 562 miljoen rand gerapporteer het, te midde van vertragings met die implementering van die programme. Hy doen beroep op strenger financiële beheer, groter aanspreeklikheid, tydige beursbetalings en verbeterde opleiding voordat normale bestuurstrukture herstel word. In jou sportnuus, 5 Suid-Afrikaanse spanne verskuif hierdie naweek al fokus van die Verenigde Rugby Kampioenskap na die openingsronde van die Investec Kampioenebeker en die EPCR Uitdaagbeker. Die Bullstormers en Lions sal in die Kampioenebeker meeding, terwyl die Sharks en die Cheetahs in die Uitdaagbeker in aksie sal wees. Die Bulls ontvang saterdag Stade François en die Stormers verwelkom Bristol Bears, terwyl die Lions al debuut in die vernaamste Europese kompetisie teen La Rochelle in Frankryk maak. In die Kampioenebeker kom die Sharks saterdag in Frankryk teen Lion te staan, terwyl die Cheetahs sondag teen Bayonne speel met albei Suid-Afrikaanse spanne wat beoog om voort te bou op hulle Europese ambisies. En ten slotte, Australië het wetgewing bekendgestel wat burgers sal toelaat om te kies watter inhoud op hulle sosiale media strome verskyn. Die Digital Duty of Care Bill sal gewilde platforms soos TikTok en Facebook verplig om gebruikers die keuse te gee om kragtige algoritmes af te skakel wat bepaal watter inhoud hulle aanlyn sien. Die wet sal platforms ook verantwoordelik hou vir die beskerming van mense jonger as 18 jaar teen pornografie, aanlyn boeliegedrag en inhoud wat eetversteurings aanmoedig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,062, die prys van goud is $4,152.43 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $106.16 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 16 Oktober.
0: Luister FM weer.
1: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 16 Oktober, ek skop af vanuit Nagin Dispatch, een maksimum van 30, Queenstown staan op 34, Port St. John's 29, Port Elizabeth 26, Port Alfred 25, Mtata maksimum van 34, Gramstad 34, Graafrenet 34, Fort Beaufort staan op 33, Oos-London een maksimum van 26, Kraddock 34, Bishu 33, Aliwal Noord een maksimum van 32 en Jeffreys Bay staan op 24. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier,

Daar's uit die klanke van West met If I Said You Have a Beautiful Body. Net voor het Elof met Country probeer en Danny Smoke sê vir ons naam weggooi. Iets wat ons definitief nie gaan doen nie. Tyd so 19 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die regte plek is Luister FM. Ons gesels bietjie oor wie was die stem van Heidi in die 1970 en 80er jare se animasiereeks op die Kassie. Die stem van Heidi en natuurlik die stem van Juffrou Rottemeier, twee veteraan actrices in Suid-Afrika, wat ons allemaal natuurlijk ken, hulle altyd ook in Sewende Laan gespeel. Heel wat boodskap

0: ontvang. Ons begin sommer heel eerste. Elma sê vir my, Annelies Weiland was Heidi gewees. Nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, Heidi se stem was Annelies Weiland en juffrou Rottemeier se stem was Hermine Domies. En dit kom van Corrie af. Ek weet wonder of daai waar ons gaan nou by hom uitkom. Nog een wat sê, Heidi, Etienne, Heidi is deur Annelies en juffrou Rottemeier Elma Potgieter gespeel, was as kind baie lief vir die storie. Ek weet ons almal het groot geraak met Heidi en toe ek nou toevallig so deur Facebook blaai en ek kom toe nou op 'n storie af waar hulle toe nou gesels oor die stem, wie die stem was van Heidi, was ek nou heel verbaas toe ek nou sien wie dit eintlik was. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, good afternoon Etienne, I would guess one is Karika Kiesenkamp, who also sang the theme song. I know Sonja Harold also sang the song, forgive the spelling. Maybe Sandra Prinsloo is the other lady, just thought of Esme Everard. En so kom het van Henry van Paradise Beach up. Thank you for the music, you make my day, as I'm on my own every day. There we go, Henry, baie dankie vir jou boodskap. Hier is die boodskap wat sê, juffrou Rottemeier was Wilna Snyman, Heidi was Annelies Weiland, Peter, en Peter, sy sê, dit is nou Rina Nienaber wat het sê. En so gaan het aan meeste mense, maar Rina was in die huis, kom ons hoor gauw, waar is haar boodskap? Marina, kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, ek weet nou nie of ek reg is of wat nie, maar Heidi, Annelies Weiland, denk ek, het Heidi gespeel, en dan Toby Cronje het Rottenheimer gespeel of so iets van die aard. Ek denk so. Dankie vir jou mooi program en muziek wat jy maak.
0: Daar sê baie dankie Marina vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Heel wat mense wat gesê het, Annelies Weideman, Wolfie sê, ek het nie 'n clue nie, maar my skoonma sou beslis kwalifiseer vir juffrou Rottemeier se stem. Dankie Wolfie vir jou boodskap, jy het my dag gemaak. Nee, ek terg net, maar baie dankie. So, ek gaan vir julle nou sê. So, die Afrikaanse stem van Heidi in die geliefde klassieke animasiereeks Heidi van die Berge was inderdaad die bekende Suid-Afrikaanse aktrise Annelisa Weiland. Die reeks is in 1977 deur die SAIK uitgesaai en het later verskeie kere gedurende die 80er en 90er jare teruggekeer. Nou, Weiland se kenmerkende stem en Heidi se laggie het vir baie Afrikaanse kykers deel van hul kinderjare geword. Sy sou later ook groot bekendheid verwerf as Hilda de Kok in Sewende Laan. Nou, interessant genoeg was Rina Nienaber die Afrikaanse stem van Peter, terwyl Kosie Eelhof Heidi se oupa in die oorspronklike Afrikaanse animasiereeks vertolk is. Nou, die juffrou Rottemeier was natuurlik Wilna Snyman en dit is natuurlik Madel, onthou julle vir Madel ter Blanche wat in Sewende Laan gespeel het, ons almal ken natuurlik vir. So sy het natuurlik vir juffrou Rottemeier gespeel. So byna 4 dekades later het Weiland weer deel geword van die Heidi wêreld toe die 2015 rolprent in 2016 in Afrikaans oorgeklank is en die keer het sy nie Heidi gespeel nie, maar Peter, sy ouma groetjie. Daar sê julle, so baie baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. So julle was reg. Meeste van die mense was reg, is Annelies Weiland en natuurlik die dametjie wat juffrou Rottemeier gespeel het was Wilna Snyman, beter bekend as Madel ter Blanche van Sewende Laan, en soos hulle nou weet, was Annelisa Hilda, of Kirikies, soos hulle haar genoem het. Baie dankie vir julle boodskappe, ek waardeer julle opregtheid. So 23 minute oor 2, jy is ingeskakel op Luister FM.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken, wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Sturgeon met In 'n Wêreld Vol Biljoene. Net voor het Gerard Stein met Bel My en Joe Niemand sê vir ons, ek sal nie bang wees nie. Tijd so 20 minute voor 3, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Merk jou kalender asseblief, want op Vrydag die 16 Oktober 2026 is het tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smakelike plaasontbyt vanaf 7 uur. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop en pret vir die hele gesin en natuurlik nog baie, baie meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend van lekkerte, lag en handhaaf manier. Dis Vrydag die 16 Oktober 2026 van 7 tot 12, laerskool handhaaf se Makiti, 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie, ons sien jou daar.

Die klanke van Samlin Wessels met Ek slaap in jou hoodie. Tyd so 12 minute voor 3 ongelukkige tyd vir my om te groet. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy vat hierdie stuurwiel oor en vat jou tot so 6:15 op die liggolwe van Luister FM. Bly ingeskakel, ek is môre terug op die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die OVK word gevra om verligting aan alle betrokke partye te bied na die ANC se hofoorwinning en China en Noord-Korea open 'n grensbrug na 'n jarelange vertraging. Die Afrika Mayibuye beweging sê die verkiesingskommissie moet dieselfde verligting aan alle politieke partye bied wat benadeel is deur probleme met aanlyn stelsels vir kandidaatbenoemings. Die konstitusionele hof het die ANC tegemoet gekom oor 181 kandidate wie se besonderhede wel vasgelê is, maar nie finaal ingedien is nie. Woordvoerder Sydney Baloyi sê die OVK moet die hofuitspraak regverdig toepas en alle kwalifiserende kandidate kans gee om aan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesings deel te neem.
1: No affected party should be forced to institute repetitive and costly litigation. Admitting candidates whose information was already captured does not introduce new candidates or reopen the nomination process. It instead corrects an administrative outcome and protects political participation.
0: Suid-Afrikaanse wynprodusente is versigtig optimisties oor 'n goeie 2027 seisoen na vanjaar se bo-gemiddelde oes. Vroeë tekens dui op gesonde wingerdgroei en voldoende water, weertoestande insluitend die moontlike invloed van El Nino kan egter steeds die oes beïnvloed. Wyn Suid-Afrika se uitvoerende bestuurder Gerard Maten sê dit is nog te vroeg om die moontlike uitwerking daarvan te bepaal en moedig produsente aan om seisonale weervoorspellings noukeurig dop te hou. Die bedryf worstel ook met hoë wynvoorrade en swakker vraag wat wins onder druk plaas. En nog landbounies, die regering se ekonomiese groepering sê landelike vroue speel 'n belangrike rol in voedselproduksie, werkskepping en die groei van plaaslike ekonomieë. Dit is vandag 'n internasionale dag vir landelike vroue. Die regering bied ondersteuning deur landbouprogramme, grondhervorming, sakebefondsing en vaardigheidsopleiding en brei ook opleiding in digitale vaardighede uit om vroue te help met toegang tot markte en finansiële dienste. Woordvoerder William Baloyi sê die grondtoekenningsbeleid mik na 50% toekenning aan vroue.
2: Rural women are entrepreneurs, community leaders, caregivers and innovators who help drive development and improve the quality of life in their communities. Skills development, employment and entrepreneurship initiatives continue to open doors for women seeking economic opportunities.
0: Dan is in die buiteland, China en Noord-Korea het 'n belangrike grensbrug geopen na vertragings van langer as 'n dekade. Dit is daarop gemik om handel tussen die twee lande te bevorder. Die nuwe Yalu rivierbrug van 3 km verbind die Chinese stad Dandong met Sinuiju in Noord-Korea. Dit is reeds in 2014 voltooi, maar nooit in gebruik geneem nie weens onvoltooide paaie en douanegeriewe aan die Noord-Koreaanse kant. China is Noord-Korea se grootste handelsvennoot. Die nuwe grensoorgang sal na verwagting mettertyd handel en vervoer tussen die twee lande vergemaklik. In jou geldsaake, die rand R16.51 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $80,926. Die prys van goud $4,156.34 per fyn ons en Brent ruolie $106.69 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.

Esse è Donner & Donner, Bad Company, met Bad Company. Ek beloof jou, ek sal goeie geselskap wees, niks sleg nie. Ons raak in ons rol so weekie weer op die donderdagskop ding af met Prime Circles. Hallo, hallo, en ek sê vir jou ook hallo, is die Big Nick Drive. Ek is hy en ek is saam met jou tot so net voor 6 op die donderdag 15 Oktober, half pad deur. We're halfway there, living on a prayer. Ai. Nee, hoe lang voor die kersfeest dinge opgaan? Einde van die maand? Ek is seker party winkels het hulle al op. Sal my boom moet uitkrap daar in by die huis. Weer op die draai, sportnies kom jou kant toe, ook jou topic bokant van die uur. Motorsportnies met Rembrandt half 5. Dan ook jou kiekie kyk in jou hartstaf. En in die tweede uur van die program, kuier ek 'n bietjie gesels saam met Craig Hines. Hy is die hoofsanger van Watershed. Hy het nuwe musiek onlangs uitgebring. Ons gaan 'n bietjie gesels, sal goed wees om weer op te vang met hom. So maak seker jy vang daai. Dit is so kwart oor 4. Se kan ons hou aan met die musiek. Dis die polisiekarre monoloog in stereo.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Yes, Vrydag is om die draai 16 Oktober al die 30 Dispatch 1529 Oos-London 1826 Fort Beaufort 1633 Graaf-Reinet 1834 Gramstad 1534 Jeffreys Bay 1724 Mtata 1834 Port Alfred 1725 Port Elizabeth 1626 Port St John's 1829 Queenstown 1834 en Uitenaag 1530. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 16 Oktober.

0: Awesome song, Abel Kramsal, iewers in die maan skyn op die donder en die donderdag Tasha is die tweede aan sy hart en waar toe ver gaan. Ons hoef nie ver te gaan vir sport nie, hy is net om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Luister in Sporties.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons slaat af met tennisnies. Die Franse tennisster Gael Monfils het op 40 amptelik uitgetree na een loopbaan van 22 jaar. Sy naam verskyn sedert 5 oktober op die internationale tennis integriteitsagentskap se lys van uitgetrede spelers. Spelers wat uittree moet in gevolge teen opkokkereels minstens 6 maande aan toetse onderwerp word voordat hulle nog mededingende spel kan terugkeer. Monfils wou nog volgende maand aan die Parijse meesters toernooi deelneem, maar dis weens die reël nie moontlik nie. Sy laaste wedstryd was in September op die Amerikaanse Ope. Hy het 13 ATP titels gewen. En nog tennis, die opkomende Spaanse ster Rafael Jodar is gewaarsku vir onsportieve gedrag nadat hy 'n baljoggie gevloek het tydens die Shanghaise meesters toernooi in China. Die 20-jarige het sy humeur verloor na hy 'n skoot verbrou het en 'n kragwoord gebruik toe hy 'n handdoek vra. Skeidsregter Jimmy Pinergate het hom gewaarsku. Jodar het beswaar gemaak maar homself reggeruk en die Nederlander in Batic van Zalskulp in 3 stelle geklop. Hy sal in die kwartfinale teen Casper Ruud van Noorwe te staan kom. In jou rugby nies, 'n nuwe reël in die kampioenebeker beteken 'n aanvalsbonuspunt word slegs verdien as 'n span 3 of meer drieë meer as sy teenstander druk. Voorheen is dit toegekend vir die druk van 4 of meer drieë. Die beheerliggaam hoop dit sal spanne aanmoedig om vir die volle 80 minute 'n hoë standaarde te handhaaf. Die Stormers speel hierdie naweek in die openingsronde in Kaapstad teen die Bristol Bears. Die Bulle kom op loftes teen Stade Français te staan en die Lions speel teen La Rochelle in Frankryk. Die hoofafrigter van die Haie, JP Petersen, het 'n groep van 28 spelers gekies wat van die week vertrek vir die span se 3 oorseese wedstryde wat oor die volgende 3 naweke in Frankryk, Wallis en Ierland plaasvind. Die groep bestaan uit 17 voorspelers en 11 agterspelers met versterkings wat soos die toer vorder gestuur sal word. Verskeie Springbokke is deel van die Haie se span, maar hulle tans met verpligte rusverlof na 'n uitmergelende paar maande se rugby. In hulle eerste wedstryd aanstaande Saterdag kom die Haie teen Lyon te staan in die uitdagbeker kompetisie. Kriketnieus, Engeland het besluit om sekere spelers te laat rus voor die toetsreeks in Suid-Afrika en hulle sal nie aan volgende maand se witbaltoer na Australië deelneem nie. Die toer wat op 13 November begin bestaan uit 3 eendagwedstryde en 5 T20 wedstryde. Dit eindig op 2 Desember, slegs 'n week voor Engeland se opwarmingswedstryd in Suid-Afrika wat die reeks van die 3 toetse teen die Proteas vooraf gaan. Thomas Roux en Eddie Jack kan moontlik hulle eerste wedstryde vir Engeland in Australië speel. Nog tennis, die Amerikaner Ann Lee het haar grootste oorwinning tot dusver behaal toe sy die 3-maandige kampioen Arina Sabalenka op die Wuhan Open verslaan het. Die Belarus het 9 wedstrydpunte afgeweer voor die 31ste geplaaste Lee uiteindelik geseëvier het en na die laaste 16 deurgedring het. Jelena Ostapenko van Letland het met die tweede gekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgereken terwyl Carolina Muchova van Tsjechië teruggeveg het en die Amerikaanse kwalifiseerder Katie McNally geklop het. Die Brit Sonny Cartel het die wêreld nommer 12 Belinda Bencic van Switserland verslaan. In sokkernuus, die verdedigende kampioene Paris Saint-Germain verslaan Manchester City by die Etihad Stadion met 4-2 en sit hulle seëgetog in die kampioenligga voort. PSG teken 3 doele in die eerste helfte aan om beheer te neem voor Magnus Akiluc se doel in die 62ste minuut vir die saak vir Louis-Henri se span beklink. In Italië het die 15-maandige kampioen Real Madrid 'n terugkeer gemaak en Roma 4-3 geklop. Bradley Barcola het 3 kans behaal en Liverpool verneder LASK met 6-3, terwyl Aston Villa aan hulle grootste Europese oorwinning Fenerbahçe met 6-0 verpletter het. Motorsport nuus, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê hy is steeds vol vertroue dat Suid-Afrika in die nabye toekoms 'n Formule 1 Grand Prix sal aanbied. Dit volg nadat Rwanda 'n plek op die F1 program vir 2030 verseker het, wanneer die sport vir die eerste keer sedert 1993 na Afrika terugkeer. McKenzie verwerp beriglik dat Rwanda Suid-Afrika se pogings om 'n Grand Prix aan te bied in die wiele gery het en sê die land se bod bly op koers.
6: Rwanda has applied years before I even thought I would be a minister of sport, arts and culture. Rwanda has done the work. We came on board, I was appointed and I followed what F1 wanted us to do. Now they say, yeah, Rwanda's beaten us. No, Rwanda's not beaten us. We as South Africans are looking still at 2028-2029.
0: Ek persoon in twyfel ons gaan reg wees teen daai datum. Cricket nuus die gewese Protea kaptein en snel bowler Sean Pollock sê skeieregters moet toegelaat word om van 'n rooi na 'n pink bal oor te skakel sodat spel kan voortgaan. Spel moes vroeg gestaak word op die eerste 3 dae van die eerste toets tussen Suid-Afrika en Australië in Durban weens swak lig. 'n Pinkbal mag gebruik word indien albei spanne vooraf instem. Pollock verstaan nie die stigma wat aan die pinkbal kleef nie.
7: There's a stigma that's been created around the pink ball. First of all, they say, oh, it moves too much. And then there's another stigma around it that the pink ball gets soft. I'm keen to try and introduce it, and not for this day and night games, because in Australia, it might be under the haze of the 7 to 9 o'clock at night. It might seem like it does a bit more. I'm saying in a day game where you know the bad light's going to play a part, don't be scared to use the pink ball.
0: Rugby nuus, die All Blacks afrigter Dave Rennie het 8 veranderings aangebring aan sy groep vir Saterdag se tweede Bledisloe beker toets teen die Wallabies in Sydney. George Bauer skuif van die bank na loskops dit en Fabian Holland is Scott Barrett se slotmaat in die opdrafspan. Josh Moobie, wat op die bank begin het in die oorwinning op Eden Park, begin op linkervleuel. Samisoni Tokiau, Xavier Numia, Du Plessis Kerifi, Cortez Ratima en Timothy Tavatavanawai is op die bank gekies. Nog raak by die loskakel, Declan Meredith en die stud Aiden Ross is onder 4 veranderings aan Australië se span vir daai wedstryd teen die All Blacks. Die Wallabies het verlede naweek die eerste toets op Eden Park 50-19 verloor. Meredith vervang die beseerde Ben Donaldson en Ross vir Angus Bell, wat die wedstryd op die bank sal begin. Die haker Josh Nasser vervang Brandon Paunga Amosa, terwyl die loskakel Harry McLaughlin Phillips gereed is vir 'n toetsbuiging van die bank af. En ons sluit af met cricketnuus. Matthew Breedske kan sy derde toets vir Suid-Afrika speel in die tweede kragmeting met Australië in Port Elizabeth. Hy vervang Tristan Stubbs in die groep wat die eerste toets in Durban verloor het. Breedske het nog nie in toetse vir die Proteas uitgeblink nie, maar het wel beïndruk in eendagwedstryde vir die land, onder meer 'n 100-tal in verlede maand se eerste eendagwedstryd teen Australië in Durban. Ryan Rickleton sal as palkiewagter oorneem, hoewel Kyle Verheyen steeds deel van die groep is. Die tweede toets begin Sondag. En dis ek kyk nie wat aan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Sy ou en ek weet mys mooi, Radio Velvet op luister FM en Eric Clapton. Ach, net hy kan lay down, Sally. Ons kyk na jou topic, net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy is die drive, jou topic vandag. Ek wil jou hoor, wat is die een ding wat jou gaste na 'n bring en braai by jou huis bring? En dan sal dit maak dat jy nooit weer vir hulle nooi nie. Soos in, miskien het dit met jou gebeur, miskien het jy ervaring, of miskien is dit iets wat jy net weet nie, sê vir jouself weet jy wat nie. Laat iemand nou kom na my huis toe vir 'n braai, hulle bring die ding, of hierdie iets, na my huis toe, na hierdie bring en braai toe by my huis, dan nooi ek jou nooit weer nie. Vertel my 'n bietjie, wat is, of daai een ding, of wat was dit, miskien het dit gebeur, 082-333-667, wat is die een ding, wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie, soos in glad, jy is nie, unwelcome. Moenie eers, don't phone me, I won't phone you. Jy weet, even I. Vertel vir my bietjie, dis vandag se topic. Ek weet by jou, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie. 082-333-667.

0: Jan Blom, Noni op 'n donder en 'n donderdag kerkkorrel. Al hierdie berge nog so blou en Karen Zoid saam met Joe Black skepe.
1: Original's beter, maar ek like het, is nog steeds okay.
0: Ons praat vandag se topic dinge. Ek vraag vir jou, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie? Soos in, as hulle die goed of die ding bring na jou huis toe vir 'n bring en braai, kry glad nie weer 'n invite. Jy dink nie eens aan hulle nie, jy blok hulle op socials, alles. Ek vra vir jou, dis die topic vandag, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis sou bring, wat sal maak dat jy hulle nooit weer sal nooi nie? Miskien het dit al klaar gebeur. Deel 'n bietjie daar met my Facebook, sê hulle vir my, Elizabeth sê vir my, minute steaks, sy sê ja nee, dit is 'n uit. PJ sê, snaakse ding nog, ek was genooi na bring en braai, toe sê die ou vir almal, dat ons moet net ons eie toiletpapier hier saambring. ek weet nie, ek sê of ek die vleis sal vertrou nie, eet maar jou eie kos dan hoor. Al het sê jy houwe bring en braai, dan kom iemand net met 'n pak ongesmeerde bands en niks om te drink nie. Of jy gaan na bring en braai, jy vat jou beste chops en as jy gaan om jou vleis te kry, lê dan net patties of sojawors. Sojawors, nee, daar's niks so ja nie, dis so nee. Soja is jy ding nie. Praat saam, dis vandag se topic. Wat sal mense na jou huis te bring vir 'n bring en braai, wat sal maak dat jy hulle nooit, ooit weer sal nooi nie? Ons gaan nuus toe.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Dieseltekorte kan tot volgende jaar voortduur en Mbalula vra hersiening van die DA se rol in die RNE na die konstitusionele hof oorwinning. Die internasionale energieagentskap waarsku die dieselskaarste kan tot volgende jaar voortduur na mate konflik in die Midde-Ooste en Rusland voorraad ontwrig. Dieselpryse het skerp gestyg wat vervoerkoste verhoog en ondernemings en verbruikers onder druk plaas. Hoewel raffinaderye na verwagting produksie sal verhoog, sê die agentskap dit sal nie voldoende wees om die huidige tekorte aan te vul nie. Lande stel noodoliereserwes beskikbaar in 'n poging om pryse te versag, maar daarenne voorraadvlakke kan in die komende maande tot verdere voorsieningsprobleme lei. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula bepleit 'n hersiening van die DA se rol in die regering van nasionale eenheid na die konstitusionele hof beslissing dat 181 ANC-kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing wat voorheen uitgesluit is, op die lys geplaas moet word. Die DA het die ANC in die hof teengestaan. Mbalula beklemtoon niks verplig die ANC om vir 'n onbepaalde tyd saam met die DA in die regering te bly nie.
3: Somebody is a partner, but it's not your ally. If any one of us stand against them, is there any need to maintain that relationship? Who are these people if they even challenge what we have signed in the statement of intent and we are still with them in the government of national unity?
0: Nisa die buitenland. Die Indonesiese president Prabowo Subianto het die hoof van die landsagentskap vir rampvoorkoming en hantering vervang terwyl veldbrande vererger. Die leer-generaal Christomel Santuri neem oor by Antoni Suryanto wat sedert 2021 hoof was. Die agentskap help om bos- en moerasbrande in Sumatra en Kalimantan te beskry waar rook wyd voorkom. Die leierskapsverandering volg nadat 5 mense aangeker is tydens 'n korrupsieondersoek na verkrygingsprosesse insluitend Suryanto se jonger broer. Daar is egter geen bewyse dat die leierskapsverandering regstreeks verband hou met die ondersoek nie. Die Verenigde Nasies sê die getal mense wat op verskeie vlakke van armoede leef, het die eerste keer in 15 jaar toegeneem tot 1,2 miljard. 'n Wêreldwye armoedeaanwyser toon dis 51,5 miljoen meer mense as verlede jaar. Onder die 1,2 miljard mense is 617 miljoen kinders en 83% woon in landelike gebiede. Die administrateur van die VN se ontwikkelingsprogram, Alexander De Croo, sê Afrika is suid van die Sahara en Suid-Asië dra die grootste las van armoede en ontbering.
4: A lot of developing countries have a very difficult time and they really are being squeezed between two different elements. First of all, almost all of them are experiencing what you would call a triple shock. Secondly, an El Nino that is one of the most pronounced since 1950. And third, very high borrowing costs.
0: Jou geld sake hier dan R16.56 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $80,976. Die prys van goud $4,152.78 per fyn ons en Brent olie $106.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
2: Luister FM weer.
0: Jou weer dinge vir môre, Vrydag 16 Oktober, Aliwal Noord 1832, Bishu 1633, Kraddock 1934, Dispatch 1529, West London 1826, Fort Beaufort 1633, Graaf Reinet 1834, Gramstad 1534, Jeffreys Bay 1724, Mtata 1834, Port Alfred 1725, Port Elizabeth 1626, Port St. John's 1829, Queenstown 1834 en Uitenhaag 1530. Dit is wat aangaan in jou weer dinge vir môre, Vrydag 16 Oktober.
2: Die baard ontdaard op Luister FM.

Ah, ah.

0: Led Zeppelin, Whole Lot of Love. Is het donende donderdag? Ook even jou moan. Kijk eens, jy wil weet, wie is die mense wat klaar in die leven? Schakel net in op het donderdag in die tijd, wanneer ons rockmuziek speel. Hulle allemaal kruip uit onder die vloerborde, die vloerplanke uit, en dan kom moan hulle. Gaan snij die gras, gaan sit die ketel, gaan maak vir jou koffie. Gaan julle moan. Vandag se topiek, wat gesels ons oor, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, en wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie? So is nou ietsie wat jy al miskien ervaar het, of jy kan net dink by jouself, kyk nie, as mense nou by my huis aankom vir 'n bring en braai, ek het hulle genooi, en hulle bring ietsie, 'n sekere ding, of ek weet nie, jy moet my sê, wat sal maak dat jylle nooit weer sal nooi nie? 082-333-667 Om die draai gesels ek met Craig Hines van Watershed Nieuwe Muziek. So hy gaan inskakel hier so saam met ons en dan praat ons een bekie. Maar kom ons kyk op Facebook verder, wat sê jylle vir my? Jack sê, of hy het een foto gestuur, een varkop. wie bring een varkop? Nou, bring hem braai toe. Pieter sê, bekleierige maniere. Kijk nou nie, moet nie verwaait nie. Chanel sê, op ernstige noot, hulle dwellings na hulle goed weet hoe ek voel nou oor. Kijk nie, wie, ken jou audience, moet nie die goed bring na my huis toe. Ek ook, as ek een braai met, nie. Gail sê, they bring their braai meat, but eat mine, then take theirs home with them. What a cheek, yes. Ek sê jou klap. Isaac sê, hoenderpote in 'n marinade van eie en cheap bladjan. Hey, nee, ek kan nie. Isabel sê, ek sal nie weer nie, sal maar vir hulle self moet bring en braai. Natasha sê, goeie dag, as ek pap vleis en chakalaka verskaf en hulle kom met 'n kas bier aan. Kan sê, middag nie, groot moeilikheid, sê, moet nie met groot moeilikheid kom nie. Franset sê, 'n Lea ice cream bak om iets die huis toe te neem, nadat hulle net 'n pakkie wors gebring het. Wie doen dit? Weet jy wat nie, as een restaurant, ek gaan nie naam noem, maar as een restaurant wat so een all-you-can-eat buffet sit, nee, in die baai. En my neefie was een kelner gewees, een waiter gewees daar. En hy sê, want mense het gekom met roomhuisbakke in hulle handsakke. En dan probeer hulle die ribs, die all-you-can-eat ribs of wat ook al, dan druk hulle dit in die bakke en dan word hulle gevang. Dan sal hulle met jou stry. Jared sê, if they stay past the time, I said it's gonna end and if they are too loud, and if they get drunk, ja, so moet nie voorbij jou tyd, moet nie oorblij nie, te laat nie, en ook geraas maak. Maria sê, hallo Nick, my gast het eendag somme ander ongenooide gaste saamgebring na my braai toe. Kyk nie, as jy iemand bring, en jy het my nie gesê, jy bring iemand toe, ek wil nie vreemdelinge by my heen nie, ek wil die mense ken, wat was nou, hoekom ek jou nooi, want ek ken jou. Behalwe is dit een baie mooi dame, is dan sit ook, dan sal ek jou vergewe. Frans sê, die wiki met die blauwe bil hoorings, soek een moeilikheid.
1: Nick, maar ek kom Nick, JP van Kreeus Dortman. Nou kijk, as jy vir my kom, vir my na my braai toe kom, en jy bring vir my een borrel wijn, of vir my vrou een borrel wijn, of een box chocolates van, vir my een borrel wijn, ou, dan moet jy maar tata, want ek drink whisky en ek braai vleis. Ek soek nie fancy tricks as jy by my kom eet nie. Sien groete vir die mense daar in die baai, hoor. Love you, Nick.
0: Dankie om JP, goed om van jou te hoor, kom ons hoor, wat sê Nolien vir ons?
2: As jy die mense nooi wat 2 stikkies wors bring van so 20 centimeter, en as die vleis nog gaar is, dan vlieg hulle tussen jou skaapchoppies en jou fillet of rumsteaks in. En op die ouwe end, dan moet jy die 2 20 centimeter worsies eet.
0: Dis een nee. Dis die topic vandag, ons kom terug naar het na my onderhoud met Craig Hines, hy gaan aanskakel by ons om die draai. Kom ons gaan wonke rakke toe, onthou LuisterFM is op TikTok at LuisterFM Live.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowround Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie. werf met krag.
4: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com.

0: Dan op Luister FM, Big Nick saam met jou. Het lyk my, Craig Hines wat nie opdaag nie. Laat vir sy trein of sommer. Kyk of hy opdaag of nie, andersins beweeg ons maar aan. Weet jy wat, sy nie met my wil gesels, gesels ek met jou. Pick fine met my. Ons kyk verder dan wat jy vir my gesê het oor vandagse topic. Ons praat dinge oor gaste. Mense wat jy oornooi vir 'n bring en braai. Ek vra vir jou, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring? Wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie? Kom ons kyk op die WhatsApp lyn verder, wat sê julle vir my? Kom ons hoor hierso, wat, waar was ek gewees? Hierso sê ek nou, amper verloor ek my plek. Jean, wat sê jy?
1: As hulle hulle was goed na my braai toe bring.
0: Weet jy wat nie, net jou kinders kan dit doen. Ek dink net die mense kinders kan wegkom met vuil wasgoed na ma en pa se huis toe bring as al braai is. That's about it.
2: Hi Big Nick, dis mense wat nie, as jy hulle nooi, dan kom hulle met niks daaraan. Niks, absoluut niks. Jy moet alles supply. Dis wat die mense jy nie meer nooi.
0: Nee, wat jy kan nie. Ek is jammer, bring iets man. Dis dan 'n bring en braai. Middag Big Nick, maklike een chakal. Great program, sê JC. geestestoestande. Estelle sê een man wat sy broek aftrek voor vreemde mense. Los dan eerder jou man by die huis. Kyk nie, asseblief. Kry stywer broeke of wat ook al. Estie sê dwelms is ook 'n nee. As die tweede persoon wat dit vir my sê, wat doen julle? Kan nie dit na alle mense toe bring nie. Come on. 'N Smiley sê Dewald, hy skaapkop. Gaan nie gebeur nie. Marinda sê cool drank hou, bring en braai, elkeen bring 'n slaap pak skyfie sê Marinda. Helga sê na braai gaan met 'n leer roomhuis bak en dan hom volpak voordat almal kos gehad het en weer 'n bord skep om te eet. Jy kan mos jy goed huis toe vat vir jou kinders wat dan jy kry ek sê hulle bring niks. Dan sê die as hulle opdaag ek nooi uit ordentlikheid omdat niemand iets beter het om te sê nie. So daar het jy dit sien met hulle moet opdaag. Lanax bly daai Zeppelin 'n bietjie geniet. Hulle stout kinders wat die huis vol hardloop. Ag. Dis 'n ding, maar ek dink mense moet ook maar weet. Ek dink as jy moet die mense goed genoeg ken om te weet het hulle kinders, hoe is die kinders? Daai is maar 'n triekie ene. Mense wat maalvleis bring, kom nooit weer hier, sê Steven. Wat gee jy met maalvleis by 'n braai doen? Ek weet ook nou regtig nie wat die mense se koppe aangaan nie. Ons praat 'n bietjie, brand jy saam met my? Ek vra vir jou, watse goed of watter dinge moet mense bring na jou huis toe vir 'n bring en braai waar jy hulle klaar genooi het? En as hulle met die goed daar aankom, jy sal hulle nooit weer nooi nie. Dit gaan net nie gebeur nie. Praat saam 082 33 33 67.

grandse lief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

Die Rover, lekker muziek op een luister FM. Ek like John Belcher, want hy kan, hy is so verskeidenheid, hy kan popperig wees, een belade en een bykie rock. Jy weet, hy het een lekker stem, ek like het dan om. Die topic vandag, gaan in en na die rest van jyre boodskappe kyk, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, wat sal maak dat jy hulle nooit weer nooi nie. Hier is een voorbeeld, middag Niek, aangesiek, en sê vir my hier so, grote drank, dan beklei hulle, ek hou nie daarvan nie, so, en nie sê my nie bekleierig nie, weet dit, nog jyne, gedra jylle, en Anneke sê vir my, hallo Bieknik, as iemand laat en gedrink, by my verjaarsdag braai opdag, ja, kyk, jy kan nie, as die, iemand sy verjaarsdag is, dan kan dit nie jou tweede keuse wees, dit is downkou, moet net, laat jy eindelijk gaan nie, is maar eindelijk wat jy moet los het dan, man, nie, dis het dan nie prioriteit is, jou verjaarsdag vir iemand nie. Praat saam met my, ons gaan kyk na motorsport nies met Rembrandt om die draai, so kom ons gaan wonke rake doen as ons terugkom en kyk ons wat klop in die wereld van motorsport, alles met wiele en engines wat nog jou kant toe kom. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuyCars is het regtig selling made simple. Begin dier een aanbod online op die WeBuyCars toe by jou naaste buying port of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dit is vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of ga na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.

0: Hierby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Yes, dis 'n dalrag motorsport dinge en ek wil begin deur 'n bietjie te praat oor die Formule 1 wat na Suid-Afrika toe een of ander tyd kom. Ons gesien in die nuus, Keitel McKenzie het gesê Rwanda het dit nou gekry vir 2030 en hy sê nee, wat 2029 ons gaan dit kry. Ek weet ook nie, maar in elk geval met daai bot wat Suid-Afrika wil maak, is dit of Kyalami wat nou klaar bestaande baan is. En dan is daar ene wat nou voorgestel word in die Kaap. Ek het 'n baie interessante onderhoud en artikel gelees. En dis in die Kaap, 'n 6,7 miljard rand plan wat Formule 1 na die Kaap toe gaan bring. Dis Swartland in die Wes-Kaap, dis noord van Kaapstad. Die projek word gelei deur die voormalige Sibanye Stillwater se voorsitter Neil Vrouwman en Blue Mountain Racing se konsortium. Nou hulle het 'n opsie op so wat 600 hektaar grond en mik daarna om reeds teen 2031 'n Formule 1 ren aan te bied. Okay, so dis nou na Rwanda, nie soos Gaten se 2029. Nou dat jy dink dat as Gaten dit gaan regkry, gaan dit seker by Kyalami wees. Maar die voorgestelde baan by die Swartland sal van niets af gebou word, so hy skoon, as 'n skoon bladsy. En moet aan moderne vereistes voldoen. Ja, die F1 het baie vereistes. Dit sal plek hê vir so ongeveer 125,000 toeskouers terwyl die ontwikkeling 'n 10,000 vierkante meter media sentrum, konferensiegeriewe en amfitheater, verblyf en ander vermaaklikheid fasiliteite kan insluit. Nou die baan gaan nie net vir Formule 1 wees nie, die ontwikkelaars beplan ook om dit vir MotoGP en ander motorsport te gebruik. Die totale kapitaalbehoefte is op so 6,7 miljard rand. Met 'n voorgestelde finansieringsmodel lyk my van 40% ekwiteit en 60% skuld. So hulle kry nog die geldsaake agter mekaar, dit lyk my. Die projek is nog in die verkennende of die vooruitvoerbaarheid stadium sê hulle en daar's dus nog geen waarborg dat Suid-Afrika werklik om in 2031 al sal kry. Maar ek dink net hulle sal vinniger hierna toe kom voordat hy na Kyalami toe sal kom, want Kyalami moet nog ook baie veranderinge ondergaan. En Kyalami is hy baie naby aan hulle gawe of enigiets hier lyk like my. Ek dink dit was een van die klagtes gewees waar die Swartland een in die Kaap is nou naby die kus en al daai dinge, so ek weet nie. Interessante dinge om na te kyk. Maar na jou motorsport nuus se kant toe, Formule 1, interessant, Max Verstappen en Valentino Rossi gaan mekaar op die baan sien met GT3 se ren. Max Verstappen en Valentino Rossi, hulle is op dieselfde veld, Formule 1 wêreldkampioen Max Verstappen. Hy gaan hand aan hand meeding teen die MotoGP legende Valentino Rossi by die komende GT World Challenge Europe Endurance Cup, die eindstryd. Rossi het onlangs openlik opgewonde geraak en gesê dat Verstappen 'n groot probleem op die baan gaan wees oor sy ongelooflike spoed. Verstappen sal 'n Mercedes AMG GT3 klim. Rossi, dink ek, ry 'n BMW M4. Ek is nie seker die presiese model nie, in 'n ander span. Hy's in die Pro afdeling. Dit is 16 tot die 18 Oktober, soos hierdie naweek by die Algarve Internasionale Renbaan Portimão is in Portugal. 3 ure uithou vermoë Rossi en Verstappen op dieselfde baan. Dis heel interessant. MotoGP dinge, as ek radikale nuwe naweek formaat wat volgende jaar begin, groot reëlsveranderinge. MotoGP die afgelope week het bekend gemaak 'n dapper nuwe naweekformaat onthul wat vanaf 2070 sal begin. Dis om koste te bespaar en die spanning te verhoog. Dit sluit in veranderende vrye oefeninge, 'n opgekikkerde kwalifikasiestelsel vir al 22 jaar in Q1 en die weglating van die tradisionele opwarmingsessie op Sondag ten gunste van 'n korter sypaadjie gesigting venster. Die jaar sê die organiseerders sê dis great, hulle love it, maar Marc Marquez en anders het gewaarsku dat die verhoogde intensiteit die risiko vir beserings onder jaars kan opsit. So ja, dis ook maar altyd 'n ding om op 'n motor of fiets te val, is ook maar 'n hele ander situasie. Rally dinge, en daar's 'n titelstryd in Sardinië. Die WRC kampioenskap was die afgelope dae hewig gefokus op die tydren van Italië en Sardinië, waar titelvegters soos Oliver Salberg en Elvin Evans om elke sekonde op die gerowwe grysbaan geveg het. Ook groot nuus vir Ford in die rally. Die WRC het ook amptelik bevestig dat hulle 'n volle fabriek terugkeer na die WRC as vervaardiger sal maak. So Ford op pad terug na die WRC toe, na rally toe, sien hy dan aan. Volgende Grand Prix natuurlik, dit is die Texas ene in Austin, in Amerika, is 23 tot 25 Oktober is die Grand Prix op die 25ste. Natuurlijk, Antonelli, wat kan wen op die dag, as hy sekere hoeveelheid punte kry, en Hamilton en Russell kry nie sekere hoeveelheid punte nie. So dit alles gebeur later in die maand, ook MotoGP, die Australiese Grand Prix, en dit gebeur die selle naweek as die Texas Grand Prix in Amerika met die Formule 1. Ja, so dit is omtrent dit vir jou en jou motorsport nuus. Ek sal in wie ietsie gryp môre as al ietsie opduik wat om die draai is, maar dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van motorsport. Hierse op Luister FM. Dis Rembrandt, gaan volg die bladsy of Big Nick Radio op Facebook of Rembrandt net so. Ons hou aan met die musiek op 'n donderende donderdag.

0: Spookwolf, Val en Swart, Katerijn op Luister FM. Kom ons kyk na die laaste paar boodskappe vir vandag se topiek. Kyk, en dan sit jou kiekie, kyk om die draai, ek op die oog van jou skreeuw. Ek dink nie vandag sin gaan so moeilik wees nie. Ek moet sê, die manier wat hy die mekaar gekrap is, hy is nie goed genoeg nie, hy is nie te moeilik nie. Maar so kyk, ons wil hom môre moeilik maak, dan vat ek hom vir jou. Kom ons wil gou laaste paar boodskappe.
1: As my vriende by my kom braai, en hulle bring hulle skelmpies saam, dan nooi ek hulle nooit weer nie.
0: Dis net onnodige drama.
2: Waarig my jou vriend, as jy braai, as jy nooi, die mense nooi homself na braai toe, dan kan jy verseker wees, ek sal nooit weer nooi na braai toe. Jy moet nie self nooi na bring en braai toe.
0: Nee, definitief nie. Kijk, jy daag jy niet op by iemand sy huis nie. Een familielid bring altyd twee choppies saam en sit dan heel aan langs die rooster om sodoende seker te maak dat hulle eie twee choppies kry. So seker hulle name met 'n koukiepen daarop skryf as hulle kon sê anoniem vir my. lekker man. Trifle, sê Melisa. Melisa, ek love trifle. Ek moet omtrent soebat vir mense om vir my trifle te maak. Ek wil hierdie goed koop, joh, een lekker kersfeest trifle. Ek sal hom eet, op my eie. As in die ijskas blyf vir so 2 of 3 dae, kom eet voor het, terwyl ek nog kan, definitief.
3: Big Nick, Engelse woord Andy. Ja, hulle met ma hulle vleisie saambring, en a happy box, moes een koele box met die doppen.
0: Dankie Andrew, Tana sê hoender, nee, Bevit sê vir my, drank my chom, ek hou niks van dit. Ja, Bevit, ja. Asof ek jou gaan glo. Hai, Beknik, jy weet, daar het mense gekom vir bring en braai. Hulle het skaapbout chops gebring. O nee, so vragies, toe sit die klier nog in hy vleis. So eet hulle nie hulle eie vleis nie, maar van myne nooit ooit weer hulle genooi nie, sê Adrie van Jeffrey's Bay. Mense wat na braai toe gaan met te min drank, dit klaar drink, dan in iemand anders se drank wil inklim, of hulle daag op met varkworsies of iets. Maar wanneer dit kom tot opskep, skep hulle iemand anders se lekker skaap chops op en los hulle varkworsies in die bak. Is 'n nee.
4: Daai is 'n bietjie interessant. Blomkoolslaai. Dan bloedwors, as hulle ons so hap vat en loop die bloed so half van die wange af, so van die hoek af, van jou mond, en dan ook sommer wanneer hulle eie ijs wil bring en hulle klaar, ek het nie ijs nie. Alright, lekker middag allemaal, cheers.
0: Die laaste ene, JP, net omdat ek al by JP se huis was vir die braai, dis een ijskas, jy moet ijs sê, dan sal het genoem het, ek het die ijskas nie, jy moet ijs sê, dis hoekom het die ijskas genoem is, dis maar net logika. As jy my nooi vir 'n braai en jy het die ijs nie, dan sal probleme. Dan gaan ek eers weer kom, jy moet my nie eers weer nooi nie, regtig waar. Kom ons gaan gewonker raak het in jou kiekie kyk, Leomie Draai, dankie vir almal wat saam gesels het. For Racing presents the Algoa Cup Festival of Racing at Fairview Racecourse. Join us for a fantastic day, entrance free. Luister FM will be broadcasting live quality horse racing all day. Indoor market full of exciting fashion, accessories, jewelry and lifestyle vendors. There's food trucks, there's VIP tickets, a beer tent, face painting and jumping castles for the children. It's Sunday the 18th of October, 11 a.m. till 7 p.m. at Fairview Racecourse, Dryfontein Road, Port Elizabeth. Contact 083-390-0968 or email gailr at fullracing.com.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Road, Warmer and allcut.co.za.
6: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy is tyd vir vandag se kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek vat 'n fotokrap om die mekaar sit om op die WhatsApp status en dan moet julle vir my so vinnig as moontlik reg antwoord, die regte raai wat op daai foto is. Vandag sê ek dink nie so moeilik nie. Langs ek maar af wie jy is en wat jy weet. Maar nie so moeilik nie, dink ek, vir ons, as ek nou vir julle goed ken, vir ons as Suid-Afrikaners, gaan julle weet wat hier aangaan op vandag se kiekie kyk. So die punt is, kyk hoe vinnig kan jy hierdie ene doen, want ek dink jy gaan hom kry, hy is nie so moeilik nie, maar kom ons kyk, gaan ek, wie gaan die 5 vinnigste soos, en wie gaan die heel vinnigste wees? So kom ek klik op die knopje, hy is op pad na jou toe, dis vannacht sy kiekie kyk, wat sien jy daar?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hepzibah, by Hofberg na Makwa. Hepzibah, het jou pa en jou ma. Hepzibah, jou naam wog gedra. Hepzibah, kom vra my eendag ma. En klein Hepzibah, as jy lewe pla, as jy ooit swaar moet dra, en jy vra moet vra, kom vra vir my. Ek was daar.

0: voor die zon gaan weg. Hier bring voor mij een mega pink en Lego blokje.
1: Neil Sandilands met Hipsaba, Forum, Falling Mirror, Johnny Calls the Chemist. Yo, Kiki, kyk, kom ons kyk, wat sê wie vir my, wie het om reg en wie sê vannagste 5? Ruth, jy het om reg. Charlene, mooi, ja. Lisbeth, sê net vir my die span naam. Caroline, ja, het om reg. Wat sê die netjie so vir my? Ja, Trudy het om reg vir my. Annie sê net, is een rugby speler, maar ken hom nie. Estelle sê ook net die span se naam. Marinda sê ook net rugby speler. Ronel, yes, het hom reg mooi. Quinten het hom ook reg. Andries, yes. Jaco, Asai. JP het hom. Marna het hom. Leon het hom ook. Paul, yes. Anisha het hom ook reg. Linda, ja. Ledona, Rian, Nolien het hom. Donovan het hom ook reg. En Tanya, Shamain, mooi. Jeanette het hom ook reg. Jared, ja, het hom. Vincent sê Julian Sevilla. Liesel, jy het om reg. Ria, yes. Tristan, ja. Michael het om ook reg. En Kruik en Lee Dye. Dit is die ou legende van die All Blacks, Jono Lomu. Ja, dit is hy. Dit is die ou All Blacks speler natuurlijk nie meer saam met ons nie. Maar dit is die antwoord geweest. So Jono Lomu moes jy gesê het. Dit is sy naam, dit is wie hy is. Wie is die vinnigste 5? Vijfde plek, Jaco. Vierde vinnigste, Donovan, derde vinnigste Tanya, tweede vinnigste Shamain, en die heel vinnigste vinger van vandag, sy Kiki kyk baie baie geluk aan, Jeanette, as sy jy het om, jy is vandag sy wenner vir die vinnigste ene, om die Kiki kyk recht te kry. Dus jy op Kiki kyk, morgen het ons die laatste ene vir die week en kyk ons wie kan waar om recht kry. Ek gaan om moeilik maak morgen. Ek beloof, ek het 'n bietjie rustig gewees die laatste 2 of 3. Makkeliker gaat, maar ons maak 'n baar moeilike ene vir jou morgen om in jou naweek in te vat.
2: Luister FM Nuus.

0: jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die adjunkpresident Paul Mashatile sê beleggingsbeloftes moet in werksgeleenthede omskep word en die Afrika Mayebuye beweging verwelkom Kusatu se politieke besluite en vroueleierskap. Die Limpopo provinsie beoog om beleggingsverbintenisse in werklike ekonomiese groei, nuwe ondernemings en werksgeleenthede te omskep. Adjunk president Paul Mashatile het tydens die 6de Limpopo beleggingskonferensie beklemtoon, die fokus is om beleggings te lok wat gemeenskappe bevoordeel, plaaslike ondernemings ondersteun en geleenthede vir inwoners skep. Hy het aangedring op vinniger optrede om beloftes en resultate te omskep, ten einde nywerhede te laat groei en 'n sterker, meer inklusiewe en volhoubare ekonomie te bou.
1: Our goal is not simply to attract investments. It is to ensure that investments translate into benefits for communities, support local enterprises, drive industrialization and contribute to inclusive, sustainable economic growth.
0: Die Afrika Mayebuye beweging verwelkom progressiewe verbintenisse op Kusatu se 15de nasionale kongres. Dit sluit in die bevordering van die nasionale demokratiese revolusie in sy rigting van sosialisme en die verdediging van die werkersklas. Woordvoerder Sydney Baloyi het ook die vordering in geslagsgelykheid binne Kusatu se leierskap verwelkom met vroue wat 4 van die 6 senior uitvoerende posisies beklee. Hy sê dit verteenwoordig 'n beduidende bevestiging van vroueleierskap binne die georganiseerde werkersklas.
2: We wish the elected leadership wisdom, courage and success in carrying out its mandate. South Africa needs a COSATU that organizes the unorganized, defends workers without fear or favor and translates its resolutions into material victories.
0: Die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya bly in aanhouding nadat die Landdroshof in Randburg Gauteng uitspraak oor sy borgtogaansoek tot Dinsdag uitgestel het. Landdros Lengiwe Mkabisi sê sy benodig meer tyd om die dokumente te oorweeg wat tydens die uitgebreide verrigtinge voorgelê is. Sibiya se regspan vra borgtog van R20,000 terwyl die staat aanvoer hy kan landuit vlug indien hy vrygelaat word. Hy staan tereg op aanklagte van verkrachting en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige wat hy ontken. Die Duitse lugredery Lufthansa het sommige vliegtuie wat na Frankfurt vlieg opdrag gegee om ekstra straalerbrandstof aan boord te hê omdat brandstofvoorrade by die land se grootste lughawe onder druk is. Die lugredery sê 'n brandstofpypleiding wat tans roetine-instandhouding ondergaan het die beskikbare voorrade geraak. Laan watervlakke in die Rynrivier knou moontlik ook afleweringe per rivier. Die bykomende brandstof sal die behoefte verminder om brandstof in Frankfurt aan te vul. Lufthansa sê dis 'n voorsorgmaatreël en geen kansellasies word tans verwag nie. Die lughawe-operateur Fraport sê dit raak nie die bedrywighede nie. In jou geldsaake die rand R16.53 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $80,539. Die prys van goud $4,152.74 per fynons en Brent olie $106.49 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Die baard ontaard op Luister FM.

0: Is it Jana Nel voordat sy haar naam anders te begin spel het? R-I-A-N-A. Die was R-E-A-N-A. Ryg my lippe toe. Se donder en donderdag, Kien en X die en Risk It All, Flansje van Kouk se dagdroom in Suburbia. Anneke, ek is blij geniet die muziek, sy het my dag gemaakt met Zeppelin, Spoegwolf, Flansje van Kouk, nou wacht ek net vir Komma van die politiekare. Ek het monoloog gespeel, monoloog in stereo van die politiekare, so ek sal nou nie nog een van hulle speel in die program nie, maar dank, ek is blij jy geniet het.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As hy is jou hard stuff, vandag sy woord is Soopie, S-O-P-I-E. Kom ons hoor en kyk wat sê hulle vir my.
2: Hoi Nick, partij mense is een of twee soopies nie genoeg nie. Hulle sê nie amen voor die botte leeg is nie. Mooi dag verder, Annelien.
0: Dankie Annelien, koekoe sê, groot soopie brandewijn, goeie groot soopie brandewijn by die kouk. JP Mostert sê, ek sal een soopie gebruik om betaal te word vir een lekker type werk om extra te verdien. Dankie JP, kom ons hoor wat sê Marina vir ons.
3: As jy vleis braai, smaak een soopie brandewijn voor en toe.
0: Dankie baie Marina, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor die woord soopie? Dit is een slikkie of een teugie, ek hoor dit is een mooi woord, nee, teugie, T-E-U, dit is een baie mooi woord. Een sterk drank is een teugie, of een glaasie sterk drank, een snapsie, of een soopie brandewijn. Drie soopies inskink of drink, maar oog, hy teugie is een mooie woord, hoor. Sterk drank. Dis vandag se woord van Hardstaf, dankie van my wat saamgespeel het. Soopie, S-O-P-I-E. Ons het so wonderlike taal van ons hier die Afrikaans. Ons gaan ook raak het ons Big Nick saam met jou Big Nick Drive. Ek sê om die drive jou tot ziens. En die keier op 'n donderdag aan saam met Nelis Meiring Brits, soos ouder gewoonte. Maar van nou, Onkerakke toe, is jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele. Met WeBuyCars aanlyn veiling, is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar is heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms saag oor jou, maar is hard in my kop. En jou van begeef my, ek was seker jy som my heen vat. Ons het nog so gepraat, en jylle flat in die

0: in Nice.
1: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die OVK is verbind tot die implementering van die konstitusionele hofbeslissing oor die ANC kandidatenlys. SAFTU veroordeel die toenemende politieke geweld en moord. En in jou tennisnies, die Six Kings Slam word tot December uitgestel na aanvalle in Saudi-Arabië. Die verkiesingskommissie sê hy sal die konstitusionele hof se uitspraak implementeer oor die ANC se 181 uitgeslote kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Die uitspraak volg na regsdienste deur die ANC oor die indiening van sy lys. Die uitvoerende hoof van die kommissie, Mamabola, sê hulle sal meer besonderhede verskaf oor hoe die uitspraak geïmplementeer sal word sodra sy beoordeling afgehandel is. Hy voeg by, voorbereiding vir die verkiesing is steeds 'n prioriteit.
2: This, we believe, would not fundamentally encroach on the date of the elections, which is the 4th of November, unless, of course, circumstances change. But otherwise, we are preparing on the basis of the court order and integrating it into our operational framework.
1: Die adjunkt-president Paul Mashatile sê beleggingsbeloftes wat deur die Limpopo beleggingskonferensie verkry is, het 452 miljard rand oorskry, met meer as 71 miljard rand wat reeds belê is. Tydens die 6ste beleggingskonferensie het Mashatile gesê, hierdie beleggings het gehelp om byna 24.000 werksgeleenthede te skep. Mashatile sê Limpopo is goed geposisioneer vir verdere groei en het mynbou, mineraalverwerking, landbou, vervaardiging en hernubare energie geïdentifiseer as sleutelsektore om beleggings te lok, die ekonomie uit te brei en meer werksgeleenthede te skep.
3: It will be our ability to ensure that these investments become operational projects, thriving businesses and sustainable jobs. It is implementation that drives growth, projects that create employment that transforms lives.
1: Die vakbond federasie SAFTU sê die toenemende politieke geweld en moord tref die hart van die landse demokrasie. Dit volg na die moord dinsdag aand op 2 ANC jeuglede en 2 ander in Katlehong, Ekurhuleni. Ten minste 43 mense is in die eerste 9 maande van die jaar in vermeende politieke sluipmoorde dood. Asiwe Diani van SAFTU sê dit kan nie toegelaat word dat politieke moorde aanvaar word as deel van verkiesings of die openbare lewe nie.
4: SAFTU extends its condolences to the families and calls on the police to bring every culprit to justice, not only those who pulled the trigger, but those who order and finance these killings. SAFTU calls for the Political Killings Task Team to be resourced, protected, and allowed to do its work without fear or favor. Every killing demands justice.
1: Die voormalige Amerikaanse president Barack Obama het gewaarsku die neiging na ekstremisme is nie onvermydelik nie en gesê sosiale media kan woede, vrees en wrok aanvuur. Obama het tydens 'n toespraak gister in Glasgow, Skotland, gesê aanlyn platforms wat voorheen gehelp het om mense rondom demokrasie en menseregte te mobiliseer, word nou ook deur haatgroepe gebruik. Hy het gevra vir strenger maatreëls om diegene wat waninligting versprei en geweld aanhits aanspreeklik te hou. Obama het met mense ook aangemoedig om demokrasie te beskerm en te bly glo. Die samelewing is tot meer in staat. Dan in jou tennisnuus, die Six Kings Slam toernooi is van hierdie maand na die einde van Desember uitgestel na dodelike aanvalle in Saudi-Arabië. Saterdag se aanval op die internasionale lughawe in Riyadh, waarin minstens 12 mense dood en honderde beseer is, word beskryf as die dodelikste aanval in die koninkryk in meer as 'n dekade. Die organiseerders van die toernooi sê hulle is daartoe verbind om sportsgeleenthede van die hoogste gehalte aan te bied. Carlos Alcaraz van Spanje, Novak Djokovic van Servië, Alexander Zverev van Duitsland en Taylor Fritz van Amerika het reeds hulle deelname aan die toernooi bevestig. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.54 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,590 en die prys van goud is $4,151.11 per fynons. Die prys van Brent ru-olie is $107.48 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag donderdag die 15de Oktober. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend op die Grootpack Breakfast om 6:00 vir Nelis vir my vir Luister FM nuus as ek Nelis Meyerink Brits.

0: Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 10 minute oor 6, amper 10 minute oor 6, en jy is ingeskakel so met my, Nelis Meyring Brits. Ons is hier besig met donderdag dinge vandag, op hierdie heerlike donderdag hier in die baai vandag, so ek hoop jy geniet om, dit was 'n lekker dag gewees, het lyk vir my dit gaan 'n lekker aand wees, en ek weet ek en jy gaan sommer lekker saam kuier. Voor ons by al die lekker dinge kom, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive, dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees, soos ouder gewoonte, en jy kan elke weeksdag natuurlik saam met ou Big Nick kuier, tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie. Wat kan jy van vandag se program alles verwag? Natuurlik, so oor 'n rukkie speel ons eerste speletjie, die donderdag 3 in 'n ry, en dan is ons so van kwart voor 8 se kant af, het ons volgende speletjie, my weergawe van 30 seconds, ons noem hom flinke vingers, en tussendeur gaan daar net lekker musiek wees. So voor ons by al die lekker dinge doen, kom ons gaan doen gaga hierdie ding vir ou laas vir vandag.
1: Luister FM, weer.

Van kyk gou vir oulaas wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag die 16de Oktober en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 18:32 gedeeltelik bewolk. Bishu 16:33 ook gedeeltelik bewolk by julle. Craddock 19:34 gedeeltelik bewolk. Dispatch 15:30 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons nou oos Londen. Julle is môre op 18:26. Fort Beaufort 16:33 gedeeltelik bewolk by julle. Graafrenet 18 en 'n lekker warm 34. Graamsstad 15 ook 34. Mtata 18:34. Port Elfred 17:25. Port Elizabeth, goeienaand julle, 16:26. Port St. John's 18:29 gedeeltelik bewolk. Queenstown 18:34 gedeeltelik bewolk. Uitenaag 15:30 ook gedeeltelik bewolk. En dan Jeffreys Bay, môre is julle op ons amper die koelste dorp hier in ons kontry op 'n 17 en 'n 24 en ook gedeeltelik bewolk. Hierdie weer was dan vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan loer gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

En dit was ook Gerard Stein geweest, daarmee as jy iemand so lief het. Ek sien hierso dat al die hele klomp boodskappe deurgekom, al die liefde, baie dankie, ek waardeer dit. Is vir my lekker om te sien, ek weet sommer, ons gaan lekker saam kuier vanavond. Hierso is een boodskap van Alta Beek is daar van Jeffrey's Baai, sy sê van goeie naand, Nelis, hoop het gaan goed. Jammer, ek was gisteraand een droster, baie besige dag gehad, en hy was verby moeg jong, maar vanavond gaan ek bietjie saam kuier, ek weet... Dit is altyd 'n goeie program aanbieding van jou. Baie dankie, Nelis. Dis 'n groot plesier, my tannie. En toe maar moenie sleg voel om my tannie gisteraand 'n droster was nie. Ek was vir die laaste 2 weke. Op 'n woensdagaand was ek 'n droster gewees. So, dit was vir my lekker om gisteraand weer terug te wees. En nou gaan dinge weer aan soos wat dit normaal moet wees, né? Dan sien ek hierso, Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo, hallo, sy gaan lekker saamkuier. Tannie B, hallo Tannie Beatrice, sy sê ook, sy gaan lekker saamkuier. Doopie sê ook, hallo, hallo, hallo mater. Gail sê my naand, Nelis, ons gaan lekker saam speel. Liefde Gail, baie dankie Gail sê vir hy mooi Afrikaans ook vanavond, nee. Werner sê my naand, Nelis, op hierdie lieflike aand in die baai, is ons ook in die huis en gaan lekker saam met jou kuier, Werner en Gail. Het is 'n lieflike aand, nee Werner. Ek is nou baie bevoorreg hier waar ek nou in die nuwe ateljee sit, kan ek lekker mooi by die venster uitkyk, en dit is 'n ongelooflike mooi aand buitekant, so ja nee, ek weet somme, ons gaan lekker, lekker saamkuier. Dan is daar 'n boodskap van ver af, ek het 'n baie mooi sonsondergang gekry, al die para uit Lusaka uit, en dit is Kate en John, wat daar so vir my 'n boodskap gestuur het, sonsondergang gekry, al die para uit Lusaka uit, en dit is Kate en John, wat daar so vir my 'n boodskap gestuur het, hulle sê vir my naand, Nele,

Dove Bluxom. WhatsApp op 082 33 33 667. Luister FM.

0: Lekker ou Jan Blom daar so met Levi Jeans net voor het Rian Benadi en Jay met jou rowwe bliksem en Borsie Visser het vir ons gesing Boesman Land. En die tyd is nou so amper 6:30. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aan so tussen 6 en 9 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Is amper tyd vir ons eerste speletjie van die aand, die donderdag 3 in 'n ry. Ek sien hierso nog so 'n paar boodskappe deurgekom hierso. Ek sien Tiaan sê vir my hallo Nelis. Ek kuier saam met jou hier ver uit Botswana nana. Dankie Tiaan en ek is bly om te sien jy kuier ook so lekker saam met ons vanaand. Stuur bietjie vir ons 'n foto daar van jou sonsak ook dat ons kan sien hoe dit lyk, man. Aangesien ek al hierdie mooi foto's skryf van die sonsakke so oral hier oor ons luisterkontry. Dan sien ek hier so Eileen is ook ingeskakel. Sy sê naand deel is lekker om jou weer te hoor. Dankie vir jou tyd. En dit kom daar van Eileen Voeler af. Dis 'n groot plesier. Dan sien ek hier so Julie Strydom is ook ingeskakel. Sy kuier lekker saam met ons. Sy sê 'n mooi aand en wag geduldig vir alles wat op hierdie mooi program gaan gebeur. Dit is net 'n groot plesier daar so Julie. En dan sien ek hier so Nella is ook ingeskakel. Sy sê vir my goeienaand Nelis. Hallo Nella. En ja, nou gaan ons lekker saam kuier. Anton, lekker. Hy sê vir my ons is hier in die kombuis. Dankie julle, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier, né? Nou ja, dit is die tyd van die aand waar ons ons eerste speletjie speel. Dit is die donderdag 3 in 'n ry. Hoe hy werk? As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies in 'n ry. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n woord uit die titel wees, dit kan dalk 'n sinnetjie uit die lirieke uit wees, of dit kan dalk iets wat die kunstenaars of die groep wat daar sing, se name of vanne dalk iets met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk 'n kombinasie van al 3 wees. Nou, laasweek sinne was 'n bietjie moeiliker ene gewees, ek het hom bietjie makliker gemaak met jou vir jou vanaand, maar soos ek ook altyd sê, moenie altyd net na die eerste ene gaan raai nie, want partykeer gooi ek vir jou so bietjie van 'n curveball hierso rondom liedjie nommer 2 of nommer 3 en dan gooi ek jou hele game uit soos hulle sê in Engels, né? So, wag maar nou eers miskien vir liedjie nommer 3 voor jy begin raai en dan vat ons hom van daar af en kyk ons wie is die top 5 wat hom eerste reg gekry het vanaand. Ons moet gou winkelrakke toe gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons en dan sit reg want die donderdag 3 in 'n ry is net die naam.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Right, hier is hy, dis die donderdag 3 in 'n ry, die WhatsApplyn is oop 082-333-667. Sê vir my, wat dink jy het hierdie volgende 3 liedjies met mekaar in gemeen?

En daar het ek toe nou per ongeluk 'n verkeerde knoppie gedruk en die volgende liedjie begin speel, maar dit maak nie saak nie. Dit was die donderdag, 3 in 'n ry gewees daarso. En kom ons kyk gou hierso, het 'n paar verskillende antwoorde deurgekom. En meeste van julle het hom hierso na die derde ene, het julle hom toe nou reg gekry. En kom ons kyk gou daarso na die top 5 wat hom reg gekry het vanaand. En kom ons kyk, daar is die spookmeisie van die Langkloof, jy was in die 5de plek gewees. Rina van Dispatch, jy was 4de reg gewees. Anton, sê jy my of vra jy my? Ek gaan hom vir jou gee. Erika van St. Francis, baie, jy was 2de gewees daarso. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was gewees, Kleine. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Julie Strydom gewees. Jy het die vinnigste vingers gehad daarso met die regte antwoord. En natuurlik, ja, die antwoord vanaand was klein gewees. Ons het afgeskop daar met Blink 182, so All the Small Things. Chris Chameleon het vir ons gesing Klein Klein Jakkelsies. En Arno Jordaan het vir ons gesing van die kleine dingetjies. So baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Baie geluk, Julie, jy was die vinnigste gewees daarso vanaand. En natuurlik maak ons sommer volgende week weer so. Die tyd is nou so 20 voor 7, ons gaan nou lekker 'n boerepompie situasie hê hierso. Ek het vir jou 4 lekker liedjies gelaai, want ek praat strooi, is nou net 3. Ek moet nou gou weer 'n 4de ene laai, want ek het nou klaper ongeluk die ander een begin speel. En dan as ons terugkom, dan het ek iets waaroor ek met jou wil gesels. So geniet hierdie boeremusiek treffers wat ek nou vir jou hierso gelaai het. Skop hy

Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Lekke vier boere musiektreffers in 'n ry gehad daar, so die Baardskeerders Bosorkester het afgeskop vir ons met die Saterdag se tees. Die Suid-Afrikaanse dansorkes het vir ons daar so af tweede met die Soutpansberg se tees gewees. Alf Wiggle met die Bosveld vastrap en die Klipwerf orkes het daai vier vir ons afgesluit met Happy Ou Anna. En ek sien hierso nog 'n hele paar boodskappe deurgekom hierso. Ek sien hierso Werner van Sail sê vir my. Nelis, ek wil net baie dankie sê vir Dewald vir die lekker lamspotjie waarmee hy besig is en ook vir die lekker koue biertjie. Lyk dit vir my daarso, nê? lekker Werner, geniet hom en geniet daai lekker potjie, nê? Dit klink vir my na 'n plan op so 'n mooi aand. Ek sien hierso Trudy Olivier lyk my geniet die musiek. Sy het my so danspoppie gestuur hierso. Anisha is ook ingeskakel, sy sê my naam, deel is ons kuier lekker saam, hoop jy het 'n lekker dag gehad. Dankie Anisha, ja, dit was 'n lekker dag gewees. En jy kan 'n bietjie daar op my Facebook gaan kyk, ek het vanoggend 'n funksie bygewoon vir Luisteref, met was die Mzansi Philharmonic, wat met ons gesels het daarso oor hulle komende konsert wat hulle gaan doen hierso in Desember hier in Port Elizabeth. En dit was dan nogal 'n lekker en interessante ene gewees. Ek sê julle so 'n bietjie nader in die tyd sal ek julle meer vertel van daai ene. Dan het Hein van Jubertina sê ook my hallo Nelis, geniet jou lekker kuier saam musiek. En hy sê, dis hoe ver ek met die speletjie gekom het vandag. Heerlike dag vandag hier in Jubertina ook gewees. Lekker boere musiek. Ek is bly het om geniet, Hein. En ja, weet jy wat, hier kom nou so lekker koel wyntjie hier deur my venster ook, so het was 'n lekker warm dag gewees. En hierdie koel wyntjie is meer as welkom nou hierso. Dan kyk ek gou hierso, Eloise Landman maak glad nie reg hierso met my nie. Sy sê, hallo Nelis, ons kuier so lekker saam met jou, en sy het vir my 'n foto gestuur hierso van 'n lekker braai, wat in 'n mooi lekker groot fire pit daar in die gang is met kole, rooi warm kole, en ek kan sien, ons het klomp goeders op haar rooster, maar hulle wil nie vir my wys wat's op haar rooster nie. En dan het sy hierso nou vir my ook 'n foto gestuur van 'n sonsak, en ek het vir jou gesê, vroeër vanaand, ek wil bietjie met jou gesels, en dit is waaroor ons nou vanaand gaan gesels, tot en met so 7:45 toe, wanneer die tyd is vir ons volgende speletjie. Ek wil by jou weet, verkies jy 'n sonsondergang of 'n sonopkoms of 'n sonsondergang? En die rede hoekom ek nou vir jou dit vra is, ek verkies 'n sonsondergang en dit is so maklik en eenvoudig vir die rede dat ek is nie 'n oggendmens nie. Jy moet 'n verskriklike goeie rede hê om vir my wakker te maak voor die son opkom, veral in die winter. Daar moet regtig waar 'n verskriklike goeie rede wees vir my om so vroeg op te staan. So ek verkies 'n sonsondergang, want ek weet, dit is ten minste een ding wat ek gaan sien op 'n dag. Maar as ek nou moet staat maak op my vroeg opstaan talent om 'n sonsopkoms te sien, dan gaan dit nie sommer gebeur nie. So gesels saam daarso, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. As jy 'n oggendmens of 'n aandmens, verkies jy die sonopkoms of verkies jy die sonsondergang? Kom ons gesels saam, ek het nou vir jou drie lekker geraasnommertjies gelaai hierso. Is al drie sensasie remix weergawes van ou bekendes. Annelie van Rooyen met Ek Glo, Dozy met Maybe My Baby en Gerry Pretoria se Ek Ryk Na Die Sterre. Geniet hom, as ons terugkom bietjie later en raak ons bietjie rustiger.

0: Lekker drie sensasie remixes gehad daar in 'n ry. Annelie van Rooi en 'n dinge vir ons afgeskop het Ek Glo, Dozy met Maybe My Baby en Gerry Pretorius het vir ons gesê Ek Ryk Na Die Sterre. En ek en jy gesels vanaand, die tyd is nou so amper 10 minute oor 7 en ek en jy gesels so 'n bietjie oor sonsondergang of sonopkoms. En ek het vir jou gesê ek is glad nie 'n oggendmens nie, so ek verkies maar 'n sonsondergang bo is sonopkom, maar nou moet ek ook vir jou sê, ek sê nou ek is nie 'n oggendmens nie, en ek is glad nie 'n oggendmens nie, maar as ons op 'n roadtrip gaan, is ek gewoonlik die heel eerste mens in die oggend wakker, en ek kan vir jou nou nogal sommer sê, ek laai gewoonlik die aand, laai ek die kar laat hy reg is, môreoggend is ek eerste wakker, en as ek in daai kar klim en jy's nie in nie, dan ry ek sonder jou. Ek is een van daai mense wat sommer net sal sê, kom, klim net in, jy kan jou skoene in die kar aantrek. Ek gee nie om of jy nog besig is om jou hare te borsel nie, jy kan dit ook in die kar doen, kom, ons ry nou. So dis hoe ek is. Ek is glad nie 'n oggendmens nie, so sonopkomste is glad nie vir my nie. Ek verkies maar 'n lekker ou sonsondergangetjie daarso. En ek sien hierso, Kate sê vir my, amen to that. Ja, nee, wraggies, nee, Kate. Kom ons kyk gou hierso, is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Quentin het vir my 'n foto deurgestuur van 'n verskriklike mooi sonsondergang. Die mooiste kleure daarso. Baie dankie Quentin. En kom ons kyk gou hierso. Ella sê vir my, "Hi, 'n sonsondergang vir my." Hein van Jubertina sê vir my, "Ja, nee, hulle is sonsondergang. Ek is beslis ook nie 'n oggendmens nie, sal jok ook net om nog 'n bietjie langer te kan slaap." En hy sê vir my, ag, maar ek, as ek kry vir daai lekker koffietjie, sal ek 2 uur in die oggend ook opstaan en koffie maak en heerlik daarna weer in die slaap gaan raak. Dis die nonsens hy, en ek is 'n naguil. So ek, dis onder in die tyd wanneer ek eers gaan slaap, min of meer. So ek sit gewoonlik deur die nag en skryf en al daai dinge, so partykeer hier by 2 uur, 3 uur in die oggend is ek nog wakker. So dis ook een van die redes hoekom ek nie daarvan hou om so vroeg wakker gemaak te word nie. Maar ja, as hy koffiekie roep, maar wat kan jy nou doen, nee? Hierdie is Sandy vanuit die nag, sê vir my, "Hi Nelis, ek is met jou, ek is baie grommig in die ochend, ek kom eers hier by 11 uur reg, ek is beslis 'n sonsondergang mens, mal oor jou program, die musiek kook weer ook, baie dankie," en Sandy het vir my so paar mooi foto's op daar gestuur van sonsondergange, dis beautiful, dankie Sandy, daar vir daai mooi foto's. Tian sê vir my, "Gee my die son met dagbreek die nag gewon. Laat middag groet oor die horison in kleur en prag." Dit is hoe dit is, net Tian. Dit is half asof 'n sonsondergang ook vir my altyd mooier is as 'n sonopkom. Dink ek. Anton sê vir my, "Sonsondergang, nee, is albei is mooi, maar in die oggend lê die dag se take nog voor en jy's gejaag. Saans wanneer die son sy prag sak, is almal rustiger en jy kan tot 'n glasie klink vir die samesyn." Anton, dit is nou net soos wat jy daar sê, nê? Hy glasie klink situasie. Hierso sê Willie vir my naand uister, ek het gewag vir hom, dankie, seën vir die week, is 'n plesier Willie. Ek het geweet jy gaan daai Annelie nommertjie gaan jy geniet. Gail sê vir my, "Summertime, I like this sun in the morning because I can get my washing done early." Gail, ja, I suppose that's also true, nee, jy het ook die son nodig vir die wasgoed en die dinge, maar partykeer dan, ek gee nie om nie, die wasgoed kan maar hang. Rina van Dispatch, ek is ook nie 'n oggendmens nie, dis kies ek 'n sonsondergang, dankie Rina. Hierdie ene, van wie afkom hy? Dit kom daar van Erika af, van St. Francis Bay. Sy sê vir my, "Nelis, 'n sonsondergang met 'n glasie in die hand, love jou program." Dis 'n groot plesier Erika en dankie vir daai mooi foto ook daarso wat jy vir my gestuur het. Cheers. Ja, nee, ek sien daarso. Die spook van die Langkloof sê vir my hierso. hy het vir my ook foto's hierso gestuur. Jo, dis baie baie mooi foto's daai spook. Baie baie dankie. Van die sonsondergang daar by julle. Jo, hy sê Langkloof se sonsondergang nie geëdit nie, dit maak mens bang en nietig voel. Ek moet sê daai donker wolke, nou kan ek nie lekker die Afrikaanse woord onthou nie, maar dis half ominous amper, nê? Nee? En ja, joh, dit is baie baie mooi. Hy sê jy sal dit nooit met sonopkoms sien nie. Hallo spook. Hy sê in die winter is die son se ondergaan beter as die somer. Afhangende van waar jy bly, stof het ook 'n groot invloed op die kleer. Ek onthou dit nogal, ja, as jy so veral in die Vrystaat waar dit baie stowwerig is, dan sien jy ook 'n ander kleer van die son as die sonsondergang, hè? Anisha sê vir my, oggendstond het goud in die mond, ek geniet ook die sonsondergang wanneer alles begin rustig raak. En ja, dit is vir my lekker, Anisha, en dit is waar wat jy sê, nee? Ons ou skoolhoof het ook altyd vir ons gesê voor die eksamens, want dan as jy nou, jy's lus om in die eksamentyd bietjie langer te lê as jy kan met die bloktyd, maar toe het hy ook altyd vir ons gesê, nee, oggendstond het goud in die mond, so staan op, leer, en ek kry jou dinge reg, nee? Julie het ook vir my hierso 'n foto gestuur van 'n mooi sonsondergang, dankie Julie, en kom ons kyk hierso aan die Altabekus, daar van Jeffreys Bay, shoo, sy sê verseker sonopkoms, nee, alles, alles is so vars en verfrissend, jy groei saam met daardie son soos hy verrys, dit is asemrowend, ons skepper is groot en vertrou met alles, seegroete vanuit Jeffreys Bay, althans uit van die twee klomp, verskriklike mooi foto's gestuur daarso, van sonopkomste, en dit is verskriklik mooi. Dankie vir die deel daarso tot in die Alta. Ek sien hierso, Marina Kilian het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou-gou, wat sê sy vir ons?
1: Hallo Niels, ek hou van sonsondergang en sonsopkomst. Mm-hmm. Maar as ek nou 'n besluit moet neem, dan sal ek sê sonopkomst. Want dit is 'n nuwe dag, nuwe uitdagings, nuwe dinge om te doen en alles is net nuut en dat ons nie die pad alleen loop nie. En so aan, dankie vir jou mooi musiek en goeie program.
0: Dankie Tannie Marina en dankie vir die deel daarso en dankie vir altyd die lekker saamkuier, nê? Nee? Ek sien hierso die krokodil van Jeffreys Bay is ook ingeskakel, kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
2: Hi Niels, krokodil en sy meisie hierso. Vanaand gaan ons my knie buig voor die spook en sy meisie van die langloof. Ons speel alweer Mexican trein.
0: Ok, dis al right, dankie so krokodil daarso. Ja, natuurlik, ons gaan hierso by 7:45 gaan ons met ons volgende speletjie begin, hè. Werner sê vir my, Niels, sonopkoms, as my oë oop gaan, kan ek net dankbaar wees vir 'n nuwe dag. Dankie Werner daarso vir jou boodskap ook en dankie vir almal wat so lekker saam gesels. En ek dink, kom ons gaan maak 'n bietjie musiek. As ons terugkom gesels ek en jy verder, verkies jy 'n sonopkoms of 'n sonsondergang. Ons luister vir Valiant Swart met 'n Josephine, Bartu met Liefde koop nie brood nie en die Venga Boys, We're Going to Ibiza.

Maar sy wys jou sommer gou 'n ding of twee. Sy is so oop soos 'n tydskrif, sy is so toe soos ek het nie mag sien nie. Maar sy wys jou sommer gou 'n ding of twee. Sy is so oop soos 'n tydskrif, sy is so toe

0: pizza.
1: En dit was Venga Boys geweest daar net voor. Dit was het Bartu met liefde koop nie brood nie en Valiant Swart het daai drie vir ons afgeskop daar met Josephine. Ek en jy gesels nog allerhande dinge oor sonopkom of sonsondergange. En ek sien hierso die spook meisie van die Langkloof het ook vir my hierso verskriklike mooi foto's gestuur. Hierso oor 'n paar sonsondergange daar by hulle. En dis prachtig spook meisie. Baie dankie vir daai foto's wat jy vir my deurgestuur het daarso. En ja, dit is mooi, nee, dit lyk amper soos 'n skildery daarso. hierdie ene Rian Senekal sê vir my, hallo Niels, beslis nie 'n oggendmens nie. En hy het vir my Gamtoos sy mooi sonsondergang gestuur daar oor die water. Dit is prachtig daarso Rian, baie dankie. En die rivier is so lekker vol, nee. Dit is verskriklik mooi. Dankie vir die deel daarso. Hierdie ene sê vir my, hi, ek is 'n oggendmens, sonopkoms is die mooiste. Hoe vroeër 'n roadtrip in die oggend begin, hoe beter en mooier. Glad nie 'n aandmens nie. Moenie eers met my praat nie. So sê Romelda vir my. Romelda, dit is soos ek nou vroeër vanaand gesê het, al wanneer ek vroeg sal opstaan en ek is voor enige iemand in die huis op, is as dit kom by 'n roadtrip. En daar is ook net twee goed wat vir my tel as 'n roadtrip. Jeffrey's Bay is te kort, dit tel nie vir my as 'n roadtrip nie. Roadtrip is as ons vir my pa gaan kuier op die plaas, dis ver, dis soos 14 uur is ry. Dis 'n roadtrip, dis 'n behoorlike roadtrip en dan baie keer gaan ons strandhuis toe in Gourets. Dis so 3.5-4 uur is ry. Dit is so wanneer dit vir my begin voel soos 'n roadtrip, dan is ons daarso, maar soos ek sê, ek is as ons op 'n roadtrip gaan, die kar is sommer die aand voor die tyd al gelaai en ek is heel eerste in die huis wakker en ek is nog steeds 'n mislike mens, maar ek is net voor almal wakker. Hester sê vir my, ek geniet ons sonsopkoms, so mooi vir alles ek buite by die tafel sit met lekker koffie. Kyk net hoe mooi. Ek is niks moody nie, oggend en aand mens altyd dieselfde. Mooi aand Niels, dankie vir jou mooi musiek. Dankie Debbie en dankie vir daai mooi foto ook daarso wat jy vir my gestuur het. Sjoe, het regtig verskriklik baie mooi foto's deurgekom vanaand. Hierso sê Dewald vir my goeienaand, Niels en luisteraars, Dewald hierso. Vir my is dit sonopkoms, want dis my danktyd aan die Vader, dat hy my familie en vriende spaar vir nog 'n geseënde dag wat voorlê. Ek wil net sê dankie aan Hazel, vir als en ek hoop ons almal gaan lekker eet met Werner en Gail. Dankie vir julle almal vir die heerlike kombuiskuiertjie, geseënde aandjie vir almal en veilig huis toe ry. Dankie vir die beste. Dankie Dewald. En ja, nee, dit klink vir my al die mense kuier so lekker saam daar, so dis Dewald en dis Gail en dis Werner en dis Hazel. Julle is almal gegroet. Julle moet dit geniet daarso, nê? Dan sien ek hier so Andrew het vir my 'n lekker foto gestuur daarso. Daar's braaibroodjies, 'n lekker groot stuk steik en 'n lang stuk wors daar op daai vuur. En hy het 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê hy vir ons.
2: Ja, Niels, Engelse boer Andrew en Karen. Lekker gebraai, lekker muziek en verder huis toe.
1: Daar sê, dankie Andrew, en jylle maar die braai geniet, nê? Baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels het, is tyd dat ons weer gaan muziek maak, want as ons terugkom, is dit amper tyd vir ons volgende speelietjie, dis Flinke Vingers, ons begin so kwart voor met hom, as jy nog nie saamgespeel het nie, hou vast, ons gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Jy so het nog so laaste paar boodskappe deurgekom, kom ons hoor gou wat sê Gert vir ons.
3: Ek kan ook saam. Ek like jylle program, nie waar jy nie.
1: Dankie Gert, daarso vir jou boodskap ook. En John van Jeffrey's Bay sê, nee, die verskil tussen sonopkoms en sonsak, is dat as jy 'n vuil coke drink met sonsak, dan kuier jy. As jy een drink met sonopkoms, dan is jy 'n alkoholist. Wel, John, dit hang nou maar af hoe jy daarna kyk, nee. Ek ken baie mense wat nagskof werk. So dan tel daai punte, daai reël tel seker dan nou nie punte nie, nê, maar as ek dink is ook 'n onderwerp daai vir 'n ander keer, maar ek hoor wat jy vir my sê. Right, dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Kom ons gaan luister musiek as ons terugkom is dit tyd vir Flinke Vingers.
4: It's that time of year again.
0: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Lorraine. Don't just hear about it, come Prost with us.
4: Lekker bij die water, lekker bij die huis, lekker bij die braai, lekker bier en vlees.

En dit was Modder Maan gewees met Meisie in die geel rok, net voor dit Pieter Koen en Tino en Marula Boom, daar met Feli Maki, voor dit was dit Roan Josh gewees met Boermakerplan, Michael Lind met Trompie, en Morras raai 5 van ons afgeskop met Sondagsrivier. En ja, die tyd is nou so amper 7:50, dis tyd vir ons om my volgende speletjie te begin. Welkom as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. En ja, ons maak elke donderdag aand so tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy van ver af luister, dan kan jy natuurlik ook luister op www.luisterfm.co.za. En ja, soos ek gesê, dit is nou tyd vir daai speletjie van ons flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik, dit werk soos 30 seconds. Ek sit met 'n 30 seconds kaartjie hier voor my en ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. En dan moet ek nou aanhou gorrel hierso tot daar 'n regte antwoord deurkom. Dan kan ek ophou gorrel, dan vat ons 'n musiekbreek en as ons terugkom en kyk ons uit die top 5. Ons speel so 3 rondes, dan vat ons 'n langer musiekbreek en hierso so net voor ek groet speel ons ronde nummer 4 en ronde nummer 5. As jy wil saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en soos ek ook elke week vir jou sê, met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie na stemnotas luister nie, daar is net eenvoudig nie genoeg tyd tussen die rondes nie, so tik hom af vir my uit, soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, so as ek min of meer kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, dan is die saak reg. Wanneer ek 'n spesifieke antwoord noem, sal ek vir jou wel so sê, maar oor die algemeen kyk ek gewoonlik nie na spelling en al sulke dinge nie. So ek hoop daai vingers van jou is nou lekker vinnig en warm en reg vir hierdie ding, want kom ons begin sommer dadelik daar so met ronde nommer 1 van flinke vingers. Hierdie dame is 'n Amerikaanse sangeres. Sy is gebore in 1981, en sy het altyd na haar verwys as die prinses van pop. Sy het vir ons, voor sy begin sing het eintlik, was sy deel gewees van the All New Mickey Mouse Club, so vir die laaste 2 seisoene van dit, en hierso in 1997 het sy geteken met Jive Records, en sy het vir ons haar eerste album uitgebring, en dit was gewees Baby One More Time. Sy het die US Billboard Hot 100 met hom bereik, en toe het sy net daarna in 1999, het sy vir ons haar volgende album uitgebring, dit was gewees Baby One More Time, en toe in die jaar 2000, het sy vir ons nog 'n album uitgebring gewees, en daai album was gewees I Did It Again. Toe het sy vir so rukkie van die map af verdwyn, soos hulle gesê het, en hierso op 'n stadium het sy ook so bietjie haar dinge verloor, en sy het op 'n stadium al haar hare afgesny, en sy is nou deesdae weer in die nuus met dinge tussen haar en haar pa, waar hy haar lewe en haar geld probeer beheer en hofsake en dinge. Wie is hierdie dame van wie ek praat? Hierso het meer as genoeg antwoorde deurgekom, so ek kan op 'n gorrel. Kom, ons gaan luister al vir Kurt Darren met Wegkruipertjie, en as ons terugkom, dan kyk ons al die regte antwoord van Flinke Vingers ronde nommer 1.

En het was Kurt daarin gewees daar met een wegkruiperkie. Right, kom ons gaan kyk na die antwoorde van ronde nummer 1 van flinke vingers en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daarso na die top 5. Waar is julle? Kom ons kyk hoe ver moet ek afskraal. Kom ons kyk gou hierso. Hierso is julle. Alright. So, in die 5de plek het ek daarso vir Werner van Sail met die regte antwoord. Dewald, jy was 4de gewees met die antwoord. Kom ons kyk gou hierso hierdie boodskap. Jani, jy was 3de gewees met jou antwoord. Kate en John, julle was in die 2de plek met die regte antwoord gewees en die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees niemand anderster nie as Britney Spears. En wie was heel eerste reg gewees met hom? Baie baie geluk Anisha. Jou vingers was die heel vinnigste gewees vanaand. So jy wen ronde nommer 1 van flinke vingers. En ja, soos ek elke week sê, jy wen absoluut niks nie. Jy wen net bragging rights om te sê, jy het ronde nummer 1 van flinke vingers gewen. Nou ja, kom ons gaan dan nou sommer dadelijk aan daar met ronde nummer 2. Hierene is nog 'n persoon. En kom ons kyk gou hierso. Right, so. Hierdie persoon is ook 'n Suid-Afrikaanse persoon. Hy is 'n Suid-Afrikaanse politikus. Hy is gebore op die 31ste Desember in 1986 en hy was hieso so van April 2026 af, was hy die federale leier gewees van die Demokratiese Alliansie en hy is al so van 2021 af, was hy die burgemeester gewees van Kaapstad. Hy is gebore in Plettenberg Bay en hy was in Edgemead Hoërskool gewees in Kaapstad en hy het daarna sy honneursgraad in politiek, filosofie en ekonomie aan die Universiteit van Kaapstad verwerk en daarna het hy sy meestersgraad in finansies met 'n spesialisasie in ekonomie of ekonomiese beleid aan die Universiteit van Londen gedoen. Wie is hierdie persoon van wie ek praat vanaand? Dankie tog, ek kan opbou. Gorrel, hier het 'n paar antwoorde deurgekom, nie baie regte antwoorde nie. Kom ons kyk daarso. Kom ons geluister vir Britney Spears met Oops, I Did It Again en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

Righty, dit was Britney Spears gewees daar met Oops, I Did It Again. Oeps, lyk vir my ek het julle vanaand so 'n bietjie uitgevang. Hier sou nie so baie regte antwoorde deurgekom nie, maar hier het darm 'n top 5 deurge. Ek kon vir ons 'n top 5 bymekaar kry en ek moes nou net guggel. Spook van die lang kloof. Nee, spook meisie van die lang kloof, skies. Dit help nie, jy stuur net vir my 'n screenshot van die antwoord nie. Jy moet vir my die antwoord uittik asseblief. Maar in elk geval, kom ons kyk gou daar na die top 5. Soos hulle sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, né? Nee? In die top 5 daarso het ek Souty. Anthony, well done. You haven't played with us in a while. But you are in 5th place there. In die 4de plek hierso het ons toe gehad vir Sarel met die regte antwoord. Werner, ek gaan daai net vir jou gee. Jy was 3de reg geweest met die antwoord. Dewald, jy was 2de reg geweest met die antwoord. En natuurlik, die persoon van wie ek gepraat het vanaand was niemand anderster geweest nie as die man wat ons so gereeld in die nuus van hoor, Gordon Hill Lewis. Hy is natuurlik die burgemeester van Kaapstad ook en die persoon wat die heel eerste reg was met hom vanaand was geweest Kate en John Alipat daar van Lusaka af. So baie geluk julle twee, julle wen ronde nommer 2, soos ek sê julle wen absoluut niks nie. Maar julle het bragging rights vir die res van die week tot ons volgende week weer so maak. Right, hierdie ene is 'n ek weet geweet wat dit is, maar ek moes net gou-gou gaan dubbel seker maak wat dit is. En ek dink hierdie ene gaan veral vir die ouer mense gaan hy dalk bietjie meer sin maak. En die enigste rede hoekom ek weet wat hierdie ding is, is omdat my pa het so ou draadloos wat nog met 'n battery werk. En daai radio gebruik spesifiek hierdie battery. Nou, ek weet ons mag nou nie adverteer en name noem nie, maar al wat ek nou kon kry is, ek weet Eveready maak hierdie batterye. Dit is so 'n vierkantige blok battery. En ek onthou jy het 2 verskillende groottes gekry. Jy het so lang ene gekry. Hy was 2 lettertjies en dan 'n nommer gewees. Maar die ene wat ek vanaand soek is die korter, kleiner weergawetjie van daai battery. Dis ook 2 lettertjies en dan 'n nommer. Wat is daai batterye wat ek van praat? Soos ek sê, ek weet jy het my pa gebruik hom in sy radio, in sy garage vandag nog gebruik hy hom. En ek weet ons het op 'n stadium so ou, verskriklike ou paraffinheater gehad wat ook die groter battery gehad het van hierdie ene. En dan wat hom kon gebruik het, maar ek onthou spesifiek hierdie battery as daai ene wat jy in 'n radio sit die kleintjie. En ek soek spesifiek dis eintlik ja, dis 2 lettertjies en 'n nommer. Dis wat ek soek. Right. So, hierso het gelukkig 'n klomp antwoorde neergekom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister daar vir Reino Velvet met Sterreval. As ons terugkom kyk ons na die antwoorde en dan vat ons weer so 'n bietjie van 'n musiekbreek.

over jou van

En dit was Reino Velvet gewees daar met Sterreval. Ons is bezig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. En dit het eintlik nogal goed gegaan. Dit het beter gegaan as wat ek gedink het. Eintlik nie omdat ek enige twyfel in julle gehad het. Ek het meer twyfel gehad in my vermoë om hierdie ding te verduidelik. Maar ja, kom ons kyk gou daar na die top 5. In die 5de plek het ons vir Lizelle Retief daar met die regte antwoord. In die 4de plek was gewees Tannie Hendrina Cousins met die regte antwoord daarso. En sy het nogal vir my vroeër vanaand, sy sê vir my, Nelis, ek hoop ek gaan ook vanaand in die eerste 5 val. So Tannie Hendrina, daar het jy hom nou rond in nummer 3, het jy sommer 4de plek gekry. So baie geluk daarso. Julie Strydom, wat altyd so lekker saam raai, jy is in die 3de plek daar met jou antwoord. Kom ons kyk hier so in die 2de plek. Het ons gehad vir Sarel met die regte antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, daai battery is 'n PM9 of 'n PM9 battery gewees. So baie dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het en wat saam geraai het, maar die persoon wat die heel vinnigste was met daai antwoord, well done Soutie, you were the first one with the quickest fingers daar, so jy was heel eerste reg gewees met jou antwoord daar so weer een, soos ek sê, jy wen bragging rights vir die res van die week. Right, die tyd is nou so 7:50 en nou moet ons eers bietjie van 'n musiekbreek gaan vat. Ek het vir jou lekker 5 liedjies in 'n ry gelaai en dan as ons terugkom, dan kyk ons na ronde 4 en ronde nummer 5 van Flinke Vingers. So sit terug, geniet hom, hou daai vingers warm, nê? As ons terugkom is dit tyd vir ronde nummer 4 en ronde nummer 5.

0: En daar is ons allemaal nou weer wakker. AC/DC met Thunder, strak net voor het Carlien Husselman met Soen my op my lippe, Liani my met Noodlanding, André Nel met Hey Hey, en Kim Kahn's raai 5 vir ons afgeskop daar met Crazy in the Night. Nou ja, welkom as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so net na 25 oor 8, en jy kuier saam met my Nelis Meyring, maar dit is hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aan so tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig met ons speeliekie Flinke Vingers, as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop, 082-333-367. Ons is besig met ronde nummer 4, en kom ons kyk gou eers net daar so wat, hier so paar boodskappe deurgekom. Karen sê vir my, wow, met die musiek, dankie Karen, daar so. En kom ons kyk gou hier so, is 'n paar verkeersnuusse wat deurgekom het, ek sal nou kyk of daar iets belangrik is wat ek met jou moet deel. Verder lyk het vir my, daar is regtig iets nie. Ok, right, so, kom ons gaan aan met ronde nummer 4 van Flinke Vingers. Hierdie is 'n baie interessante fliek, dit is 'n ouerige fliek, hy het uitgekom in 1989, en daar is 'n hele paar bekende acteurs wat in hom gespeel het. Die hoofrol onder andere was gespeel gewees deur Robin Williams, en hierdie fliek speel af in 1959, en dit gaan oor die story van 'n persoon met die naam Todd Anderson. Hy begin sy junior jaar van hoërskool by die Welton Academy. Dis 'n voorbereidende kosskool vir mans in Vermont. En hy word toe een van Welton se topstudente en Neil Perry, sy kamermaat, en die twee ontmoet toe 'n paar vriende. Hierdie vriende is Knox Overstreet gewees, Richard Cameron, Stephen Meeks, Gerald Pitts en Charlie Dalton. En op die eerste dag van klasse ontmoet die seuns toe vir John Keating, hulle nuwe Engelse onderwyser. En Keating leer hulle die Latynse uitdrukking carpe diem, en hy moedig hulle aan om die dag aan te gryp. En tydens sy klasse laat hy die studente beheer te maak om op sy lessenaar te staan, om maniere te demonstreer om anders na die lewe te kyk, en hy sê vir hulle om die inleiding van hulle poesieboeke uit te ruk wat 'n wiskundige formule vir die gradering van poesie verduidelik, en nooi hulle uit om hulle eie styl van 'n loop in 'n binnenhof te skep om hulle individualisme te vorm, en hulle ongewone metodes trek die aandag van die streng skoolhoof Gail Nolan. Soos ek sê, Robin Williams was die hoofkarakter gewees in hierdie fliek. Watse fliek praat ek van? Hier kom meer as genoeg antwoorde deur, ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister al wat sê ons adverteerders vir ons, sal luister ons vir Albert de Wet met 7de Laan, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 4 van Flinke Vingers.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut. Allcut.co.za.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

En het was Albert de Wet gewees daar met 7de Laan. Kom ons gaan kyk gou daar na die antwoorde van ronde nommer 4 van die flinke vingers. En ja, hier het nogal baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. hier het eintlik baie antwoorde deurgekom. Right. Kom ons kyk gou hierso in die 5de plek het ons daarso vir die spookmeisie van die Langkloof met die regte antwoord. Dan in die 4de plek spook van die Langkloof. Ek gaan hom vir jou gee daarso. In die 3de plek het ons vir Kate en John met die regte antwoord daarso geluk julle. En in die 2de plek is dit Werner wat hom reg gekry het daarso. En kom ons kyk gou hierso. Die antwoord wat ek gesoek het natuurlik was Dead Poets Society gewees. En die persoon wat die heel vinnigste was vanaand met hom was Dewald gewees. So baie geluk Dewald. Ek weet nie of jy en Werner by mekaar afgekyk het daar vir die antwoorde nie, maar hoe dit nou ook al sê, jy was heel eerste reg gewees daar met jou antwoord Dewald. So baie geluk. Jy het bragging rights vir die res van die week. En nou gaan ons gou ronde nommer 5 doen, dan vat ons weer so musiek breek en ek kan nie glo nie, dan is dit amper tyd vir my om jou al te groet vanaand. Ek kan nie glo die tyd was so vinnig verby gewees nie. Quentin, jy moet vir my luister in die klas asseblief. Die movie se naam was gewees Dead Poets Society. Ek is bly julle luister nog saam, so kom ons gaan gou daarso na ronde nommer 5 toe. Hierdie is 'n tydskrif, maar dis nie eintlik 'n tydskrif nie. Ek het hom leer ken as 'n tydskrif. En hierdie is eintlik dit is 'n hoe kan mens nou sê, dit is 'n ek weet nie regtig hoe om dit te okay, dis 'n society. Kan mens nou basies sê die ding is gestig as 'n society hierso in die 1988s. En toe het hierdie society het 'n akademiese joernaal uitgebring. En hulle het toe nou hierso in 1905 het hulle hierdie joernaal wat hulle uitgebring het, het hulle toe nou as 'n tydskrif begin uitbring. En hierdie joernaal en die tydskrif het dieselfde naam as hierdie society. En toe later van tyd toe, ek onthou toe DSTV nou 'n ding begin word het in Suid-Afrika, was hierdie society en die tydskrif was ook een van die kanale waarop dit was een van die kanale gewees, jy kon goeders kyk op dit. En dit het gewoonlik gegaan oor die natuur. Ek onthou gewoonlik my pa het altyd gesit en kyk na die diere, maar ek weet hulle het onder andere ook baie keer gepraat oor die maan byvoorbeeld, maar wat ek onthou van hierdie tydskrif spesifiek, en die TV kanaal op DSTV het gegaan oor, dit was maar diere. As ek dink aan hierdie ding, dan dink ek diere. Ek sien hierso ons genoeg antwoorde wat besig is om deur te kom, so ek kan nou maar ophou gorrel, en hierso ons genoeg antwoorde. Right, kom ons gaan luister daar vir Bok van Blerk met Tannie Tina van Wyk, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.

Kalm met die lewensredder hom verneek. Vier se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vlies met 'n piesang blaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

0: Tannie Tina van Wyk daar van Bok van Blerk. Right, kom ons kyk gou daar na die regte antwoorde van die laaste ronde van flinke vingers. En ek kan nie glo nie, dan is dit amper tyd vir my om te groet, né? Nee? Right, so in die vyfde plek daarso, ek dog julle gaan nie saamspeel vanaand nie. Krokodil daar van Jeffreys Bay, jy was vyfde reg gewees met jou antwoord daarso. Quentin Jonker, jy was in die vierde plek gewees. Kate en John, jylle was derde gewees. Rian Senekal, jy was in die tweede plek gewees daarso. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was die National Geographic gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond, was Lizelle Retief. So baie geluk Lizelle, jy wen ronde nommer laaste daarso van van flinke vingers, en ja, so ek sê, jy het net bragging rights vir die rest van die week, maar nou het ek besluit, daar is so bonus rond, die spook van die langkloof, het my so bietjie vroeger vanavond, het hy my een vraag gevra, kom ons luister gaga daar, wat het die spook vir my gevra vanavond?
1: Heres, nou nie vanavond weer celebrities en flieks en die type vraag vra nie, want ek weet niks daarvan af nie. Vraag eerder vraag soos, hoe seer,
2: want hy speel alleen.
1: Hoe seer pikke muskiet, of een van die type goeders, dan kan ek ook saam praat.
0: As hy, dankie spook, ek sien nou, ons het hier erg tyd om nou nog een speelietjie te speel nie, maar weet jy wat nie, miskien as jy my herinner, dan sal ek om volgende week, sal ek vir die luisteraars vraag. Maar in elk geval, bye, dankie vir allemaal wat so lekker saamgekeier het vanavond. Dit was weer een heerlijke donderdag dinge gewees. En ek kan nie glo die tyd is al verby nie, nee. Ons het lekker muziek geluister, ons het lekker gesels, lekker muziek gemaakt, lekker speelietjies gespeel. En dit was net lekker gewees. Natuurlijk keier ek en jy sondag weer saam, met natuurlijk hier so met die nostalgie, met Nelis, ons doen so sondag tussen 3 en 6, en so help ek jou om dan nou ook die naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir jou nuwe week. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het en saam gekeier het. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons keier sondag aand weer saam.
3: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Louter staan jy voor my, loop lyne deur my jare. Aan my oor se krane klou jy, reg die nektar van my are. Jy my vingerpunte swem jy, in die warm van my snare. Door die spore van my voete, maak jy my deur die blare. As jy wegbly, wegbly van my. Laat my vry. As jy terugkom, kom net gauw, kom sommer na.

Deur gate in ons gisters, gooi hier glas sand ons uit. Oor strande van ons mores, vreet branders aan ons tyd. Met die smaak van wereldroem, wat jy jou eie wou noem. Was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek. As jy wegbly, uit plekke waar ek jou altyd kry. Waar is jy? As jy terugkom, en vure in my hart weer laat brand. Vat my hand,

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: us.
1: Pues compadre.

as almal ver is, waar die hart skielik oud, as die wereld te ster is, afsydig en koud. Smee die gordyne, een komplot in die lig, krimp die kusyne, en deure sluidig. As almal ver is, vind jy jouself,

soos 'n vrou voor 'n speel. As daar geen een is, sit die hels op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelik gehaal. Dan kom die waarheid en besweer elke leun, skenk jou weer klaarheid en laat jou alleen.